Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

mis on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.

0: Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.
1: Milk mis vaadatud? Milk mis vaadatud?

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö.

0: waanzin, zest het maar mesten zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
4: Tere hommikust, tänane teisipäeva ilm Eestimaal on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Õhtupoole on saju võimalus juba väike ja puhub enamasti loode või põhjatuul kuni 8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 16 kuni 20 graadini.
5: Ja praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel 13 kraadi sooja, no peaaegu kõikides linnades, nii Tartus, Kuressaares, Tallinnas kui ka Pärnus.

0: Hommikule annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Tere, tere hommikust ja ilusat uut päeva. Kell on tõesti väga vähe veel, kell on alles 6:01.
2: On teisipäev, 25. Ma tahtsin öelda veebruar. Ma ei tea, kus see välja tahtis tulla. Me ikkagi oleme augustikuus väljas. On ikkagi plusskraadid ja plusskraadidega on siia Raadio Elmar stuudiosse kohale tulnud Lauri Herman ja Henri Laumets.
1: Mis keelel see meelel, et kas sa ihaled selliseid karme, pakaselisi temperatuure? No selline -20 kuni -25, et sa siin veebruari mõtled juba.
2: Ma tunnen, et suvest on veel väheks jäänud. Suve võiks veel olla, septembri lõpuni vähemalt, selline üle 20 graadine soojus. Siis võiks oktoobris tulla üks selline ilus päikseline kirju sügis, soe sügis. Ja siis sõrme nipsust, 1. november, lumi maha, -6 graadi ja niimoodi võiks olla siis 1. märtsini välja ja siis jälle päikseline, soe, ilus kevad.
1: Aga millest nüüd praegu siin suvel, me räägime ikkagi augustikuus, selline veebruar sul tahtis läbi lipsata siia eetrisse.
2: Vot seda ma ei tea.
1: Miks veebruar? Ma nüüd mõtlen, et sa saad nüüd mõelda ka siin järgmise 4 tunni jooksuses. Me oleme 4 tundi oleme siin koos stuudios ja mina küll ei taha, et novembris juba lumi maha tuleks. Ma arvan, et las olla detsember, et selline
2: ei, nagu... aga siis on november nii pime ja porine ja...
1: Et ei pruugi porine olla, kui ta on kuiv. Vahet ei ole, mis aasta aeg, et kui on kuiv, siis on ju väga, väga, väga hästi kõik, aga ma ei taha seda pori ja löga ja lörtsi.
2: No, pime.
1: Ei, no pime on ta nii või
2: naa. Aga lumi tuleb maha, läheb valgemaks.
1: Aga siis ta võiks kiiremini ära ka sulada, sest muidugi ta juba novembris tuleb.
2: Ei, no, aga ta ei saa kuskil jaanuaris ära sulada, surra.
1: No sellepärast ma ütlengi, et võiks nagu detsembris tulla, et jõulukuu ja siis tuleb lumi täpselt maha. Samamoodi nagu, noh, see aasta on ju tegelikult tõenäosus õhus, sest näiteks märtsikuu, kui kevadekuu märts saabus, siis 1. märtsist 2 päevaga sulas kõik see tohutu lumi ära, sest noh, ikkagi päris paks lumi oli maha sadanud.
2: Ja mäletad, kui külm tegelikult talv oli ju, sellest ju räägiti, et 50 päeva järjest oli Eestis ööpäeva ringselt -graadid ja mõned -päevad olid ikkagi päris näpistavad.
1: Ja siis kui kevad kuu saabus nipsust ja lumi läinud, see oli hea. Mm-hmm. Ja mine tea, võibolla siis näiteks on samamoodi ka selle samuse septembriga, et kui ikkagi septembris juba saabub sügis, siis läheb kohe nipsust pori külm, sõike pime, nagu sulle meeldib. Ja siis detsembrist tuleb siis 1. detsembrist lumi maas ja peabki vastu sinna veebruari välja, sinu lemmik veebruar.
2: Ei, ma ei taha seda
1: nipsu. Siis on ka hästi külm.
2: Sest nagu ma ütlesin, suvi on lühikeseks jäänud. September võiks ka veel olla sama soe, nagu oli eelmine ja üle-eelmine aasta. Kuule, aga...
1: Ma
2: tahaks öelda, et lepime ära. Täna on selline nagu suudle ja lepi ära.
1: Aga mitte niimoodi.
2: Ma tahan küsida sinult, kui minust natukene vanemalt elukogenumalt inimeselt, kas sul on midagi muud välja pakkuda, millega saab ära leppida, mitte meie oma vahel, vaid üldse, et

0: Et sa mõtled kallimaga?
1: Jah, et lähed õhtul teleka ees riidu ainu, et sõid tema näiteks võileiva ära, mis oli ette nähtud.
0: Ja siis... ma olen seda kasutanud küll, et näed, et teine on torsis ja lihtsalt lähed jalutad sinna ja suudled. Ja see
1: või on, et
0: töötab, no, et... kui sa laksu ei saa selle peale, siis või... lõpeb asi hästi.
1: Või et näe, kallis, siin on krediitkaart ostamale kingitusi.
0: Ei, suudlus.
1: Või kompliment.
0: Suudlus on, kompliment. Minu krediit on suudlus.
1: On, jah.
0: Jah.
1: Oled nii hea suudlaja.
0: Seda siis. Öeldakse, jah. Ja. Räägitakse seda küll.
1: Küla peal räägitakse, Lauri räägida. Herman suudleb hästi.
0: Ja, jah. See...
1: No vaat, kui just... välja tuleb siin.
0: No, ei ole varem küsinud ka, näe, ei, ma, ei ole ma ise ei hakka ka ennast upitama.
1: Ma ei ole ühelki kolleegil kuulnud ka.
0: Ega ma kolleegil
1: ei ole rääkinud midagi sellist. Ma tavaliselt ikka kuule, et keegi ütleb, et, oh, et näed, Lauri tegi nii head, ma ei tea, võileva torti tõi tööle.
0: Oi, Lauri lepib nii hästi.
1: Jah, Tiiu pole kunagi öelnud, et Lauri lepib nii hästi ja siis jätab asja õhku, et kuidas ta lepib.
0: Aga see näitab seda, et me saame siin nii hästi läbi siin kolleegid, et meil ei olegi üldse millegagi leppida.
1: Oi, kui hästi, oi, kui hästi.
0: No nii hästi sa aga... ei öeldud kohe siia päeva alguses, et ei tahaks sellest teisest päevatähasest rääkida.
1: Jätame ära või?
0: Ei, no ütle mitte, no. ikka, sest sa oled ju vaeva näinud ja selle kirja pannud no, siia välja suur, otsinud ka veel kuskilt ürikutest.
1: Ctrl-C, Ctrl-V. Kirbuka garderobi päev on täna.
0: Kirbuka garderobi päev. Mm-hmm. No leiab head asja küll, et enam ei ole nagu see vabandus, et mul ei ole raha, et osta ilusat riiet. Et selles mõttes, et valik on nagu tohutult suur ja noh, kirbukad ja üleüldse need kõik need second handid ja butiigid, et sealt saab ikkagi väga firma kaupa. Ja,
1: täpselt,
0: ja
1: tihti, ma selle nii tahtsin jõuda.
0: Ja tihti saab sellist, mis ei ole kordagi kantud, mis on täiesti uus hinnasilt veel ka küljes, selline originaal, et inimesel lihtsalt kas ei ole suurus istunud või keegi on kinkinud ja ei ole sobinud. Ja...
1: Näe, minu, mul on papud muide sellised.
0: On, jah.
1: Ja need on, näed, just suksed...
0: Ma võin laua alt ka vaadata selle ülesse tõstma peakohal.
1: Et põhimõtteliselt oli niimoodi, et mina leidsin need ühest firmapoest.
0: Väga ägedad, kus juures. Ma olen silt... vaadanud just ühest e-poest, ühest firma e-poest olen vaadanud analoogseid.
1: Ja,
0: kift, näed, pehme, sama hea kõndida.
1: Tead, firmapoest vaatasin... Vaata veel. Firmapoe outletist vaatasin, hinnasilt oli ikkagi kolme kohaline. Siis mõtlesin, et nii, on olemas igasugused veebilehed, mis pakuvad just nimelt nagu online kirbuka kaupa, ehk siis mingid vinted ja mis need kõik olemas on. Ja sain poole hinnaga täiesti tutikat karbi sees, hinnasilt oli küljes, et võibolla täpselt see sama asi, mis sa räägid, et oli poole suurusega näiteks mööda pandud. Kingiti, osteti internetist, läks valesti.
0: Ja kui on ikkagi king väike pigistab, siis ei tohi kanda.
1: Ei tohi, jah. Muidu lähed varbad kõveraks ja sa ei taha ju olla vanaduspõlves kõverate varvastega.
0: Kõvera varba, Henry.
1: Vaat, sellised toredad vahvad päevad täna. Kell on 6:07 minutit, õige pea juba kiikame ka ajalukku.

0: Kui minu mälu nüüd ei peta, on 45 aastat juba meil lõlul, aga ma arvan, et ei peta, et see Osi Neene on siis originaalis L.A. Style'i lugu ja oli arvatavasti aastast 1992. Ja ansambel Kaater tegi selle väga osavalt ära ikkagi meil 90-ndatel ja siis tõi ka nii-öelda Eesti muusikasse, mitte Eesti keelde, sest see Osi Neene jäi, aga selle loo originaal pealkiri oli ju I'm Raving Osi Neene.
1: Täiesti lõpp, Lauri Herman, ma kuulen sellest esimest korda. Tõesti, ma vaatasin siin praegu nagu ajalukroonikud, kes peab kõned siin oma jüngritele, sest see on nii naljakas, ma just mõned päevad tagasi mõtlesin, et noh, see laulid on tagasi meil nii-öelda praegu mängitavasse listi jõudnud, kus meil ikkagi kuuleme seda laulu ikka iga päev peaaegu ja siis ma mõtlesin, et kuidas need kaatri inimesed selle laulu kirjutasid, et nagu need sõnad, et see, need ei ole ju, vaata, need ei ole mingit sõnad, et need lihtsalt hakkame häälitsema ja paneme need nüüd viisi ja tulebki, sest täpselt, reaalselt viimase nädala jooksul mul selline mõte käis peast läbi, et kuidas neil see laul sündis ja nüüd ma kuulengi esimest korda, et tegelikult on sellel üks eelkäija olemas.
0: Ja päris samamoodi seal laulabki seda Osi Neenet, et ma siin otsisin üles, et see peaks olema aasta, vaatame kohe, kas ta siin annab, ma praegu siin selle juures ei näe.
1: No igal juhul väga hea laul siia maani elab ja kui ma panen selle näiteks soovi saates mängima, siis inimesed kirjutavad, et kuule päris hea lugu.
0: Jaa.
1: Aga kuule, kõlab tuttavalt. Ma tean seda. Ma ei osan neid asju kokku viia. Nii, 90. DJ Lauri Herman, 90. Eesti pidu käib. No see pole Eesti pidu, aga vanad head ajad, siis kui muru oli ikka ilge roheline ja taevas sinine ja jäätis maitses nagu päris jäätis ja
0: Jaa.
1: Siin 90-ndate nostalgikud kokku lastud, Raadio Elmar hommiku programm võitis uue suuna. Tõtta, Lauri isegi liigutab pead niimoodi edasi tagasi nagu need päris DJ'd. No täpselt.
0: Ma leidsin meegi koha ülesse
1: ka. Hea, issu.
0: Ja see on aasta 1992, ma leidsin sellega praegu ülesse.
1: Reede hommikul meil võiks olla, meil vaata reedeti tantsuõhtu, siis võiks olla ka väike tantsu hommik hoopiski reedeti, et nendel, kellel vaba päev on, saavad juba kohe teada hommikuprogrammis Lauri Hermaniga siin koos niimoodi virgutusvõimlemist teha.
0: Just nimelt, ei mina olen tänased virgutuse harjutused ära teinud, kuidas sul?
1: Tead, kui hommikune pudru keetmine ja taksosse istumine ja kõik sellised asjad lähevad virgutusvõimlemise alla, siis see on mul tehtud, aga meie jaoks on ikkagi päev suures osas ees, nii et jõuab veel liigutada küll.
0: Jaa, aga mina saan nüüd ajugümnastikat ka ja eks ma siin juba olen valmistunud selleks, et meil on ajaloos midagi siin vussi keeratud ja keerajaks on siin meil ei keegi muu kui Edri isiklikult.
1: Isiklik kärukeeraja. Ja võtame esimese ajaloosündmuse. Kõik kolm ajaloosündmust on Eestist. Nii, 1906. Tartus avati Vanemuise teatrimaja.
0: Me räägime nüüd ja sa mõtled siin seda ikkagi ajaloolist esimest teatrimaja. Mitte seda uut, mis 60-ndatel avati. Tõenäoliselt küll. Ei, ma usun küll, et kui ikkagi 1906...
1: Ja, see siin on meil 60-ndate maja muidugi.
0: Jaa. Et ma arvan, et see võis olla seal. Vaatame edasi, mis siin veel võib olla bussis.
1: 1939 avati Tallinna loomaed.
0: Tead, seda ma tean sellepärast, et see oli see teise maailmasõja alguse aasta. Et seda ma tean, et siis minu arust oli Tallinna loomaed. Et ma pigem arvan, et see on õige.
1: Nii, siis.
0: Aga vaatame edasi.
1: 1993 kindlasti paljud Eesti maalased tunnevad ennast nüüd ära ja tervitusi teile sinna. Kehra, Lihula, Loksa, Püssi, Orissaare ja Saue said linnastaatuse.
0: Ma arvan, et siin on kõige rohkem seda võimalus sul midagi ära vussida. Et
1: ma arvan,
0: et siin on lihtsalt nii palju neid osiseid, et Kehra, Lihula, Loksa, Püssi, Orissaare, Saue, et midagi siit võibolla sa oled lihtsalt juurde lisanud või ära vahetanud või et ma arvan, et see viimane, ma millegi pärast arvan,
1: Arsalt
0: et viimane,
1: saue,
0: ma ei suuda, ei, ma arvan, et see aastat 1993 ja midagi siin on, et võibolla siis mõni nendest.
1: No ma aitan siin, oleme õiges kohas.
0: Et aasta on õige, aga midagi nendest kohtadest.
1: Just. Aastanumbrid, teeme nii, et see nädal ma üldse ei näpi, sest ma ei eeldagi, et sa oled aastanumbrid pähe
0: õppinud. Ma arvan, et see on Saue. Ma praegu arvan, et see on Saue. Tundub aasta, vaata see 93, see üsna ikkagi värske veel.
1: Paneme lukku, jah.
0: ma paneks selle. Ma võin eksida kohaga, aga ma arvan, et see on see viimane.
1: Okei, paneme lukku. Lauri arvab, et 1993. aastal Saue ei saanud linna staatuse ja kõik ülejäänud said.
0: See viimane ajal sündmus tundub lihtsalt kõige tõenäolisem, kõige sinulikum, on, et, kus ei, annab kõige rohkem ära bussida.
1: Seda küll jah, aga tead, Saue sai küll. Saue inimesed, teile suured tervitused. Teile on täna pidupäev kindlasti.
0: Ja seda ma mõtlesin, et Saue nagu sai, aga et midagi muud on siis nagu vaata ära keeratud.
1: Aga sa arvasid nii pidi või?
0: Jaa, ma mõtlesin,
1: et Saue
0: nagu selline värske, et aasta 93 on värske, et võis saada linnastaatse, et midagi muud ole, et midagi muud ole siin ära muutnud.
1: Mis?
0: Aga lasu ma siis mõtle, mida sa ära...
1: Milline asula ei sobi nimekirja?
0: Kas
1: Kehra, Lihula, Loksa, Püssi või Orissare, milline nendest kohtadest ei saanud 1993. aastal linnastaatust?
0: Võibolla Orissare.
1: Arvad Orissare?
0: Ma arvan, et ikkagi.
1: Mis on need saarlased nüüd ette jäid?
0: No, Saaremaa, kas ta on ikkagi suuruselt teine linn, jah? Või? No, ma jään selle juurde.
1: Ja selle juurde,
0: jah. Midagi peab valima.
1: Tead, sa oled täiesti õigel teel. Orissare ei ole isegi linn mitte.
0: No näed!
1: Vaat, aga väga ilus koht, kui satud Orissaarde või Saaremaale... käiselt läbi, seal on ju Orissare kuulus Tammstaadionil, eks ole, keset staadionit, Euroopa aasta puu oli seal, seal on väga ilus pritsumaja, kus on käsitööpood all, lillekauplus, ilus koobipood on seal.
0: Minu kunagi see kunstiõpetaja Suvila, suvekodu asub ka Orissaare, see oleme seal klassiga käinud ja...
1: Ja illikulaid kohe külje
0: on. Ei mäleta jah, et ta nagu nii suur oleks olnud, et sellest linna mõõtu välja annud.
1: Ja Orissares,
0: jah. Ja see oli ma arvan, 80-ndatel lõpp. 90-ndate päris alguses kuskil.
1: Mm-hmm. Ja mis Isika veel? Orissaares on suur telemast, mis tähendab seda, et sealt läheb Raadio Elmar eetrisse ja kõik, kes on Saaremaal, kruttige endale sageduseks 91,5.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Head pakkumised igaks iluriituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Kell on nüüd 6:31, vaatame temperatuuri tabelisse ilmajaam.ee ja praegu on 8 graadi Raplas, 10 on Elvas ja Kehras, 11 on Keilas ja Türil ja Paides ja 12 on Valgas. Viljandis, Võrus, Otepääl, Tõrvas, Põltsamaal, Jõgeval, Kuressaares ja 13 graadi, Pärnus, Rakveres, Põlvas, Tartus, Räpinas, Haapsalus, Tallinnas. 14 on aga Mustvees, Jõhvis, Heltermaal ja Narvas ja Kihnus, 15 graadi Virtsus, 16 Kundas.
2: Aga tänase kohta ilus prognoos. Lubatakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega teisipäeva, kohati saab hoovihma, õhtupoole on sajuvõimalus juba tilluke. Puhub loodaja, põhjatuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul võib seiskuda ning õhu sooja tuleb 16-20 graadi.

0: Kas sinul Henri Laumets on olnud kunagi motoroller ja minnes nüüd spetsiifilisemaks sinist värvi motoroller?
1: Ei, aga mul on olnud punast värvi ATV.
0: Mul on olnud musta värvi mootorratas.
1: Aga küll on olnud mul sinist värvi jalgratas. Aga kui me siin juba selliseid mõistumänge teeme, siis üks matemaatika ülesanne sulle ka siin hommikul kell 6.40.
0: Mul on olnud ka sinist värvi jalgratas.
1: On jah?
0: Ja, minu jalgratas oli sinist värvi, jah. Ma ei tea, mis sellest jalgratast kus üles saanud on, ma praegu mõtlen, ma ei tea, kus kohas see on.
1: Mulle oli niimoodi, et mul sai see jalgratas olla paar nädalat ja garaasist varastati ära.
0: Tead, mul ka vist varastati, mul ühtus sama asi, mul vist varastati ka ära jalgratas.
1: Ja ma olin veel, tead, ma olin mingi 11-12 aastane järel maksuga siis sain, vaata, noh, sellepärast, et noh, sa teeni lapois raha, korjama arju, ma ei tea, midagi kogu raha, kohe rattaraha kokku ei saa, kuule, teeme järel maksu, maksa iga kuu, eks ole, kahe nädala pärast varastati ära, siis terve aasta maksid veel järel maksuna.
0: Iga selline sündmus on õppetunniks ja ma arvan, et voolis sinust veel parema inimese, et inimene Henri Laumets, kes vihkab ebaõiglust.
1: Täielikult. Ebaõiglane võib olla ka see, et noh, kuigi see peaks olema rõõmus sündmus.
0: Aga mida arvutamist oli sul?
1: Jah, sellel me jõuamegi nüüd. Ma teen siin nüüd sujuvama sisse minek, et ei oleks nagu väga karmi teema liugu. Et ebaõiglane võib vahel olla ka see, et noh, me vananeme, vaata aastad lähevad ruttu, eks ole. Aga nüüd matemaatika ülesanne. Mis arvad, mitmel inimesel keskelt läbi on Eestis ühel päeval sünnipäev?
0: Napid 1,3 miljonit meid siin on väga õige riigis, aga kui paljudel on ühel päeval sünnipäev?
1: Näiteks täna, mitu sünnipäeva last ärkab täna mingisuguse lauluga üles, tordiga, küünaldega, võibolla hoopiski supipotikaane kokku tagumisega, et on aeg maast lahti saada, võibolla ärkast hoopis kõikides kõige esimesena. Lauri on väga süvenenud praegu, võttis arve laua välja, nüüd toksib seal neid puun uppe ühes servas teise.
0: Teen lihtsalt sellise väga lihtsa tehte.
1: No jah, kuule see on väga lihtne tehe. Jagad 1,3365 ja saad vastuseks 3600... Mis on?
0: Sa arvutad ise vist kiiremini seal.
1: 3561.
0: Just.
1: Palju õnne teile kõigile, aga...
0: Kas see on umbes selline või see ei pea paika?
1: Ongi umbes selline. Jah, 3500 inimest ärkab täna hommikul üles teadmisega, et tal on sünnipäev ja aastake tuli jälle juurde.
0: Et ühesõnaga meie rahvastiku selle arvu jagad siis
1: just 365.
0: Jah. No see oli minu mõte ka. No, aga see on kuskilt sul uuritud järgi või ei, see on sinu enda loogika ka?
1: See ongi ainult minu loogika. No loomulikult täna võib sünnipäevalisi rohkem olla, et kui on näiteks jaanipäev plus 9 kuud, siis on nagu rohkem sünnipäevalisi.
0: Et see ei kandideeri absoluutsele tõele,
1: ja,
0: aga mingisugune tõetera seal võib olla.
1: Komisjon on kinnitanud.
0: Ja, et õnnesõvid on meil eetris ikka nädala sees kell 3:07 ja nädala vahetustel ja pühade päevadel kell 3:08 tunnikene siis hiljem ja elmar.ee on see koht, kus te saate meile omapoolsed tekstid, õnnesõvid ette jätta, meie loemeta.
1: Ja, seal kõik juhendid olemas ka ja juba õige pea. Ühe laulu pärast võtamegi ette tänased sünnipäevalised.

0: tahad head jässi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas.

0: Tere hommikust, kell on 6:47 minutit ja meil on ees täna 25. august ja on teisipäev ning aeg õnne soovideks.
1: Ja täna saab aasta võrra vanemaks psühhiaater Jüri Ennet.
0: Sünnipäevalaps on ka endine ajakirjanik Kirill Teiter.
1: Kergejuustliklane ja treener Heiko Väät.
0: Sünnipäevalaps mujalt ja kaugemalt on näiteks ansamblist Kiss tuntud Gene Simmons.
1: Ja siis ka näiteks Ameerika Ühendriikide filmilavastaja, teinud sellise filmid nagu Batman, Edward Käärkäsi ja minu arust ka veel oli see Halloweeni saagadal, mis see oli see Nightmare Before mingi üks multikas vaata, kus käis
0: see see oli ka tema tehtud, see oli ka tema tehtud ja lõi ikkagi tohutult just. Laineid ja keegi ei oodanud mingit sellist suurt edu.
1: Before Christmas Eve vist oli see
0: või midagi. Nuku multifilm, anima film, aga kindlasti jaa, Tim Burtonil välja tuua ikkagi 89. aasta Batman Michael Keatoniga peaosas ja Jack Nicholson Jokerina ja siis muidugi aasta 92, kui tegi Batman Returns. Mm-hmm. Ja et ka Michael Keaton, aga siis juba Kass Naine, Michelle Pfeiffer ja Pingviin tännite video.
1: No vot, siin iga tööpäeva hommik on meil sünnipäevalaste ülevaates ka kerge selline filmirubriik. Aga jätkame, Ameerika Ühendriikide laulja Billy Ray Cyrus tähistab ka täna oma sünnipäeva.
0: Mulle ikka kohe viskab ette selle loo Achy Breaky Heart. Vist oli minu arust ka tema lugu, mis meil on ju justamendi poolt ära tehtud Raha teekond. Üks väga hea pala, mis meil siin päeva selle ajal ka
1: mõnus
0: kõlab.
1: Kantripärane
0: natuke. Mõnus, hea, selline meloodiline rock, raadio rock. Ja siis välja tuua Claudia Schiffer ka Saksa modell, et see oli siis meie selline nagu nooruspõlve, noh Naomi Campbell ja Michelle Pfeiffer, siis oli Gina Davis oli näitleja vist.
1: Modellid ei saa kunagi vanaks, nii et Claudia Schiffer ei saanud täna 56-aastaseks. Ta on ikka seal samas kuskil, nagu sa teda mäletad.
0: Või siis niimoodi, et ta on 56 aastat noor.
1: Jah. Võib ka nii suhtuda. Aga kindlasti saab täna tublisti nooremaks Kallis Triin. Palju õnne, tervist ja kuhjaga Kallis tulisi ja selline tore pühendus ka sulle, et steriilne on kord ja steriilne on voodi, kuid sünnipäev olgu hoopis teist moodi. Olgu tordil täna küünlad ja sära, bakterid kõik hirmuga jooksegu ära. Palju õnne, naeru ja rõõmsat meelt. Sinu meespere ja karvane karu.
0: Palju õnne kõigile tänastele tähtpäevalistele meie poolt ka siit Raadio Elmar hommikuprogrammist, et teil tuleks ilus tänane sünnipäevapäev ja ilus uus ring ümber päikese.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad.

0: Täistund raadios Elmar. Täistundi toetab Eesti Taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
1: Valitsus alustab riigieelarve ja eelarvestrateegiate arutelusid. Küsitluses soovitakse enim Jürgen Ligi umbusaldamist. Ukraina õhurünnak tabas taas suurt Venemaa naftarafineerimistehast. USA kehtestas Iraanile laialdased sanktsioonilisad. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab poovihma, sooja on päeval 16-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudistega on stuudios Siiri Mihkelson. Valitsus alustab järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta riigieelarve strateegia arutelusid, kirjutab Postimees. Valitsus peab eelarve ja eelarve strateegia septembri lõpuks kinnitama ja riigikogule üle andma. Otsused tehakse riigieelarve ja riigieelarve strateegia tulukulu ja muude meetmete kohta. Samuti arutatakse tervisekassa eelarve positsiooni järgmiseks 4 aastaks ning järgmise aasta riigieelarvega seotud eelnõusid. Lisaks kiidab valitsus hea Euroopa Liidu toetuste jaotuse aastateks 2028 kuni 2034. Eelarve aluseks olevate suvist majandusprognoosi tutvustab Rahandusministeerium nii valitsusele kui ka avalikkusele üle homme. Ühiskonnauuringute instituudi viimasest küsitlusest selgub, et 26% vastajate arvates peaks riigikogu avaldama umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. Pärast Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili lahkumist valitsusparteidest jäi koalitsioon riigikogus vähemusse. Seetõttu küsis Ühiskonnauuringute instituut, millist ministrit võiks umbusaldada. Valitsusjuhi Kristen Michali umbusaldamist soovis 15%, järgnesid Kristina Kallas 7%ga ning Hendrik Johannes Terras 6%. 13% vastajatest ütles, et mitte kedagi ei peaks tagasi kutsuma, 17% vastas, et ei oska öelda. Ukraina sõjavägi ründas öösel Venemaal Krasnodari kraid, kus tabas sotsiaalmeedia seirekanalite andmetel Afipski naftarafineerimistehast. See on üks Lõuna-Venema suurimaid naftatöötlemisrajatisi, mis toodab bensiini, diislikütust, gaasi, kondensaadi, destillaate, rastkeid, nafta, jääke ja väävlit. Tehas töötleb aastas ligikaudu 6,25 miljonit tonni toornaftat ehk umbes 2% Venemaa rafineerimismahust. Tehas on olnud Ukraina õhurünnakute sihtmärgiks ka varem. Mujal Venemaal teatati aktiivsest õhutõrje tegevusest ka Rostovi oblastis asuva Nova-Šahtinski rafineerimistehase lähedal. Ukraina sõjavägi ei ole kõnealuseid rünnakuid veel kommenteerinud. Ameerika Ühendriigid laiendasid oluliselt sanktsioone Iraani majandussektorile. Uued sanktsioonid kehtestati muuhulgas tehnoloogia, kulla, lennundus ja laevandussektoris. USA rahandusministeeriumi kava tuli pea 6 kuud pärast Iraani vastase sõja algust, mis on jõudnud patiseisu, kus rahukõnelused on soikunud. Rahandusminister tõi ühtlasi välja, et president Donald Trump helistab maailmaliidritele, kutsudes lõpetama suhtlemist Teheraniga. Iraan kinnitas, et Islamivabariigil on Washingtoni uute sanktsioonide tõrjumiseks 2-aastane plaan. Washington hoiatas tõsiste tagajärgede eest riike, mis kampaaniaga ei ühine. Iraani lähedal operatiivülesandeid täitvasse USA mereväegrupeeringusse kuulub vähemalt 20 sõjalaeva. USA mereväinstituudi infoteenistuse andmetel on Araabia meres Iraani rannikust kagus lahinguvalves 2 lennukikandjat. Nendel baseerub kokku üle 100 hävitaja, elektroonilise sõjapidamise lennuki ja kaugeelhoiatuslennuki. Koos lennukikandjatega on piirkonnas, mille seas Omaani lahes positsioonidel ristleja ja 12 hävitajat, mis kannavad 1600 kilomeetrise tegevusraadiusega tiibrakette Tomahawk. Veel 2 raketihävitajat asuvad Punasel merel ja India ookeanis ning Omaani lahes viibib ka amfiibdessantgrupp.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Tere hommikust nüüd tänasest ilmast Eestimaal, mis saab olema meil vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, õhtupoole on saju võimalus juba väike. Puhub enamasti loode ja põhjatuul kuni 8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemp

0: Temperatuur on täna päeval 16 kuni 20 graadini.
1: Varsti läheb soojemaks, aga praegu on läinud mõnel pool jahedamaks. Nimelt ilmajaam.ee andmetel on hetkel 12 graadi sooja mõõdetud nii Pärnus kui Kuressaares, 13 aga Tartus ja Tallinnas.

0: hommikule annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Tere hommikust ja vahvat teisipäeva, 25. augustikuu hommik on käes.
2: Ja on kell täpselt 7.05, Lauri Herman ja Henri Laumets on stuudios ja tead, ega ma polekski võibolla täna siia tööl üldse jõudnudki. Minul oli täna selline situatsioon kodus, kus no südaetis löögi vahele.
1: Kas sa mõtlesid mõne oma lemmik modelli peale?
2: Ei, ma olin ärganud, ma ei mõelnud mitte millegi peale. Siis, et ma olen niimoodi väga uniselt lähen vanni tuppa. No see on ikka esimene ruum, kuhu peale ärkamist ja minnakse ja mul on veel selline, et on peegli tuli, kus sa nagu käid seal, see on selline nagu, noh, kuidas ma ütlen, ta ei ole isegi nagu puutetundlik, või ta nagu liikumistundlik, et sa käid seal peegli serva järjes, käid käega läbi, siis läheb selline hästi mahe tuli läheb põlema, vaata, see on esimene nagu pirn, mis mu majas põlema hommikul läheb, kui ma ärkan, et sa ei taha kohe mingi prosektoriga ärgata.
1: Kas ma mõtlen, siis sa nägid enda taga kummitus seismas?
2: Ma nägin midagi veel hullemat.
1: veel hullemat.
2: Ma panin selle peegli tule põlema, siis järgmise asjana ma tavaliselt haaran hamba harja ja hamba pasta.
1: Nägid ämbliku?
2: Jaa!
1: Kas sa kardad ämblike?
2: Oi! Rohkem kui kõige koledamat modelli maailmas, nagu ämblik on kõige hullem asi, mis saab üldse.
1: Kutsutakse tavaliselt ämblike õue viima, kellel on nagu probleem, et kutsuge mind, mina ei korda ämbliku absoluutselt.
2: See ämblik jäi minust sinna kraanikaussini, et sa võid täna peale hommikuprogrammi läbi tulla. Ja...
1: Mulle ei ole millegi pärast ämbliku kunagi kodust, kui öeldeks isegi Rock Hotel teab, et ämblik õnne toob. Aga
2: toob, jah.
1: Pidavad tooma, ma soovitan,
2: aga jätke
1: koju, et toob õnne teile, aga ei tule appi, et mul on ära välja.
2: Euroopa maja ämblik veel, tead, see eriti suur tummine,
1: on,
2: selline,
1: pärit, nagu
2: tarantli beebi.
1: Ma olen ka näinud tarantli beebit päriselt Eestis, see on sellised päris selline
2: praegu
1: suured.
2: Praegu üks külma värin üle.
1: Sinu pihu peale mahuks selline korralikult ära.
2: Ära jama.
1: Aga räägime siis sinu jaoks meeldivamal teemal, räägime lemmik modellid, et ma püüdsin siin ka rääkides.
2: Meenutada oma nooruspõlve modellide
1: peale. Claudia Schifferist me ju rääkisime ja isegi Westlife ju. Uptown Girl vist oli see lugu, et nad ka ei teinud saladust, et nad on vaimustuses Claudia Schifferist, aga kes sulle lemmik nendest no, modellidest kõige lemmikum on, et ma püüdsin veel meenutada ühte nime, et see, kes mulle on ka nagu meeldinud ja minu arust on Cindy Crawford, kes on mänginud ju filmis ka.
2: Ja sa küsid, et kes mulle kõige rohkem meeldib, ma saan aru.
1: Kas on olnud lemmik modelli või keegi, kes sulle sümpatiseerib välimuse järgi?
2: Nüüd on kohutavalt halb vastus. Lihtsalt nii halb vastus tuleb. Aga tead, mul oli koolis, ikka koolis on need väiksed garderoobi kapid, millil koolis garderoobi kapid.
1: Kelle pilt sul oli garderoobi kapid?
2: Ma tahtsin just selleni jõuda.
1: Pamela Anderson.
2: Tahtsin sulle just vihje anda, et kelle selga sa paneksid punase triko.
1: mul oli ukse peal suur Pamela poster.
2: Mul oli
1: kogusin postreid ja ma sain kuskilt originaal postre, see oli terve uks, oli täis seda.
2: Ja,
1: mitte, et ma oleksin teda nii fännanud, aga see oli kift välisma poster lihtsalt.
2: Ma mäletan, kuidas ma koolis tegin selle, andes selle kapi ukse lahti, siis seal kohe ukse peal oli see Pamela Anderson.
1: Tõmbas kohe kõiki koolivende nagu kärpseid liigi.
2: Siis läksidki mingisugused neljanda klassi poisid, läksid mööda, ossa!
1: Nagu täitsa! Mis suuna!
2: Kas siukene pilt toib üldse koolis olla?
1: Ei, no, probleem ei tule. Vaadata,
2: ei, täpselt, see oli era maa, kapi uks oli kinni kui vaja.
1: Mulle nagu Cindy Crawford on meeldinud ja selline veel, ütleme, 80-ndatel juba modell olnud ja filmis ka mänginud, mängis koos Steven Seagaliga filmis Raske tappa, mis väga hea, Hard to Kill, ehk siis Kellele Brock. Tema on võibolla selline minu selline
2: lemmik olnud. Ikka sinna filmitööstusse tagasi.
1: Kuidas on nagu võibolla lihtsalt filmide kaudu avastanud?
2: Siis ma ütlen ka, Pamela Anderson on ju, et Ronna Valves mitu hooaega, noh, eks ole, ka näitles.
1: Ka jällegi, jaa, täpselt, et me ju mingid moes showsid ei vaadanud lapsel üles. See on igavet lihtsalt kõnnivad ja kogu lugu, aga et filme ikka vaatad.
2: No neid klippe on ikka äge vaadata, kus nad seal lava peal komistavad, eks?
1: No see on teine asja.
2: See on juba põnev vaatamine, aga ainult siis. Kui rääkida veel põnevusest, täna 25. augustil tuleb kindlasti põnev päev taunodel ja tunnedel, sest teil on täna nimepäev.
1: Nüüd aga Liis ja Lauri ja Münt hommikusse.

0: tänased ajalehed.
1: 7:17 on kell, meie oleme Henri Laumets ja Lauri Herman ja spordisuvi jätkub ja Eesti sportlastel käed-jalad tööd täis, sest äsja veidi aega tagasi said ju läbi kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused, aga eile esmaspäeval algas sõudmise MM ja Eesti esindatud nii meeste paarisaeruliste kahe kui ka nelja paadiga ja koondise peatreeneri Tõnu Endreksoni sõnul on nelja paadi reaalne eesmärk finaal. Aga ettevalmistus ei läinud viperusteta.
2: Ja tegid siis mehed trenni ja sõudmiste viidi läbi Viljandi järve peal ja seal oli juba üks korralik trenn selja taga. Trenni ei olnud sugugi lihtne, sellepärast et meestel ei õnnestunud kuidagi seda üht rütmi kätte saada ja lõpuks, kui see rütm oli käes, siis tehti selline jahutussõid ka maha ja selle jahutussõiduga läks küll asjad ikkagi no, nii metsa, kui vähegi metsa saab minna.
1: Endrekson ütleb, et enne kui panime paadi treilerile, tegid poisid ühe tiiru, tavaliselt olen kaatriga kõrval, et pakkuda julgestust, kuid olin eelmisel päeval koondise kaatri ja saatnud Pärnusse, seega laenasin Viljandi kaatrit, mille olin veidi varem tagastanud. Ja kuna poisid tegid maha sõitu, siis mul polnud otsest vajadust enam kõrval olla, aga see oli viga.
2: See oli suur viga. Sellepärast, et vaatasid mehed ringi, tegid oma seda kiiret sõitu seal või aerutamist või sõudmist. Me nüüd siin kaks väga olulist asja sõudmise juurde jääme, eks? Ei, paaris aerulised ja siis veel sõudmine. No okei, okay. Ühesõnaga tegid kiiret sõitu järve peal, vaatasid ümber ringi, et järv tühi nende päralt ja loomulikult leidsid nad selle ainsa kalapaadi üles ja kuna nad ikkagi selg ees liiguvad, siis nad ei näinud...
1: Ja hoog on päris
2: korralik. Ja hoog on väga korralik. Suur. No, nad teevad ikkagi trenni ju maailma tasemel. Tahavad ikkagi tahavad poodiumile jõuda. Neljapaad ka. Ja no, tegemist oli siis nagu selline titaaniku kursiga. Ette ei jäänud siis mitte jäämägi Viljandi järve peal, vaid see ainus Viljandi paadimees, kalamees oli seal. Ja kokkupõrg oli nii tugev, et nende siis spordimeeste, mis me siis ütleme, paadiga, neljapaadiga, eks ole, nina murdus ära.
1: Ja kokkupõrke tagajärjel nüüd siis selline õnnetus, et oli vaja veel kiiremini Amsterdami sõita, et saaks paadiga veel korda teha, aga no loodetavasti mehed teavad, mida teevad, neil kogemust on, nad teavad, kuidas seda asja ära parandada ja tõesti kahepaat tegi avastardi juba eile ja võisteldi siin eelsõidus, neljapaat stardib aga täna pärast lõunal, kui eelsõidu vastaseks on Sveits, Horvaatia ja Suurbritannia. Mida sul meenub sellist, no nagu Murphy seadus, et ära Murphy kui sekkub, et ei ole tõenäoline, aga juhtub ja siis mõtled, et kahe käega peas kinni mõtled, et kui suur on see tõenäoline. Naosus, et nüüd siin juhtus nii. Ma tean, et kordi, ma olen sõpradele rääkinud mingid asja, mõtled, et see ei ole võimalik, et siin, no, ei ole loogiline.
2: Ja tuleb sellised asju ette. Ma arvan, et mul ei ole, noh, mõdi hommikul varagil 7:20 küsimise peale, et meenuta nüüd oma eluste helgemaid hetke, ei tule küll mitte midagi, aga ma tean, et on olnud selliseid hetki mul elus, kus ma olen, noh, kuskil kaugel reisil, ma ei räägi nüüd siin Lätist või Soomest, et ikka, noh, sa oled tuhandete kilometri kaugusel ja oled seal reisil ja täiesti mingisugus kokkulepet ei ole ja siis astud kuhugi kohvikusse sisse, oled seal koogi järjekorras näiteks seal leti ees ja räägid eesti keeles ja siis pöörab inimene sinu ees ümber, sest ta saab aru, et sa räägid eesti keeles ja siis tuleb välja, et tegemist on su enda mingi hea sõbraga.
1: Mul tuleb umbes samasugune asi meelde, et ma olen kahel korral käinud kunagi Itaalias ja see oli kooriga, Tartu Ülikooli kammerkooriga käisime Arezzo linnas, mis on lõunas Itaalias väike koht ei ole just selline turistide mekka, Eesti turistide mekka, aga et seal kõnnin tänaval ja näen, et tuleb vastu tuttav, keda ma sisuliselt ei olnud 10 aastat näinud. Ja mõtled, kui tõenäoline on, et kas sa oled nagu päriselt siin? Ja oli. Aga mis mul nagu kõige totramad, võibolla siis kõige totramad asjad, mis mul praegu niimoodi kohe paugust meelde tulid, on see, et kalli inimesega kinno mõtlesime, et teeme romantilise, et see selline kellaaeg oli ka mingi lõunan aeg, et meie ealised on ju tööl. Saal oli reaalselt tühi, nagu me lootsime.
2: Aha, selliste plaanidega kinno minek.
1: Ei, no, et filmi vaadata jube kist.
2: Ei, see ütlesid mingi romantilist.
1: No romantiline koos kinos käimine selles mõttes.
2: Romantiline lõuna pimedes kinos
1: kahekesi. Ma ei mõtle midagi kirglikku seal. Lihtsalt käest kinni ja vaatad filmi. Ja saad aru, üks inimene ikkagi tuli sinna saali.
2: Ja teie kõrvale või?
1: Ja tüüp maandus meie kõrvale.
2: Valimiline
1: ja siis oli nagu see lugu, et noh, et kas ma nüüd ütlen, et kuule mehes, et noh.
2: Me tahame siin romantikat
1: teha. Et võtta nagu kas või mõni rida eemale või mõni koht eemale. Et noh, ise oleks tõusnud püsti. Vist tõenäoliselt tõusime ka, läksime mõne koha eemale lihtsalt. Kui suur see tõenäosus on? Saal oligi tühi reaalselt ja selline, noh, ei olnud mingisugune selline löökfilm ka, mis oleks nagu meelitanud juba sellise kelle ajal.
2: Võibolla tahtas siis kolmas olla, kolmas ratas vankri all.
1: Ja siis see bussiga sõit ka ühistransport, ma väga harva pean kasutama,
2: nii.
1: Aga olen pidanud sõitma ka pikka maad ikkagi, noh, et kui Tallinna-Tartu vahet näiteks. Ja siis sattus olema ka üsna selline tühi buss, ikkagi noh, Tallinna-Tartu vahemaa. Ja siis hoiad ka hinge kinni, et, noh, et jube hea, et, noh, et keegi istu kõrvale, aga võtta inimene ikkagi tahab oma selle pileti numbri järgi istuda täpselt. Ja siis täpselt maandub sinu kõrvale see inimene, keda sa just ei tahaks, et istub sinu kõrvale. Et vahetel on lihtsalt mõne inimesega energiat nagu ei sobi ja ta istub sinna sinu kõrvale ja sa oled seal nagu lukus ka seal akna ääres. Et sa, noh, variant, et olgu, et ma istun ise mõne muu koha peal, et noh, või siis öelda vihjata viisakalt, et siin on nii palju teisi kohti veel, et võibolla istuks kõrvale, saaks ühe mõlemad laiutada.
2: Ja.
1: Aga no siis istusin
2: seda, seal. Seda tuleb ette.
1: Siis, et viisak inimesed istusin ja passisin ära. Et mõtlesin ka, et kui suur on jällegi see tõenäosus, et täpselt tema istub täpselt sinu kõrvale.
2: No minul on üks selline võibolla kokkusattumuse tõenäosuse lugu rääkida Uus Meremaalt, kui ma olin ühes üliväikeses linnas Lõunasaare Lõunaservas, no põhimõtteliselt järgmine suur koht olekski Antarktika, kuhu astuda, eks ole, ja ma olen öösel McDonaldsis ja muidu Uus Meremaal sa ei kuule mitte kunagi eesti keelt, ega noh, mitte keegi ei teagi, mis asi see Eesti on, väga tihti kõik küsisid, mis see Eesti on ja siis seletad üks väga väike riik kusagil Euroopas ja siis olen seal öösel, söön oma Big Maci ja kuulen, kuidas Uus Meremaa McDonaldsi siseraadio kõlaritest hakkab mängima Getter Jaani Rockefeller Street.
1: See on päris hea kukkasatumus. Ja Murphyst veel rääkida. Eelmist autot müüsin.
2: Nii.
1: Ja siis põhimõtteliselt päev enne müüki. Läksin lõpuks siis oma esiklaasi parandama. Ja siis tehti korda. Ja teel koju linnasõit sain uue kivi.
2: Tõesti, jah.
1: See juttus mul eelmise auto müü. Ja ma läksin põhimõtteliselt otsapidi tagasi, ütlesin, ma tean, ma just tulin siit teie juurest, aga näe, vaadake, uus auk.
2: Uus kasko juhtum.
1: Jaa, see oligi uus korralik,
2: aga said müüdud?
1: Väike mõra oli. Sain müüdud, jaa. Õnneks kohenad said mind uuesti ettevõtte ka. Ja.
2: No edas.
3: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
4: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
5: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
6: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
8: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab.
11: Et
10: Kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
12: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: Tere, tere hommikus siit Raad Elmar hommikustuudiast ka autoroolis olijatele või siis bussiroolis või kes iganes liiklejad. Anname teile teada, et Rapla maakonnas Tallinna Rapla Türi teel Kehtna ja Lelle vahel nadalama külakandis tehakse päeva jooksul külmakahjustuste remonttöid ja tööde ajal on kiirus piiratud ja üks sõidu radaga suletud ja liiklust töötsoonis korraldavad reguleerijad.
1: Harju maakonnas Keila Haapsalu teel Lehola külas likvideeritakse aga bussipeatuste juures liiklusohtlik koht ning Vasalemmas ehitatakse teeületuskohad ja jalg teeühendus. Mõlemas kohas on päevasel ajal kehtestatud kiiruspiirang.
0: Saare maakonnas Risti Virtsu Kuivastu Kuressaare teel väikese väina Saarema poolses otsas toimub sõrestikmasti demonteerimine ja tööde ajal on kiirus piiratud, mandri suunal sõidurada suletud ning liiklust reguleeritakse fooridega.
2: Liiklusteate toovad teieni Holder Minilaud. Vaata holder.ee
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Värsk ilm ja ilmajaam.ee ning praegu on 10 kraadi Elvas, 11 on Raples ja Keiles, 12 on Kehras ja Kuressaares. Viljandis Valgas Otepääl ja Tallinnas ja 13 on Võrus, Türil, Paides ja Tõrvas ja Tartus ja Pärnus ja Põltsamaal, Põlvas, Jõgeval, Räpinas ja Haapsalus. 14 kraadi on Rakveres, Mustvees, Heltermaal, Narvas, Kihnus ja 15 on Jõhvis ja Virtsus ja 16 on Kundas.
1: Täna liigub ilmaga paremuse suunas oodata on vähese ja vahelduva pilvisusega päeva. Kohati saab küll hoovihma, aga õhtupoole on saju võimalus juba väike. Puhub looda ja põhjatuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb ja päeval sooja 16-20 kraadi.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
2: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
4: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratain. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
8: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eden keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
9: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumeploom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
10: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
11: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
10: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
12: Õhtulehte vaatavad Henri Laumets ja Lauri Herman. Kell on 7.45 ja Nigeerias pälvis tohutud tähelepanu eaka naise vahistamine. Vana-vanaema staatuses proua siiski päris vangladrellide taha ilmselt ei lähe ja meil siis põhjust rääkida kanepimammist, sest võimud vahistasid 101-aastase Nigeeria narkoärika. No, vähemalt tegus.
13: Ettevõtlik, aga tuleb siit artiklis tegelikult välja, et vanamammi viis sellisele rajale hoopis üks õnnetu juhtum tema enda elus. Nimelt olid algselt poepidaja, ehk siis juba ettevõtlik ja kaubanduslik maast madalast, aga tema poeke põles maani maha ja ühe sellega siis ka on võimalus seda äri pidada. Tuli appi tütrake, kes hakkas suuremast linnast alle tooma siis seda kanepit, mis iganes kujul see siis ka tuli ja vanamammi tegeleski sellega, et müüs oma külas, ehk siis oma kodukandis seal teistele inimestele, naabritele meelehead ja jäi vahele.
12: Ja selle Ester Hagun Maabo kodust leiti 90 grammi seesugust mõnuainet ja väidetavalt ta siis seda tõesti ise ei kasvata, aga saab ja vahendab ja sai sellest ikkagi nagu väärt tuge, aga paraku pole selline tugi lubatud ja Ester vahistati suurema narkovastase operatsiooni raames, mille käigus siis konfiskeeriti mitukümmend kilo uimasteid ja nüüd tuleb välja, et ta peab ikkagi minema ja sama pisut ka no pisut ikkagi õpetust, et kuidas need asjad tegelikult käivad ja kuidas need käia ei tohiks ja talle tehakse selline narkovastase õpetuse kursus.
13: Oho, saab veel koolipinki minna 101-aastaselt väiksele kursusele. Et saab ennast natukene harida, mida tohib teha ja mida mitte. Ja...
12: Aga Eestis on ka ju ikkagi praegu päris pop selline iga seas õppimine ka, et öeldakse, et kunagi ei ole hilja, et õppida. No üks asi on elukool, mida me läbime igapäevaselt, aga näiteks siin mitmed just kutseõppe haridust pakkuvad asutused ju on väga populaarsed iga seas inimeste seas.
13: No vaata, kas või mindki läksin tagasi ka koolipinki, eks ole?
12: Ja ma tean enda vanuseid selliseid, ütleme oma koolivendi, kooliõdesid tuttavaid, kes on läinud ka mingit kindlat oskust omandama ja või siis lihtsalt tarkust taga ajama, nagu nüüd siis see 101-aastane Ester ka, et tehakse talle lihtsalt väike koolitus, et nii ei tohi.
13: Ja ma arvan, et ta on natukene võibolla siis halvemas seisus, kui siin võibolla üks iganes eestlane, kes läheb halvale teele, sest näiteks Eestis on, võtame kas vanad inimeste puhul, ikkagi pension, millega sa saad vähemalt toidu lauale osta, eks ole? Võibolla sa ei saa enam nii head elu elada, kui sa oled harjunud elama, aga mis me olime Nigeerias praegu, jah?
12: Nigeerias,
13: et, no, kuidas kui sul ikkagi sisse tulek ära kaob, et siis sa vist saad käinud lootama enda laste peale, et ma ei usu, et seal kusagil Aafrika Sahara taguses riigis pension nii hea oleks, et sa saad mõnusalt oma kuldseid aastaid veeta ja kui sa oled juba 101-aastane, siis neid kuldseid aastaid on sul juba turja veel oma jagu.
12: No Nigeeria pensionivarad on 2026. Aasta keskpaigaks kasvanud 31,48 triljoni nairani. Nii. See on siis umbes 22,8 miljardit dollarit. Arvutada edasi, et minu jaoks on see liiga suur pähkel pureda nii vara hommikul.
13: Tead, ma selgitan selle kohe välja.
12: Sa võta Nigeeria rahva arv võtta.
13: Keskmine pension 2026, teis aru ütleb sulle lihtsalt selle keskmise pensioni ära. Nii, ta nüüd praegu mõtleb ja me saame vastuse kätte. Nigeeria keskmine pension, pane tähele, 15-20 eurot kuus.
12: 15-20 eurot kuus?
13: Mm-hmm.
12: See ei ole nüüd asi, millega just siin hoobelda või kiidelda.
13: No täpselt, siis sa lähedki seda lõhnavad rohelist asja küla peale müüma. No mitte sina, aga see 101-aastane, sest sa ei ela selle eest ära. Sina Nigeerias, kui sa oleksid Nigeeriasse sündinud, sa oleks natukene tõmmumad värvi, jookseksid kiiremini tõenäoliselt, näeksid kõhnem välja ja nii edasi. Nagu ma ei viita nüüd alatoitumisele, vaid et Nigeeria pikama jooksed on väga kõhnad. Siis ma arvan, et kõige sellest hoolimata sa ikkagi teeksid Nigeerias raadiat ja ma arvan, et seal kohalik raadio Elmar on mingi Mambo Jumbo FM.
12: Mambo Jumbo FM. Võib olla, ma ei tea.
13: Aga kindlasti saab toredeid Mambo Jumbo asju, kui tahate endale Aafrika stiilis pidu teha. Näiteks Kraba poest. Meil läheb välja juba järgmises tunnis 50 eurone Kraba poe kinkekaart, mida on võimalik kasutada nii e-poes kui ka ükskõik millises kaupluses.
12: Head sa selle peo teema praegu sisse tõid, sest nii peo korraldajale, kui sa oled ise võõrustaja rollis ja tahadki stiilipidu või lihtsalt kõike vajalik, et oleks need taldrikud, õhupallid, kõik seesugune.
13: Rannavalve stiilispidu, Pämeländersoni.
12: Plus siis see, kes otsib kingitust, et seal on nagu täpselt see, et on sellist vajaliku praktilist kraami, mis nagu reaalselt inimesele võib nagu marjaks ära kuluda, et kui ta otsid tead kingitust, ideed ise nagu välja mõelda on väga keeruline, kui lähete sinna riiulite vahele ja sealt leiab ja ma käisin samamoodi otsimas just Tartu kaupluses kingitust ja leidsin ka ja endale sain veel mingit leed tuled sain.
13: Oho,
12: ja ma nägin seal
13: endale?
12: Ma nägin seal ja sellepärast ma nimetas ära näeks, aga et siis nägin Inga Lunget ja Toomas Lunget ka seal poes.
13: No võt.
12: Et nemad otsisid ka kingitust.
13: Isegi
12: ka,
13: kuulsad
12: et saab.
13: Käivad Krava poes. Inga Lunge, Toomas Lunge, Lauri Herman, kõiki neid võite kohata näiteks Tartus kesklinnas kvartali keskuse tuhi uues. Tuhi uus.
12: Mina olen öelnud alati uhi uus, aga sa võid
13: tuhi uus
12: pood. On kvartalis ja muidugi Edenes jätkuvalt, aga Tallinnas see saab ka. Tallinnas Mustamäel on magistrali keskuses, olen seal käinud. Ja siis ka Viljandis sentrumi keskuses ning Võrus kagukeskuses ka.
13: Ja internetis üle kogu maailma www.kraba.ee.
12: Nii on, meil on aga asjalood seda poodi, et uudiste aeg on varsti jällegi. Nii et laseme siis Rolfi kõlama ja lugu nimega Ingel. Uus tund 8 minuti pärast.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 25. augustil Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
6: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
7: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
8: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
9: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
8: Või Black Edition.
9: Praegu vaid 2190 eurot.
8: Kus seda näha saab?
9: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend

0: Kohati tuleb hoovihma, sooja on päeval 16-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudistega on stuudios Siiri Mihkelson. Vabariigi valimiskomisjon koguneb kell 3 koosolekule, et otsustada ainsana riigipea kandidaadiks üles seatud õiguskantsler Ülle Madise kandidaadina registreerimine. Riigikogu, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni kõik 9 liiget esitasid Vabariigi valimiskomisjonile avalduse, milles nõuavad, et õiguskantsler Ülle Madiset ei registreeritaks presidendi kandidaadiks, kuna tema kandideerimine õiguskantsleri ametis olles rikkub EKRE hinnangul põhiseadust. Ülle Madise esitasid riigipresidendi kandidaadiks Riigikogu esimesse hääletusvooru 75 Riigikogu liiget. Esimese hääletuse aeg on 2. septembril algusega kell 12. Eesti Energia juht Andrus Durejko ja VKG juht Ahti Aasman kirjutasid peaminister Kristen Michalile, et kui Eesti ei saa põlevkiviõli tootmisele Euroopa komisjonilt erandit, siis ei ole 5 aasta pärast enam majanduslikult mõistlik õli toota. Samas avatakse üle homme Auveres pidulikult uus õlitehas, vahendab ERR. Euroopa komisjoni kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi ettepanekute seas on tööstusele mõeldud tasuta süsiniku kvootide vähendamine. Tasuta kvoodid põlevkiviõlitööstusel ei kaoks otseselt küll ära, kuid ettevõtetel oleks kohustus õlitööstuses investeerida heite vähendamisse. Eesti Energiast öeldi, et õli tootmise dekarboniseerida ehk rohestada on väga keeruline. Värske statistika näitab, et eelmisel aastal laste vaktsineerimisega hõlmatus paranes, kuid kooliealiste laste seas on vaktsiini kaitses endiselt lüngad. Ligikaudu 30% 7-aastastest ei olnud mullu saanud ette nähtud kordusvaktsiini ning umbes veerand noortest lõpetab ka kooli difteeria, teetanuse ja läkaköha vaktsiini kordustoosita. Tervisekassa vaktsineerimise teenuse juht Hanna Jää paneb kõigile vanematele südamele, et kooliaasta alguses tasub vaadata üle, millised vaktsiinid on lapsel juba tehtud ja millised on veel ees. Samuti palutakse vanematel hoolitseda, et koolis tehtavatest vaktsineerimisteks vajalik nõusolek jõuab kooliõeni. Nii saab kooliõde pakkuda lapsele vajaliku kaitset õigel ajal. Ukraina sõjavägi ründas öösel Venemaa Krasnodari kraid, kus tabas sotsiaalmeedia seirekanalite andmetel Afiski naftarafineerimistehast. See on üks Lõuna-Venemaa suurimaid naftatöötlemisrajatisi, mis toodab bensiini, diislikütust, gaasi, kondensaadi, destillaate, raskeid naftajääke ja väävlit. Tehas töötleb aastas ligikaudu 6,25 miljonit tonni toornaftat, ehk umbes 2% Venemaa rafineerimismahust. Tehas on olnud Ukraina õhurünnakute sihtmärgis. Mujal Venemaal teatati aktiivsest õhutõrje tegevusest ka Rostovi oblastis asuva Novo-Shahinski naftarafineerimistehase lähedal. Ukraina sõjavägi ei ole aga kõnealuseid rünnakuid veel kommenteerinud. Ameerika Ühendriigid laiendasid oluliselt sanktsioone Iraani majandussektorile. Uued sanktsioonid kehtestati muuhulgas tehnoloogia, kulla, lennundus ja laevandussektoris. Rahandusminister tõi ühtlasi välja, et president Donald Trump helistab maailma liidritele palvetega lõpetada suhtlemine Teheraniga. Iraan kinnitas, et Islami Vabariigil on Washingtoni uute sanktsioonide tõrjumiseks 2-aastane plaan. Washington hoiatas tõsiste tagajärgede eest riike, mis nende kampaaniaga ei ühi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Tere hommikust, tänane teisipäeva ilm on Eestimaal vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, õhtupoole on saju võimalus juba väike ja puhub loode ja põhjatuul kuni 8. Puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb, õhutemperatuur on täna päeval 16 kuni 20 graadini.
4: Õhutemperatuuril veel tõusta on, sest ilmajaam.ee andmetel on hetkel 12 graadi sooja Kuressaares, 13 aga Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

0: Dekkula annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Tere ilusat hommikut teile! Suvi jätkub, täna on 25. august ja suvi tõesti kestab veel. Meie oleme siin Henri Laumets ja Lauri Herman ja möödunud tunnist on meil...

0: teile võlgu üks Nigeeria raadiojaama nimi vähemalt. Ja. Me püüdsime käigu pealt leida midagi ja siis genereerisime peast õigemini. Henry genereeris sellise, mitte Mambo Jumbo FM, aga mida sa
1: ei, ütlesid? Ei, ma ütlesingi sulle Mambo Jumbo.
0: Mambo Jumbo. Mambo Jumbo FM,
1: jah. Ja ma ütlesin sulle, et kui sina oleksid, ei, no kas sellist raadiojaama on just olemas, aga no ma ütlesin sulle, et kui sina oleksid Nigeerias raadiosaantejuht, siis sa töötaksid raadiojaamas nimega Mambo Jumbo FM. Ja panin siis tehisarul otsingusse ka, et mis Mambo Jumbo üldse tähendab ja mis piirkonnaga see seotud on?
0: Mambo Jumbo, ma tean, on laul.
1: Laul.
0: Kindlasti ma tean
1: jälle
0: laulu.
1: Mingi 90-te mõnus õndsad lugu, mida sa mängid diskodele, eks?
0: Tõenäoliselt küll. Mambo Jumbo, Mambo Jumbo. No Coco Jumbo on see Mr. Presidendi asi.
1: Jaa, see tuleb küll
0: aga see pidavat olema Mambo Jumbo, jaa, on täitsa Perez Prado lugu.
1: No
0: ja välja toodud, et Perez Prado on selle tuntud loo teinud ja kaasaegseid versioone sellest ka päris mitu tükki valmis treitud.
1: Aga kui ikkagi Mambo Jumbot seostada Aafrikaga ja küsida, kust kohas see värit on ja mida see tähendada võiks, siis tegelikult on selle väljendi nimi mitte Mambo Jumbo, vaid Mumbo Jumbo ja tähendab see mõtetud juttu, arusaamatud sõnamulinat või pseudoteadusliku udu juttu ja see väljend pärineb Lääne-Aafrikast eelkõige Kambiast ja Senegalist, nii et kui sa töötaksid Mambo Jumbo raadiojaamas, siis see tähendaks mõtetu arusaamatu sõnamulina raadiot.
0: Kes no, tahab lihtsalt sest mõtetud mula kuulata, et siis Mambo Jumbo või Mumbo Jumbo sobiks ja päris hästi raadiojaama nimeks, et siis
1: ma arvan, tuleks hästi välja.
0: Mul mõtetu jutt.
1: No ei selles suhtes, sa oled sõnas epp, et sa oskad teha täpselt seda
0: juttu, mida vaja on. Siis ma räägin mõtetud mõla.
1: Just.
0: Et tuleb kohe.
1: Nigeerias teeniksid hästi.
0: Jaa, aga me oleme siin ikkagi päris asja ka, me rääkisime ilmast just ja meil on siin üks võistlus ka välja kuulutatud oma keskis ja me otsustasime, et me kaasame siia ka meie saate külalised, kes meil täna näiteks tuleb Helen Randmet siia, saame tunni aja pärast juba küsida, et mida tema arvab, et millal tuleb, millal kirjutatakse esimest korda siis sellel hooajal sisse ilmateatesse miinuskraad.
1: Ja, et millal võiks näiteks oodata öökülma, nii et kui Helen on praegu teel siia Tartusse, kuulab raadiot autos, siis hakka juba vaikselt mõtlema, et millal võiks külma oodata.
0: Ja praeguse tabeli kohaselt anname väikse ülevaate ka, et ma olen kõige optimistlikum. Ma ütlesin, et alles 17. oktoobril. Mm-hmm. Henry kirjutas 6. oktoober. Meie peatoimetaja Andres Panksepp on kirjutanud 26. september juba.
1: Eriti varajane.
0: Tarmu umbes samasse väravasse 30. september. Katre on öelnud meil 3. oktoober.
1: Kõik tuleb sinna kuidagi ühte kohta, sina oled seal ikka kaugel.
0: Ja Veiko on 25. september, Raen 29. september. Täna saame siia kirjutada kindlasti veel siis Heleni pakkumise ka ja siis kui, noh, me saame teada seda alles siis, kui see päriselt see miinus märk siia tuleb kuhu ilmateatesse.
1: Ja mina olen kuulnud ka, et on juba suur auhind välja pandud puhkus kahele. Ma isegi tean, kus kohas. No ikka kõrgemate juhtide poolt on siin puhkus kahele ette nähtud
0: võitele. Mina küll ei teadnud sellest on midagi.
1: Sest vaata, võibolla mõni kõrgem juht ise arvab, et ta võidab nagu selle, et siis saab vaata kohe endale. Nii et ootame kindlasti, räägime sellest veel ja lähemalt, et kes mis pakkumisi on teinud ja kellel hästi läheb. Aga praegu pakub see tunni algusesse mõnusat meelelahutust Ott Lepland ja lõpmatuses.

0: on .
1: Kell näitab 8:15 meie siin Henri ja Lauri ja Raadio Elmar hommikuprogrammis nüüd saame võistelda meie toimetaja vastu, ehk siis kumb on toimetaja, on praegu ikkagi kaotusseisus, et saatejuhid on teinud head tööd ja me juhime 3 punktiga ja me oleme selle mängu siis kokkuvõttes praegu peal punktidega 30-27.
2: No tead, kuna nüüd olen mina siin ikkagi sel nädalal meeskonnas, siis võin kohe sinu suuri ootusi alla tõmmata
1: Miks?
2: Sellega,
1: et, ei ole põhjust?
2: Et see vahe nüüd kindlasti kahaneb.
1: Usu meisse kui meeskonda. Ja siin ega rohkemat ei olegi. Meil isenesest on ainult see 50-50, et me peame valima ühe kahest vastusest. Et kumb on täpselt nii, nagu kõlab ka see pealkeri. Ja siis tänagi on meil ees toimetaja poolt antud küsimus. Eelmise aasta juulis käisid Raadio Selmar külas Martin ja Jaanus ansamblist Viiralt. Mida nemad meie külaliste raamatusse kirjutasid? Meil on olemas siin tõesti Raadio Elmar külaliste raamatud, alati kui keegi meil külas käib, sinna midagi ka kirjutab ja tore hiljem vaadata, aga nende meeste tekst algas nii. Kõik, mis meil vaja on õnneks, on lihtsad asjad. Raadio Elmar ja midagi veel, kas siis mõned uued laulud või mõned õlled. Martin Saaremägi ja Jaanus Saago on need mehed, kui me räägime ansamblist Viiralt ja selline tõesti juba 2019. aastast tegutseb ansambel minu teada sellist mõnusat ameerikalikku Nashville'i rocki toodavad.
2: Jaa, selline toodavad country rock, selline väga hea.
1: Väga meloodiline.
2: Mulle väga meeldib nende muusika, nii et kiidan. Mulle mõte olemas.
1: Mul on ka mõte olemas. Ma arvan, teine variant.
2: Ma arvan ka kus juures.
1: Aga miks sa arvad põhjenda?
2: Sellepärast, et vaata, noh, et meil on kõik õnneks olemas, eks ole, et see on Raadio Elmar ja ma arvan, et see läheks nagu edasi, et noh, nagu meelelahutus, et sul on Elmar olemas ja siis sa... õlu, eks. Aga uued laulud tähendavad muusikute jaoks tööd. Meie kuulajad, raadiosaatejuhid, meie jaoks on see jah meelelahutus, nende jaoks on see töö. Ehk siis ma arvan, et nad tahavad ikkagi, et need elus oleks rohkem õlut ja 24-7 Raadio Elmar.
1: Me räägime hea siin õnnest ja sellest puhkehetkest.
2: Just.
1: Et siis kui mõeldagi seda, et nad kuulavadki Raadiot Elmar ja et vahet ju ei ole, et kas siin tulevad uued laulud või vanad laulud
2: vana
1: ka vana hea kulda, nii on tegelikult ikkagi väga väärt ja me räägime ka Viiralti siin esimese otsa lugudest, mida hea meelega, ma ka kuuleksin neid.
2: Ma mängin neid hea meelega.
1: Just, et ei pea olema ilmtingimata mingi uus laul, ja, et õnnelik olla.
2: Täpselt.
1: Et siis, et neid mehi mõeldes ma tean, et mõlemad tõenäoliselt ära ei ütle, kui neile see kesva märjuke kätte antakse.
2: Ma ütleks isegi praegu ära, kui aus olla. Mis siis, et kell on 8:17?
1: No, siis
2: tööpäev saab varsti läbi, siis sa lähed koju aine. Keskmine Eesti mees, okei, mitte keskmine, aga paljud Eesti mehed lähevad peale tööd koju, eks ole? Kohe on ja siis teleka ees, aias kuskil.
1: No, see on keskmine Eesti mees, see ei pea olema Endre Laumets või Lauri Herman, et me siin tunnistasime üles ka, et me ei ole kunagi suitsu teinud ka ja me ei kunagi hakka ka tegema.
2: Ei, me ei ole
1: ja
2: kunagi suitsed.
1: Auselt, nagu, ma olen nagu raadios käinud raadiotööd nuusutanud ja proovinud juba aastast 1994, kunagi Tartu raadio oli. Ja Elmaris ma hakkasin ju tööle 2003.
2: Nii.
1: Ja ma ei ole mitte kunagi oma raadiotöö aastate jooksul, mitte kunagi me ole raadioeetris õlut joonud. Sa on juba imestada, et päriselt või? Ausalt, ma ei ole kunagi...
2: Ma ei ole nagu kindel, kas sellest on eetris siin räägitud, aga meil suvel, meil on siin olemas klaas uksega selline nagu...
1: Aga siin on magneesiumi, lumiorava...
2: Ja on lumiorava väga head maitseveed on siin olemas.
1: Vesi on kõige parem jook.
2: On, aga meil on siin olnud kõige kuumematel suvepäevadel ka sellist mehist õlut. Head sellist asja.
1: Ja no, keegi on küll kaasa toonud, siis see läheb loomulikult külmkappi.
2: Jaa, just.
1: Et me ise ostaksime siia
2: ise varusid. Me küll ei osta, meil külalised toovad, nii et kui Helen Elle kuuleb midagi, siis...
1: et see Henri ütleb, kui tal on pitsaisu, Henri ütleb, et mul on pitsaisu ja siis tuuakse Henri pitsat.
2: Võt, sina ei ole õlut joonud siin puldid, aga mina olen.
1: Ma tean külalist. Nimesid ma ei maini.
2: Ja.
1: Nalja viluks pakkusin, et soovid, et oli ka palav päev, et mida meil siin on, et meil on vett on ja šampust ja. Ja. Ma tegin no, nagu omast arust nagu nalja, et et ta soovitas midagi niisugust. Ja paluks. Ja siis, siis ma pidin otsima.
2: Aga sa tegidki selle see mullimudeli kuskilt lahti.
1: Ja leia sa mingi pokaal kuskilt.
2: Ühsver, ma pean ka sõnadega ettevaatlikum olema. Tulevad külalised, siis ma küsin, et kas soovite ka midagi juua, kohvi teed või viskit? Ma mäletan, et siis oli Kirsti Timmer tuli siia seda aasta lõppu saadet tegema. Siis, ooo, viskist küll ära ei ütleks. Siis ma sõnud, et enne töö siis lõpu hiljem tal õnneks polnud meelesse. Aga tulles tagasi nüüd siis selle kumb
1: on. Selle juurde, jah. Et me lõime selle teise variandi, mõned õlled lõime lukku.
2: Võtame siin enda maitse järgi.
1: Et kõik see loogika
2: Eesti mees tunneb Eesti mehe ära.
1: Õlu. Vaatame. No nii. Nii. Ja on kirjutanud meile toimetaja, et õige vastus on mõned õlled, külaliste raamat vol 19 ja esimene sissekanne. See oli siis... teise juuli 2025 postitus, mis nad siia kirjutasid meile see külaliste raamatusse ja 19. külaliste raamat meil juba siin Raadios Elmar Vinge, aga nüüd on juba siit edasi, ma arvan.
2: Ja läheb siis, 21. ma võin kohe öelda sulle, aga ma tahaks selle kõige peale öelda, et Eesti mees teab, kuidas olla õnnelik.
1: Ja meie saame punkti, nii et seis on 31-27.
2: 20. külaliste raamat.
1: 20.
0: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
3: Sega pakendisse.
0: Kas lõputan ära ka?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
6: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 või 88 senti purk. Toalettpaber Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,40. Selver, hea mõte!
9: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
10: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Lavale astuvad Koopis selle nädala tähed. Saare kala külmsuitsu vikerforelli filee portsioon 200 grammi Koopi kaardiga vaid 4,49. Ja farmi täispiim 1 liiter vaid 1,15. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
15: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
16: Tikil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
15: Või Black Edition?
16: Praegu vaid 2190 eurot.
15: Kus seda näha saab?
16: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: 8.30 on õige kell ja õiged andmed meil ilmajaam.ee-lt. Hetkel 10 kraadi Elvas, 11 Raplas ja Keilas, 12 on Kehras ja Kuressaares, Viljandis, Valgas ja Otepääl ja Tallinnas. 13 on hetkel Võrus, Türil, Paides, Tõrvas ja Tartus, Pärnus, Põltsamaal. Veel Põlvas, Jõgeval, Räpinas ja Haapsalus. 14 kraadi on Rakveres ja Mustvees, Heltermaal ja Narvas. Ja Kihnus ja 15 on Jõhvis ja Virtsus. Ja 16 kraadi on hetkel Kundas.
2: Aga täna on oodata absoluutselt vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kui kannate kutsikotti, siis võite kohata ka hoovihma, aga õhtupoole on saju võimalus juba väike. Tuul puhub loodest ja põhjast 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb 16-20 kraadini.
1: Ja ta ei messi ka.
2: Ei messi, jah.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi
2: hind
3: 1 euro ja 50 senti.
2: Nemad messivad.
1: Teie ju messite, praegu oli see number 1511 ja võitjad saavad ka messid öelda, et ma võitsin, antke teada oma sõpradele ja et lähme koos, et kasutame koos. Või vaata sa ka juba graba.ee, et mida sealt saada võimalik. Ma sain 50 eurose kinkekaardi ja raadi Elmar hommikumängust ja seda võimalik siis sellel nädala hommikuti võita meil ja võimalik kasutada nii kaupluses koha peal kui ka võite e-poes kasutada sellise e-kinkekaardina ja tõesti kauplustes kohal üle 20 000 soodustoote ja kogu perele, vanematele, noortele, kõigile pisematele pudinatele ja päris vanadele.
2: Nii et kui sinu naabrimees Mati eile Pärnumaalt võitis, siis täna võiks olla sinu kord lihtsalt saada sõnum siis 1,5 eurot maksev väike asi lühinumbril 1511, kirjuta sinna sisse oma nimi. Rohkem mitte midagi kaasa mõtlema ei pea. Ja kui meie sulle tagasi helistame, sina võidadki selle kinkekaardi, siis ära vaeva oma pead sellega, et sa pead nüüd sinna poodi kohale minema, kas siis Tallinnasse, Tartusse, Viljandisse või Võrru, vaid võimalik on seda kinkekaardi kasutada ka nende e-poes graba.ee, nii et sa võid juba praegu hakata grabama asju kokku, paned ostukorvi kokku, siis tuleb kinkekaard ära 50 euro väärtuses. Nõksti.
1: Ja mida iganes teil nagu endale koju on sellist vajaliku tarvis, siis soovitan sinna just vaatama minna, et selliseid tõesti spetsiifilisi asju ka, mida nagu mõjalt õnnasti saa. Ja super heade hindadega ka, nagu väga soodsalt, et ongi just see nagu piltikult öeldes, et lähed ja krabad endale häid asju väikse summa eest ja et siis väga lai valik ja no näiteks ta soitsib kingitust, sokke, meestele
2: sokke.
1: Naistele, lastele ka, aga kategooriad, mood, ilukaubad, kodu- ja köögikaubad, voodipesukomplektid, dekoratsioonid, remondikaubad, autokaubad, laadijad, veel mänguasjad, lastekaubad, spordi, hobikaubad, kontori, koolikaubad. Koolikaubad ka.
2: Mm-hmm. Saab kooliga tooteid osta, eks ole, kui mõni jüts on kooli minemas või kui näiteks on jõulud tulevad kuule. Ega need pole enam mägede taga. Saate juba jõulukinke osta.
1: Lemmikloomakaubad.
2: Jõulukink lemmikloomale.
1: Mis loom on?
2: Mis asi? Mul pole ühtegi looma, mul on naabrikass. Mitu tükki veel? On jah. No, tervitusid olla. Hanna nimi või? Ei, Hanna.
1: Hanna.
2: Hanna. Panid mõne laulja järgi.
1: Õde venda. Või... Hanna ja Hans. Ja siis meie koju sai Hanna.
2: Hanna, no võt. Aga nüüd raadikuule, sina graba oma telefon, pane sõnum teele ja varsti grabas uuesti, sest me helistame sulle tagasi.

0: Hommikule annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1.

0: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast . Coolpacki seljakott K-Pop Basic pluss 69 eurot .
1: hea , aga odav . Prisma .
2: kuule , millal meie kodus on jälle rohkem ruumi ?
3: eks ikka siis , kui asjad välja kolivad . kodu ei ole ladu . Õnneks on olemas Holder , suurim miniladude võrk Tallinnas . kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta . tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus . tasuta leia lähim miniladu holder.ee , sest kodu ei ole ladu .
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . seemneteta hele viinamari kilohinnaga 3,99 ning viigimari kilohinnaga 9,99. Selver , hea mõte .
5: supp valmis , aga kuhu see tühi klaaspurk käib ?
6: rohelisse konteinerisse .
5: kas kaanega koos ?
7: Kõik ei peagi teadma , kui kahtled , vaata järele sorteeri.ee . Eesti Taaskasutusorganisatsioon tänab .
8: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik . ole tähistamiseks valmis , mõnusad suupisted ja salatid , hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud . telli coopkokad.ee .
9: tähelepanu , sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse . kvaliteetse ema koolikauba saadab Apollost . kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjete valiku vastupidavust ja tipptaset . lisaks kingime 40-eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti . koolikaupade ekspert Apollo ootab .
4: Selveris on koolilaat , tule laadale . hinnad soodsad , valik suur . koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . e-Selver , kohalevedu üle Eesti .
0: suvi on nautimiseks . toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi , elektrolüütide ja teiste mineraalainetega . magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust . biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekauplusest Tallinnas , Tartu maantee 56 . aasta soodushinnad , biofarmaatsia , puhas koostis .
10: Rademariga tagasi koolirütmi . kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt . Rademar .
11: Maxima kinnitab , uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik . hapukoor Tere 250 grammi , vaid 1,09 . mahl Sadotšok 200 milliliitrit , vaid 45 senti . vaata kollast hinda ikka Maximast .
12: Elmari hommikumäng . hommikumängu toetavad krabakauplused . suurim kaubavalik kogu perele .
13: kell on 8:03 ja see on see aeg , kui me hakkame välja mängima hommikumängu auhinda ja saadame jõudu tööle ja tervisi loomulikult kraba inimestele ka . kauplusted üle Eesti ootavad Tallinnas Mustamäel , Magistrali keskus , Tartus Kvartali keskus , Edeni keskus ning Viljandis Sentrumi keskus , Võrus aga Kagu keskus ja kõik kauplused on avatud iga päev ja iga päev 24/7 muide on avatud ka nende e-pood.
14: Mm-hmm. Kohe saamegi teada , milline nendest kauplustest siis asub kõige lähemal meie esimesele tänasele mängijale. Arvuti on välja noppinud sõnumi saatnute seast esimesena Liina. Tere hommikust, Liina!
15: Tere hommikust!
13: Saame siis teiega nüüd seda pidi ka tuttavaks, et kus kohas te olete ja kus kohas te mängite?
15: Mina mängin Varblast.
13: Ja lähim krabapood, kuhu nüüd varsti sammud seate, on kus?
15: Ma arvan, et Tallinna kanti kuskile.
14: Nii, et Tallinnasse minek. No sel juhul siis jätke meelde, et Tallinna kauplus asub sellises vahvas kohas nagu Tallinnas Mustamäe magistrali keskuses.
13: Jaa, kõige lähem ja kiirem on muidugi minna kohe kraba.ee, seal on ka siis veebipood, kus on hästi palju, nii et nagu hästi palju kohe
14: nagu hästi
13: hea,
14: palju.
13: Ja nagu hästi head hindadega ka. Mm-hmm. Aga et siis teil võimalik võita 50-eurone kraba kinkekaart, asume mängu, kaks nuputame sülesennet teile, Liina.
14: Jaa, kas olete kunagi varem meil hommikumängu mänginud?
15: Oi, ma olen ikka mänginud, mul on 3 võitu hommikumängust.
14: Toho tonti, lausa nii hästi läinud, vaatame, kas siit tuleb ka 4. Aga nüüd, väite küsimus teile. Austraalias on 2 ringrada, millel on peetud F1 võistlusi. Üks neist asub Adelaide's ja väidan, et teine on Sydney's. Kas väidan õige või?
13: Vale! õige või vale?
15: Ringrada.
13: Jaa, ja, parame lõhe võistlusi peetud.
14: Teate küll, kiired siuksed.
15: Ma arvan, et see on õige.
14: Arvate, et õige? Ei, tulnud siit punkti. Vale, vale. Teine asub hoopiski Melbourne'is, nii et Adelaide on küll õige, aga Melbourne'is.
13: Ja Vormel ühe fännid ikkagi teavad alati, kui on pikk talvepuhkus ja Vormeli uue hooaja ootus seljadaga, siis just nimelt Austraalias tehakse alati uue hooajaga algust ja seda siis Melbourne'is enamasti. Aga nüüd teise nuputamise juurde ja võimalik ikkagi punkt saada tänasest, ehk siis õhupalle heelumiga saab täita variant A ainult Tartu krabakauplustes, variant B ainult Tallinna krabakauplustes või siis kõikides krabakauplustes on variant C, nii et A, B või C, kas siis Tartu kauplustes, Tallinna kaupluses või kõikides krabakauplustes. Mida te arvate?
15: Ma arvan, et C, et kõik.
13: C ja kõik arvate ja te arvate täiesti õigesti. Te saate siit ikkagi Liina oma punktikese kätte väga hästi.
14: Tubi töö! Nüüd jääb teil üks ülesanne veel. Kuulate raadiot Elmar edasi juba oma koduraadiomasinast, sellepärast, et meie helistame järgmisele mängijale, kes on saatnud ka siis sõnumi, ennast kirja pannud ja tema samamoodi siis võistleb 50 eurosele kraba kinke kaardi peale.
13: Aga ma sain täna teada, et sa oskad maru hästi. Kas sa oled käinud vormelit kuskil kuulamas ka vaatamas, sest see hääl on oma asi, et kui kohal käiaks öeldakse, et see hääl on mille pärast sinna minna krossivõistused, üleüldse võidusõiduvõistused ka, et seda sa ikkagi päriselt televahendusel kätte ei saa. Kuidas see, mis häält see vormel teeb, ütle meil uuesti, palun. See tuli veel, see oli päris.
14: Ma olen seda televiisorimasinast vaadanud. Et ei ole koha peal käinud.
13: Aga soovitan.
14: Mm-hmm. Nii, meil juba teine mängija kohe liinil. Tema peab saama kaks punkti kätte, et võite endale noppida.
13: Tere hommikust!
16: Tere hommikust!
13: Tere, tere! Kuidas on teise mängija nimi meil?
16: Kevin.
13: Kevin, kus kohast?
16: Pärnu.
14: Pärnu, nii, kuidas meil selle Pärnuga lood on?
13: Seal on ka ju kohe oma ringradadeil käe jala juures.
16: No ikka.
14: Porsche nimeline veel. Uhke värk. Kui mul oleks Porsche, ma läks ka prooviks selle raja ära, nii et vihjaid siin kõigile, kellel on Porsche, minge prooviga seda rada. Aga Kevin, sul tuleb nüüd punkte noppida, oled varem mänginud hommikumängu, võitnud ka, Liina lausa kolm korda. Oled, jah, võitnud ka.
16: Olen ikka.
14: Ja,
16: ka siis, mingi kaks kolm korda.
13: Täna siis uuele katsele ka midagi.
14: Tõepoolest.
13: Kogenud mängijad oma vahel, et vanad kalad.
14: Ja, aga nüüd siis väide sulle, ütle, kas see on õige või vale. President Lennart Meri kirjutas valdavalt oma kõned ise.
13: Õige või vale?
16: Ma pakun, et õige.
13: Läheb lukku. Teine on selline, et krabakauplustes on müügil tooted. Variant A ainult naistele, variant B ainult lastele, variant C kogu perele. A, B või C. See on nüüd eriline pähkel siia mängu lõppu meil. A, B või C, mõelge hoolega.
16: No ma mõtlen hoolega, ma arvan, et see on C midagi pärast.
14: Kas sa Kevin oled ikka kindel, kui sa praegu
13: kinnitad
14: lukku paned?
13: Kinnitad ikka. Sa ei saa tagasi enam võtta seda.
14: Kui nüüd punkt läheb, siis on jama värk.
16: No läheb, aga olen kindel.
13: Et ikka kogu perele jääme sellele kindlaks.
14: Kevin, mõtle nüüd, sa oled Eesti mees.
13: Sa tahad võita seda auhinda.
14: Ja, aga valikus ei olnudki, et ainult meestele. Ma olen veits nagu...
13: Ainult naistele, lastele või siis kogu perele.
16: Ma olin ka pettunud, kogu aeg räägite meeste sokkides.
14: Jah! Täpselt.
13: See on see vana selline nali natukene nagu juba. Aga sokke jääb kõigile kinkida.
14: Ma arvan, kui Kevin peaks selle kinkekaardide täna võitma, kui ta peaks, kui siit üldse tuleb mingit punktigi, siis ta läheb ostab 50 euro eest endale meeste sokke.
16: No loomulikult, neid pole valati.
14: Lubadus antud.
13: Aga mis me siin ikka pikalt, et see on õige, kogu perele on ka meestele, naistele ja lastele ja meestele ja
14: meil
13: kõigile.
14: On viigi seis praegu. Liina sai ühe punkti, Kevin on ka nüüd ühe punkti saanud. Esimene väide oli, et president Lennart Meri kirjutas valdavalt oma kõned ise. Sa ütlesid, et see väide on õige ja nüüd on kohe üks laul meelde. Eestis on kombeks üks president korraga ja Kevin, sa said siit ühe punkti juurde.
13: Võidupunkt! Palju õnne! Yes. Kevin, mäng tehtud. Auhinnast räägime ette väliselt.
17: Elmari hommikumäng. Hommikumängu toetavad krabakauplused. Suurim kaubavalik kogu perele.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
2: Muinastule töö, Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatess sea hakkliha, Max ja Moritz 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koopa ja sootana.
7: Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
9: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
8: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Mairol!
11: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.
12: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
13: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
14: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5,99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
15: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
16: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
15: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
17: Raadio Elmar.
18: Täistund Raadios Elmar.
19: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
1: Valimiskomisjon peab otsustama Ülle Madise kandidatuuri registreerimise. Jõgeva maagümnaasiumi direktorina alustab Anti Alasi. Kolmandik lapsi alustab kooliteed vajaliku vaktsiinikaitseta. Ukraina õhurünnak tabas taas suurt Venemaa naftarafineerimistehast. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati tuleb hoovihma. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudistega on stuudio.

0: kandideerimine õiguskantsleri ametisse, olles rikub EKRE hinnangul põhiseadust. Ülle Madise esitasid riigi presidendi kandidaadiks Riigikogu esimesse hääletusvooru 75 Riigikogu liiget. Esimese hääletusaeg on 2. septembril algusega kell 12. Jõgevamaa gümnaasiumi direktorina alustab tänasest tööd Anti Alasi. Alase jaoks tähendab uus amet ühtlasi naasmist kooli, mille loomise juures ta enam kui 10 aastat tagasi oli. Anti Alasi sõnul soovib ta, et Eesti hariduse tulevikku loodaks Jõgeval. Alasi sõnul on siht kujundada Jõgevamaa gümnaasiumist Eesti kõige õppija kesksem ja uuenduslikum gümnaasium, kool, kuhu tullakse õppima, kuidas tuleviku kooli päriselt tehakse. Värske statistika näitab, et eelmisel aastal laste vaktsineerimisega hõlmatus paranes, kuid kooliealiste laste seas on vaktsiini kaitses endiselt lüngad. Ligikaudu 30% 7-aastastest ei olnud mullu saanud ette nähtud kordusvaktsiini ning umbes veerand noortest lõpetab ka kooli difteeria teetanuse ja läkaköha vaktsiini kordustoosita. Kooliaasta alguses tasub vaadata üle, millised vaktsiinid on lastel juba tehtud ja millised on veel ees. Samuti palutakse vanem hoolitseda, et koolis tehtavateks vaktsineerimisteks vajalik nõusolek jõuaks kooliõeni, nii saab kooliõde pakkuda lastele vajaliku kaitse õigel ajal. Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 1 on 27. 31. augustini plaanilises hoolduses. Pikemas plaanilises hoolduses on Estlink 1 järgmisel aastal 2 kuud 15. märtsist 16. maini. Lisaks on kavandatud ka Estlink 2 kahenädalane katkestus 19. juulist 2. augustini tuleval aastal. Ukraina sõjavägi ründas öösel Venemaa Krasnodari kraid, kus tabas sotsiaalmeedia seirekanarite andmetel Ahvipski naftarafineerimistehast. See on üks Lõuna-Venemaa suurimaid naftatöötlemisrajatisi, mis toodab bensiini, diislikütust, gaasi, kondensaadi, destillaate, raskeid naftajääke ja väävlit. Tehas töötleb aastas ligikaudu 6,25 miljonit tonni toornaftat, ehk umbes 2% Venemaa rafineerimismahust. Mujal Venemaal teatati aktiivsest õhud ja tegevusest ka Rostovi oblastis asuva nafta rafineerimistehase lähedal. Ameerika Ühendriigid laiendasid oluliselt sanktsioone Iraani majandussektorile. Iraan kinnitas, et Islami Vabariigil on Washingtoni uute sanktsioonide tõrjumiseks 2-aastane plaan. Washington hoiatas tõsiste tagajärgede eest riike, mis nende kampaaniaga ei ühine. Hiina muudab ise juhitavate sõidukite teele lubamiseks liiklusseadust. Hiina alustas liikluseeskirjade muutmist nende sõidukite teele lubamiseks. Eelnõus määratletakse, mis on autonoomne juhtimine ja juhiabisüsteemide funksioonid ning täpsustatakse vastutuse teemat. Muudatuste kohaselt jääksid tootjad või importijad vastutavaks liiklusrikkumiste eest, mis pannakse toima ajal, mille sõiduk liigub autonoomse juhtimise režiimis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Täna teisipäeval on Eestimaal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtupoolen saju võimalus juba väike ja tuul täna enamasti loodest ja põhjast kuni 8 puhangutti kuni 12 meetrit sekundis õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 16-20 graadini.
4: Ja hetketemperatuurid ka. Oleksib unustanud, ilmajaam.ee andmetel hetkel siis Tartus 13 kraadi, 14 Kuressaares, Tallinnas ja Pärnus.

0: Hommikule annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Kell on saanud 9 läbi, aitäh Siirile uudiste toimetusse. Meie oleme Henri Laumets ja Lauri Herman ja me ei ole enam üldse mitte üksi, aga isegi mitte kaksi. Meil on siin 4 inimest. Katre filmib ka, saate Facebookis ka seda vaadata, kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Tohin ma nagu pakkuda kohe seoses selle kleidiga sinu lemmikvärv. Kas ma pakun, on roheline?
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmikvärve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.

0: kas tegemist on su lemmikleidiga, sest olgem ausad, kui mina siia stuudiosse sisse astusin, tulin ka kohvinurgast sinu järel, siis ma vaatasin kohe, wow!
1: oli! Süda jätkis lööke vahele!
0: Põhimõtteliselt! Rohkem kui täna hommikul see kohtumine ämblikuga!
2: Selles mõttes tõsi, et ma ei ole seda ainult üks kord kandnud, et ma olen sellel suvel seda päris mitu korda kandnud, et see on selle suve mu üks juke hit lemmikleite tõesti.
1: Nii et suve... aega naudid ja täiel rinnal ja meil
2: ja, on... Ja ma ei olnud nõus veel, et suvi läbi on, siis ma mõtlesin, et ma veel täna endiselt olen suvises vaimus.
1: Meie ei ole ka sellega nõus ja me absoluutselt keeldume sügist tunnistamast ja vastu võtmast ja, ja meil on ennustus.
0: Jaa, meil on... Sa ikka tahtsin sügisesse jõuda juba.
1: Ei taha, aga ma tahan lihtsalt Eleni numbrite nimesi, aga saada. Meil on tabel ja me loeme ette siin vähemalt omikuprogrammis ka kaks korda ilmateadet. Ja et millal tuleb, millal on kirjutatud esimest korda siia ilma teatesse sellel sügisel või siis suve lõpus, mina ütlen sügisel, miinusmärk, et millal on esimest miinust toodata. Sa saad ka mõelda rahulikult, sul on aega, sa oled siia sellesse tundi päris pikalt meie. Ma annan seda tabeli sulle.
2: Ja.
0: Aga tulles tagasi veel ikkagi suve teema juurde, siis Helen, sa oled siin hetkel ruumis olevast neljast inimesest kõige jumekam.
2: Aa,
0: mis värk on? Jood siin porgandi vahva kogu aeg või mida?
2: Kas see töötab? Ma olen seda kunagi proovinud, ei saanud aru, aga mis te siin sees siis olete kogu aeg teinud? Kas te ei käi õues?
0: Sa siis oled sel suvel palju õues käinud?
2: Ma olen palju õues olnud, kuigi ütleme, et ma otseselt ei tegele päikese võtmisega, sest ikkagi mõtlen, et peab kaitsma ennast rohkem, aga ma olen kuidagi liikunud ja palju, et rannas ma tõesti, ma vist ei käinudki rannas tegelikult, ma hakkan mõtlema see suvi ükski kord.
0: Toho.
2: No näed siis.
0: No igal juhul väga hea välja.
2: Ma käin palju padelit mängin õues. Sealt ma saan päikest.
0: See saladus ongi, Lauri.
1: Et padel teeb pruuniks vahet ei ole, kas sa mängid sees kuskil saalis, aga siis teame, et
2: No näed.
1: Igad jumet, sul on ilusad pruunid silmad ka, mina oleksin seostanud seda sellega, et pruuni silmsed tavaliselt on ka tõmmuma.
2: Tõesti, tulin käinud siia selleks, et külvake üle.
0: Ma aru, et poisid on siin kihama

0: Elmari hommikujutt.
1: Helen Randmets käis meil Raadio Elmar hommikuprogrammis külas 1. juulil enne ikkagi Nexuse suurt suvekontserti, et no, oli siis nii hea nagu välja lubasid või?
2: Oli väga ja veel paremgi, et meil on olnud siin vahepeal nüüd sel suvel oli 2 esinemist, viimane oli nüüd Antsla laadal ja siis enne seda oli Õllesummeril ja tõesti need olid nagu, ma ei tea, rahvast oli nii palju, rahvast võttis kõik nii hästi vastu ja pigem olimegi tegelikult kõik nii positiivselt üllatunud, et tegelikult meil ei ole ilmunud lugusid üle 20 aasta, me ei tegutse aktiivselt ja sa lähed sinna lauluväljaku lavale ja sul on terve see kaare alune, kõik on täis seda rahvast ja kõik laulavad kaasa erinevas vanuses inimesed. Nad on 16 kuni meie vanusteni välja, me oleme seal kõik 40 pluss miinus on ju. Ja et tegelikult mõtled, see on nagu tegelikult imetlusväärne, et kuidas rahvas, tänu rahvale me olemegi seal ju. Ja nemad on nagu toonud meid sinna, et me saaksime üldse sellist esinemist teha. Et selles mõttes oli see meile kõigile väga südant liigutav, et sest ainult tänu rahva suurel armastusele me seal olime ja olime ka Hauka laadal ja ma arvan, et nüüd Nexus 25 peaks 2 aasta pärast tulema, et siin võibolla tuleb mõni esinemine veel vahepeal.
3: Aga süda on nüüd ühesõnaga ära antud seal lava peal, hammas on verel. Kas ei ole omavahel seal, nüüd öelda, bänditürukud teil seal muidu jutuks võtnud, et kuulega, et Vanilla Ninja tuli tagasi ja väga edukalt, et äkki peaks me ka tegema comebacki?
2: Meil ei ole olnud selliseid jutuajamisi.
3: Miks ei ole?
2: Sest üks suur põhjus on see, et tegelikult, nagu päris tegelikult, meil üks liige Janne Saar elab ikkagi USA's. Orlandos. Et see on peamine põhjus, sest et ta ei kavatse Eestisse kolida ja et iga esinemine nüüd teda siia tuua spetsiaalselt, ma olen ka nagu alati öelnud, jah, et Nexus saab sellida esinemistele, aga et näed, Janne piletid lähevad juurde, võt näe, nii-öelda number on selline, et selles mõttes on lihtsam alati, et kui me teeme need, näed, et see suvi teeme mõned esinemised, toome ta juba siia ja siis ta on juba pikem aja siin, et see kõik nagu siis mängib paremini kokku.
1: Kuidas teil nagu teised bändi kaasased, kuidas te teine teist vaatate, kes te teete soolo karjääri ka, et teil läheb juba bändiga, läheb nii hästi see dünaamiline kooslus kõik, et ei vaadata viltu, et näiteks Merka vaatab sind, et on siis vaja nagu teha, et kas ei piisa meie Nexusest või?
2: Ma peaks teda vaatama üldse, aga tema on ju palju kauem teinud soolo karjääri, mina olen siin niimoodi, et teen natuke, siis 5 aastat ei tee midagi, siin, et teeks ikkagi veel natuke. Ja siis, et selles mõttes see on hästi muidugi, see lihtsalt see tunne mis meil on koos, esiteks on see, et see kava on sisse töötatud meil, me teame neid laule, ma ütlengi üle 20 aasta ma tean neid laule, see tuleb mul täiesti niimoodi, et autopiloodi pealt kohati on ja, et ma suudan hästi palju, ma ei pea enam väga mõtlema et nii kus kohas mingi asi oli kus ma pean laulma, et ma neid kohti ma mõtlen, kus ma laulma pean, aga et lihtsalt ma saan nii palju keskenduda sellele välisele, sellele energiale, mis ma annan publikule, mis liigutusi ma kuskil teen, lähen vahepeal suhtlen trummariga, sest ma tean, et kohe tuleb tema mingisugune trummisoolo on ju või trummibreik on ju. Et selles mõttes ma saan nii palju igast muid asju teha ja see toetus, mis meil on, just see, et ma saan mingi hetk, ma ei tea, kui Anne vahest on öelnud ka esinemisaeg, see oli küll mõni aasta tagasi, ütles, et tal oli hääl natuke ära, ütles, kuule, et võta sina ise need osad üle, on ju. Ma ei tea, muidugi kohe on ju. Ja samas pidi, ma ei tea, mul on olnud, et unustan ära mingi osa on ju kohe, nevalt valsus on kohe olemas, meil vaadata, Heleni hakkanud laulma, võetakse kohe mikker, keegi laulab edasi. See oli minu kord, okei, okay. Et selles mõttes on hästi nagu lahe ja just see Merka puhul on tunda seda, et ta on nii kaua vaata just laval olnud kõik need aastad, et ei ole küsimustki see, et nii vahe koht, et mingi mis me peab ütlema või kuidas rahvast ergutada, see on nagu tšik lihtsalt ütleb midagi, nüüd tõstame käe, nüüd teeme seda, mingi, jumale hea mõte, jah, et see nagu, et see töötab nii hästi praegu meil, vähemalt mina tunnen seda omast poolt nagu, võibolla, ma ei tea, mis teised ütleksid, aga et see sünergia on tõesti hea ja selles mõttes see, et ma üksi olen üldse, et ega ma jõuan jälle sinna, et tegelikult mul on alati bändi meeldinud teha, ma teeks praegu ka hea meelega bändi, kui mul oleks keegi, kellega teha bändi.
3: Kuule, aga bändiga käib selline asi kaasas eriti esinemistest rääkida, et astusite sel suvel üles siis Õllesummeril ja Hauka laadal. Raiderid, et üks osa on kindlasti sellest, et Jannel on vaja äriklassi pileteid, et Orlandoste siia tuua, eks ole, et mingi turistiklassiga tema küll ei lepi. Et aga mis teil seal lava taga näiteks olema peaks, et, et tõesti, et Nexus ära meelitada, et tuleksite kohale.
2: Meil on väga tagasihoidlik Raider ja mina pigem tekis see küsimus.
1: Orlando viletid.
2: Tõesti
1: väga.
2: Nagu üle, mis sinna lauale läheb, jättis see välja, siis mis veel sinna lauale läheb, minust väga, mina pigem nagu ei, noh, minust bändipoisid olid need, et peavad olema seal, võt, need joogid, mul need, kas te kõik joote ära need igakord või?
3: Koju kaasa.
2: Ütlesid, et see ei olegi point, et kas ma igakord tahan juua see viis õlut ära või mitte, et aga lihtsalt see peab sul olema, et äkki mul see kord on see tuju. Ja, et minu jaoks nagu see moment oli, et mis asjad ma tellin sinna, need asjad, mida ma tõesti tarbin enne seda, tahangi vette ja noh, need suupist, me oleme mingi suupiste vaagen seal ja siis on erinevad joogid. Et selles mõttes, noh, midagi sellist, ma ei tea, mingid kummikommid, mingid eri sorte ja...
3: Et umbes ainult punast värvi haribu kummikommid, eks ole, et teisi värvi ei tohi panna.
2: Sellist asja ei ole ja mis ma olen... No jah, kuuldusin igasuguseid huvitavid asju, et pigem tahaks, et oleks nagu tingimused nii-öelda, et näiteks kui on jaheda milm, palun pane see puhur sinna või peegel on ju ja ikka oleme siin vaadanud, kellel on mingi lühter laes ja punased vaibad pandud sinna telki. Ma olen, et issa, on pole tulki selle peale, et tahaks ka, on ju. Et selles mõttes, jah, minu mõttes meil väga tagasihoidlik, jättes välja need lennupiletid.
1: Väga südant lõhestavalt rääkisid siin ansamblist Nexus ja oma bändikaaslastest ka, et nüüd käsi südamel, räägi meile, kummad lood sulle päriselt rohkem meeldivad, kas Nexuse lood või soololood?
2: Need on kõik ju nii erinevad, ma ei saa neid võrrelda, sest Nexuse lood on...
1: Kõik on oma lapsed.
2: Ei, seda ma ütlesin, kuna mul on nagu päriselt lapsed olemas, siis ma seda juttu ei räägi, et kõik lood on oma lapsed, aga ma saan aru, kui inimene kasutab sellist väljendit, et kõik lood on oma lapsed, ma saan aru, mis ta mõtleb sellega. Aga Nexuse lood on lihtsalt nii minu külge kasvanud ja ma olen nendega üles kasvanud, et nendel on hoopis teine tähendus kui see, et see, kui ma praegu annan, teen mingi uue projekti, see annab nagu muidugi teistmoodi põnevust ja ägedust ja muidugi ma elan sellelasse täiesti sisse, et see on teistmoodi tähendusega, ma ei saa nii tõrelda.
3: Aga no toome siis selle ühe lapsukese kõige rohkem välja, uus laul, Samu tähti sündis siis koostöös Reketiga. Minu küsimus on see, et kuidas see Reketi laulma said, et noh, tavaliselt ta nagu räpib.
2: Ja ma tahtsin, et ta räpiks. Ma nüüd seal lähenesingi talle sellises suunas, et kuule, et mul on räppariga lugu vaja ja ma tahaks sinuga lugu teha ja et tule räpi ja kutsusin ta studiosse ja juhtus hoopis nii, et ise pärast ütles ka niimoodi mõnusa vimkaga, et noh, tähtsid, et ma räpiks, aga näe, läks hoopis nii, et ma laulsin ja et ma ei saanudki oma räppariga lugu, sest see lihtsalt kõik kulges kuidagi niimoodi, et see muutus väga meloodiliseks, et ta hoopis laulis seal.
1: Helen ja Reket ja lugu nimega Samu tähti, me soovime sulle ilusat suve jätku. Me ühes koos ütsime konsensusele, et suvi kestab.
2: Suvi kestab veel, nagu ka ühed laulusõnad räägivad.
3: Aga kuulame uut lugu.
2: Jah, kuulame uut lugu.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Müsli pakse tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnaka õpetas.
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
5: Tere kuupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibu rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
6: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
7: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
8: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59. Viilutatud juust Estover 500 grammi. Aitäh kaardiga 2,89. Maxima.
9: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
10: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
11: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari kilohinnaga 3,99 ning viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!

0: Kell on täpselt 9:30 ja viimase ööpäeva liiklusinfot ka. Nimelt politsei tabas siis esmaspäeval liiklusest 12 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja toimus ka üks raskem liiklusõnnetus Tallinnas jalgratturiga.
1: Liiklusteate toovad teie nii Holder minilaud. Vaata holder.ee
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Nüüd värsk ilmateade ja meil on ilmajaam.ee selline info kohale jõudnud, et 12 kraadi on hetkel Elvas ja 13 on Otepääl, Võrus, Tartus ja Valgas, 14 on Räpinas, Türil, Paides, Viljandis, Kuressaares, Põltsamaal ja Tallinnas ja Raplas ja Jõgeval, veel ka Keilas ja Kehras, Tõrvas ja Põlvas ning 14 ka Pärnus. 15 on Mustvees ja Rakveres, Narvas ja Haapsalus, Jõhvis ja Kihnus, 16 on aga Kundas, Heltermaal ja Virtsus.
0: Täna tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega päev, kohati tiputab ka hoovihma, õhtupool on aga tiputusi juba palju vähem. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetris sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja õhu sooja 16-20 kraadi.
3: Mõned saabunud kuulutused ka nimelt ostan teie auto, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 5630-4306. Ostetakse auto, telefoni number 5630-4306.
0: Ja veel soovitakse osta sõidukit ning soovib igas seisukorras masin ning tullakse järele üle Eesti. Ostja telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta sõidukit ja soovib igas seisukorras masin ning tullakse järele üle Eesti. Ostja telefoni number on 569-32-565.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
2: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
3: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal või 200 grammi aitäkaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.
4: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguay on lapik virsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja Sultan seemneteta hele viinamari 500 grammi vaid 1,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
12: Raadio
13: Horoskoop.
14: Maria Angel on koostanud päevaks meile ennustuse ja prognoosi, et mida see meile tuua võiks erinevatele tähemärkidele ja alustame jääradest ning mõtted koonduvad igapäeva tööle ja tervisele korraldama tegemisi täpselt ja luba endale päeva lõpuks lõõgastavat puhkust.
15: Kõlab hästi. Sõnnid, suhtlus toob rõõmu ja loovat inspiratsiooni, jaga lennukaid ideid ja veeda õhtu meeldivas seltskonnas, mis täidab südame soojusega.
14: Kaksikud kodu ja perega seotud vestlused aitavad tuua selgust ja kuula lähedasi ja hoolitse selle eest, et ümbrus oleks puhas, mugav ja toetav.
15: Vähk. Mõtted on selged ja suhtlus sujuv. Suurepärane aeg lugemiseks, mõtete vahetamiseks ja suhete tugevdamiseks lähedast inimestega.
14: Lõvi, Merkuur teeb ühenduse kuu lõunasõlmega.
15: Muidugi, Tiiu tunneb seda praegu.
14: Aga igaks juhuks seletame lahti, mida see kuu lõunasõlm tähendab, on see, et vabane vanadest mõtte mustretest ja suuna tähelepanu praktilistele asjadele.
15: Sina nüüd siis, eks? Merkuur jõuab neitsi värki. Kas tundsid seda?
14: Seletagem.
15: See tähendab nüüd seda, mis sinuga juhtuma hakkab. Sinuga ja kõikide neitsitega. Sinu mõtlemine muutub erakordselt teravaks ja eneseväljendus veelgi selgemaks, nii et enam mingi mambo-chombo juttu ei tulegi, vaid tuleb selline arukas poliitiku jutt.
14: Erakordselt teravaks muutub mõistus küsimult ruut juurt ruttu. Ära küsi, lähme edasi, kaalus. Aeg soosib rahulike mõtisklusi ja sisekaemust. Luba endal mürast eemalduda ning tegele vaimse heaoluga, kuulates tähelepanelikult oma sisehäält.
15: Skorpion, sõpradega suhtlemine toob värskeid mõtteid. Jaga oma tulevikuplaane toetavas seltskonnas ja panusta ühistesse loovatesse projektidesse.
14: Ambur, tööalane suhtlus vajab täpsust ja selgust. Sinu nutikad ideed ja asjalik suhtumine aitavad saavutada kindlaid tulemusi.
15: jätka teravalt.
14: Sina oled Kalju Kits, ma loen sinu ikka ka, et siis ise, et siis on parem kuulata. Rahulikult nüüd keskendu ja kuule ja süvene. Aeg soosib silmaringi avardamist ja süsteemset õppimist Henrile.
15: Jälle õppimist.
14: Henri suhtlus teistest kultuuridest või valdkondadest pärit inimestega toob Henrile väärtuslikke teadmisi juurde. No, peab paika või?
15: Kus ma nüüd täna seda teist kultuuri ja valdkonda hakkan nägema
14: vaatad
15: ja kogema?
14: Vaatad mõnda filmi, harid ennast.
15: Tead, ma vaatasin enne, võib-olla läks õhtul kinno, aga vaatab, kas jaksab. Veevalaja, sügavad mõttevahetused aitavad lahendada keerulisi küsimusi. Ole enda ja teiste vastu aus ning loo emotsionaalselt turvaline pinnas.
14: Kaladele öeldakse, et fookuses on suhtlemine partneriga ja avameelne ja soe jutuajamine aitab tugevdada usaldust ning luua sügavat teineteise mõistmist ja meil on see 4 tundi läinud nagu linnulennul ja tegelikult juba päris kella 6 tunnis läks kohe nagu kuumaks,
15: kohe,
14: et kohe läks, et Henri ja Lauri avalikustasid oma naisideaalid ja aegade lemmikmodellid ja
15: kuidas nüüd öelda pahandustest välja tulla, kuidas teine pool ära meelitada.
14: Seda rääksime ka ja seda kõike saate kuulata juba järele ka kindlasti me Elmari podcastis on meie hommikutunnik kenasti olemas. Ja veel me saime ka Heleni ennustuse kätte. Meil käib võistlus, et millal tuleb ilmateatesse esimene miinuskraad, mida me mitte keegi ju ei oota veel. Ja
15: tundub, et
14: olen
15: minu kõige
14: optimistlikum praegu, sest minul on
15: ma viisin Tambetile selle paperi, et ta oleks ka oma ennustuse kirja. Aga ma tean peast, sina olid mis olid? Sa enda oma ikka mäletad ju?
14: Ma mäletan, ma ütlesin, ma ei mäleta
15: 17 oli seal päris...
14: Ma olin 17. oktober, ma olin praegu seal kõige optimistlikum.
15: Ja mina olin 6. oktober, et tuleb esimene miinuskraad maha. Ja tuleb välja, et Helena minuga samas paadis, sest ta panin kirja 7. oktober.
14: Ja mida Tambet kirjutab, saame ka arsti teada, sest Tambet tuleb üsenes siia stuudiosse ka juba uut tundi toimetama.
15: Ma mõtlesin, et ta lihtsalt tuli läbi siit, nagu, et väike hommikukohv või nii.
14: Et ta suvi, et miks peaks tööle tulema.
15: Jaa. Oota, kuidas meil... Oota, ma vaatan korraks laua alla. Meil on... Tambetit ma nüüd ei näe, ma jäin kinni ka. Vähemalt 3 lühikesed püksid on siin olemas. Ma saan aru, et mees kolleegium eitab veel suve lõppu.
14: Sa oled ka täna lühikesed püksidega. Ma ei saanud olla jääda. Ma ei saanud olla jääda.
15: Aga näeme homme jälle, vaatame, mis siis meil seljas on.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
5: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
7: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 0,33 liitrit, 59 senti, kohupiim 9%, 1,2 kilogrammi, 4,19 ja toalettpaber XXL 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
9: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
14: Valimiskomisjon peab otsustama Ülle Madise kandidatuuri registreerimise. Jõgevamaa gümnaasiumi direktorina alustab Anti Alasi. Armeenia kavatseb peagi taotleda Euroopa Liidu liikmesust. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Soovija on päeval oodata 16-20 graadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Vabariigi valimiskomisjon koguneb kell 3 koosolekule, et otsustada ainsana riigipea kandidaadiks üles seatud õiguskansler Ülle Madise kandidaadina registreerimine. Riigikogu Eesti konservatiivse rahverakonna fraktsiooni kõik 9 liiget esitasid Vabariigi valimiskomisjonil avalduse, milles nõuavad, et õiguskansler Ülle Madiset ei registreeritaks presidendi kandidaadiks, kuna tema kandideerimine õiguskansleri ametis olles rikub EKRE hinnangul põhiseadust. Ülle Madise esitasid riigi presidendi kandidaadiks Riigikogu esimesse hääletusvooru 75 Riigikogu liiget. Esimese hääletuse aeg on 2. septembril algusega

0: kultuuri rahastuses. Jõgevamaa gümnaasiumi direktorina alustab töö Tanti Alasi. Alasi jaoks tähendab uus amet ühtlasi naasmist kooli, mille loomise juures ta enam kui 10 aastat tagasi oli. Anti Alasi sõnul soovib ta, et Eesti hariduse tuleviku loodaks Jõgeval. Alasi sõnul on siht kujundada Jõgevamaa gümnaasiumist Eesti kõige õppija kesksem ja uuenduslikum gümnaasium kool, kuhu tullaks õppima, kuidas tuleviku kooli päriselt tehakse. Jõgevamaa gümnaasium alustas riigigümnaasiumina tegevust 2013. aastal. Armeenia peaministri Nikol Pašinjani teatel alustab Jerevan peagi Euroopa Liiduga liitumise taotlemist. Tema sõnul korraldab Armeenia võimaliku Euroopa Liiduga liitumise üle referendumi siis, kui Euroopa Liidu protsess on alanud. Pašinjani valitsus on viinud Jerevani üha kaugemale Venemaast ja otsinud tihedamaid sidemeid läänega. Kreml on Armeenia eemaldumisele reageerinud teravalt. Vladimir Putin ähvardas Armeeniat Ukraina stsenaariumiga, kuigi riik jätkab sidemete tugevdamist Euroopa Liiduga. Venemaa on juba kutsunud oma suursaadiku Jerevanist tagasi ning ähvardanud tühistada 2013. aasta lepingu, mis tagab Armeenia suunal tollivaba maagaasi ja naftatoodete ekspordi. ÜRO teatel sai Haiti pealinna äärelinnas öises jõugurünnakus surma vähemalt 47 ja viga 22 inimest. ÜRO Haiti integreeritud büroo teatel võivad ohvrite arvud veel muutuda. Haiti valitsus nimetas rünnakut jõledaks ja lubas julgelekut tugevdada. Elanikud nõudsid kohaliku politsei ülema tagasiastumist öeldes, et politsei ei suutnud kaitsta inimesi, kes tapeti politsei jaoskonnast vaid mõne minuti kaugusel. Rootsi kaitsetööstus kontsern Saab esitles lõppenud nädalavahetusel Linköpingis üle heli kiiruselisel lendaval radaritele raskesti nähtava mehitamata lahingu lennuki kontseptsioonimudelit. Vargtehnoloogiat kasutav droon on mõeldud kõrge riskiga missioonideks, seal hulgas elektrooniliseks sõjapidamiseks, vastase õhutõrje mahasurumiseks ning täppislöökide andmiseks tugevalt kaitstud piirkondadest. Saab on juba pikka aega tegelenud mehitamata õhusõiduki arendamisega, mis hakkaks tulevikus tegutsema koostöös mehitatud lennukisüsteemidega ning droonidega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Ilm on täna vahelduva pilvisusega. Kohati saab hoovihma ja õhtupool on sajuvõimalus juba väiksem. Puhub loode ja põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20. Tartus 14, Tallinnas 15, Pärnus ja Kuressaares ning Narvas on hetke seisuga 16 kraadi.
4: Elmari päevapüüdja.
3: Nii see tõepoolest on päevapüüdja ja täna siin teiega koos Tambet. On 25. augustiku päev ja teisipäev, kell on täpselt 5:10. Need, kes väga-väga ootavad kooliminekut, ärge muretsege, juba nädala pärast see 1. september ette kukubki. Ja tõepoolest mõned koolid alustavad võib-olla pisut varem või võib-olla kuskil keegi ka pisut hiljem, aga selline ametlik kooliaasta algus on päris lähedale jõudnud. Ehk siis ka augustiku lõpp ja kui 25. kuupäevale mõelda, ega need jõulud kerem kaugel ole. Ja kui mõtlete juba praegu, millist laulu võiks jõuluvanale hakata laulma, siis miks mitte võtta, et järgmine lugu ja ära õppida. Koit Toome ja Elutäie rahast.

kell on täpselt 11:15 ja järgmise lauluga saame me teid viia aastasse 1995. Just neil päevil, ehk siis hilise suve lõpus ja sügise alguses oli üks väga populaarne laul, mida kohe kuulema hakkame. Siis tegutses veel raadio nimega Top ja tol hetkel oli olemas ka veel Bestonia nimeline edetabel selles raadios. Ja septembri alguse seis aastal 95 kõige popim lugu oli siis Must kuu praktiline armastus. Ehk mäletate veel. Mr. Happy Man las mina proovin siis ka oli teisel kohal. Kolmandal kohal oli Terminaatori juulikulumi. Seejärel kuuldne trio Kosmonaut Laika. Seda me ei kuula praegu. Maarja Liis lauluga Saju tead oli viiendal kohal, kuues Tiiu lootes vaid ja seitsmes Umma Muudu tunnen ära.

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal eestimaine broilerikoid talleg kilohinnaga 1,99. Suur suhkur ekstra line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujuri.ee.
4: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
5: 2. Detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
12: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
13: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
12: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem valutu,
1: sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on.

0: Õhus on seiklusi.
1: Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis. Ohuese sule ei...
0: Õhus on armastus.
1: Armasta mind aeglasel, sest täna tiiret...
0: Õhus on tundeid.
1: Tunnen, et ma saan jälle võita.
0: Õhus on Eesti.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Kohe-kohe on kell 11:30 ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 kraadi Otepääl, Tallinnas, Tartus, Võrus, Haapsalus, Keilas ja Elvas, Põlvas, Räpinas, Heltermaal, Rakveres ja Jõgeval. 16 kraadi Valgas, Jõhvis ja Kundas, Raplas, Põltsamaal, Kehras, Mustvees ja Narvas, Kihnusaarel ja ka Türil, Paides ja Pärnus. 17 kraadi Kuressaares ja Viljandis ning Tõrvas ka. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati saab küll hoovihma, kuid õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Puhub loode ja põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20.

sellised lood olid siis vanaisa kellaga ja esitas kunagi Tarmo Pihlap. Õige pea viime teid lausa 30. aastatesse, sealt tuleb lugu laulust. Tõsi küll, eestikeelne kaver on oluliselt värskem ja seda esitab Karl Madis. Ja veel enne seda jõuab meile laulda Revals.

0: Millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder. Suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
5: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari kilohinnaga 3,99 ning viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
8: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,89, Ajamaa must muld 60 liitrit 2,89, kuivbetoon sakret PE 25 kilo 3,55. Bauhof.ee.

0: wondering what to do. That's the way I felt right from the start.
1: 1935. aastal komponeeris Anna Sosienko pala Darling, je vous aime beaucoup, mille ta pakkus salvestamiseks USA kabaree lauljannale Hildegard Lotte Sellile, kelle manageriks Sosienko oli ja laulu kasutati filmis Love and Kisses. Kuulsaks aga laulis selle Nat King Cole, kelle variant jõudis 1954. aastal Billboardis 7. kohale. 1919. aastal Alabamas sündinud Nat King Cole, ristinimega Nathaniel Adams Coles, polnud Frank Sinatra, Bing Crosby, Perry Como ja teiste tollaste megastaaride hulgas kuulus mitte ainult oma sametise hääle poolest, vaid ta oli peale sellega veel suurepärane jazzpianist. 1940. lõpus oli Cole tihe külaline paljudes raadioshowdes. Muuseas oli Nat King Cole esimene mustanahaline, kell oli alates 1946. aastast 4 järgneva aasta jooksul raadios oma iganädalane saatesari. Juba sel perioodil lõikas Nat King Cole profiiti oma ebatavalise erakordse lauluhäälega ja fraseerimisega, mis tagas super eduka plaadi müügi. Karjääri jooksul läks müügiks üle 50 miljoni plaadi ja 2000. aastal pääses Nat King Cole rock and rolli kuulsuste halli. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Naerusuu on salvestanud Karl Madis ja ansambel Karavan.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kusjuures sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on, kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder. Suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 25. augustil Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis padi aloe vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk aloe vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
8: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
9: Igal hommikul raadio Selmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Hommikut toetab Decora. Laudühendus kuni miinus 61%.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Valitsus kogunes järgmise aasta riigieelarve arutelule. Statistikamet alustab septembris põllumajanduse struktuuri uuringuga. Armeenia kavatseb peagi taotleda Euroopa Liidu liikmesust. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja on päeval 16-20 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudistega on stuudios Siiri Mihkelson. Esimest korda riigieelarvet arutama kogunenud valitsus alustas kabinetistungit leinaseisakuga, mälestades laupäeval surnud endist peaministrit ja poliitikut Siim Kallast. Järgnevatel nädalatel arutatakse riigi tulude ja kulude kujunemist ning valitsuse peamisi rahandus- ja majanduspoliitilisi valikuid. Samuti vaadatakse üle tervisekassa rahastuse väljavaade järgmiseks neljaks aastaks ning järgmise aasta eelarvega seatud seaduseelnõud. Lisaks arutab valitsus Euroopa Liidu toetuste kavandatud jaotust aastateks 2028-34. Valitsus peab riigieelarve ja eelarvestrateegia kinnitama septembri lõpuks ning seejärel esitama need riigi kogule. statistikaamet viib tänavu 1. septembrist kuni 30. novembrini läbi põllumajanduse struktuuriuuringu, mis annab ülevaate Eesti põllumajanduse olukorrast ja on oluline sisend põllumajanduspoliitika kujundamisel. Valimisse sattunud põllumajandusettevõtjatega, kes ei ole 23. septembriks veebis küsitlusele vastanud, võtab kuni 30. novembrini ühendust statistikaameti telefoniküsitleja. Statistikaameti põllumajandus- ja tehnoloogia statistika teenustiimi juht Eve Valdvee sõnul annavad põllumajanduse struktuuriuuringut toimuvast suurema pildi, sealhulgas sellest, kuhu liigub Eesti põllumajandus ja kes vajavad toetust.

0: laekumist ja kultuurkapitali vahendeid, kuna maksumäär langeb igal aastal veelgi, suureneb ka puudujääk kultuurirahastuses. Jõgevamaa gümnaasiumi direktorina alustas tööd Anti Alas. Alas jaoks tähendab uus amet ühtlasi naasmist kooli, mille loomise juures ta enam kui 10 aastat tagasi oli. Anti Alasi sõnul soovib ta, et Eesti hariduse tulevikku loodaks Jõgeval. Alasi sõnul on siht kujundada Jõgevamaa gümnaasiumist Eesti kõige õppijakesksem ja uuenduslikum gümnaasium, kool, kuhu tullaks õppima, kuidas tuleviku kooli päriselt tehakse. Armeenia peaministri Nikol Pašinjani teatel alustab Jerevan peagi Euroopa Liiduga liitumise taotlemist. Tema sõnul korraldab Armeenia võimaliku Euroopa Liiduga liitumise üle referendumi siis, kui Euroopa Liidu protsess on liitumise protsess on alanud. Pašinjani ja valitsus on viinud Jerevani üha kaugemale Venemaast ja otsinud tihedamaid sidemeid läänega. Kreml on Armeenia eemaldumisele reageerinud teravalt. Putin ähvardas Armeeniat Ukraina stsenaariumiga, kui riik jätkab sidemete tugevdamist Euroopa Liiduga. Venema on juba kutsunud oma suursaadiku Jerevanist tagasi ning ähvardab tühistada 2013. Aasta lepingu, mis tagab Armeenia suunal tollivaba maagaasi ja naftatoodete ekspordi. Ameerika Ühendriigid laiendasid oluliselt sanktsioone Iraani majandussektorile. Uued sanktsioonid kehtestati muuhulgas tehnoloogia, kulla, lennundus ja laevandussektoris. Washington hoiatas tõsiste tagajärgede eest riike, mis nende kampaaniaga ei ühine. Iraan kinnitas, et Islami vabariigil on Washingtoni uute sanktsioonide tõrjumiseks 2-aastane plaan.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja kohati saab hoovihma ja isegi kui sajab, siis õhtupoole on sajuvõimalus juba väiksem. Puhub loode ja põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur püsib 16 ja 20 graadi vahel. Tartus on 15 graadi sooja, Tallinnas ja Narvas 16, Kuressaares ja Pärnus 17 graadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 11 ja toredat teisipäev jätku kõigile. 25. august, usute või mitte. Ja kui nädal alles võtab tuure üles, siis soojakraadidega on täpselt sama lugu, kui täna ennustatakse kuni 20 graadi, homme kuni 21 ja neljapäeval juba kuni 22 graadi läheb taas soojemaks. Ei julge lubada, et nüüd aasta lõpupoole järjest igapäevaga soojemaks läheb, aga eks me näe. Igatahes Laintest räägib tunni avalugu, see on Lainte laul ja Nublu.

0: siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede pelak. Valitsus annab teada, et on otsustanud keelata kuritegevusega tegelevate ettevõtete nimed avalikustamise, kuna see võib heita ettevõtetele halva varju ja sisaldada tundlikke äriandmeid. Eeskujuks võeti seadused, mis ei võimalda avalikustada Venemaaga ja Valgevenega äriajavate ettevõtete nimesid. Ametkondade hinnangul võib avalikustamine küll tekitada ühiskondliku survet ebasoovitava tegevuse lõpetamiseks, kuid sellist survet peetakse ettevõtlusvabaduse seisukohalt liiga karmiks. Edaspidi avaldataksegi üksnes kuriteo üldine kirjeldus ja ettevõtte nimi asendatakse märkega ettevõtte, kelle hea nimi võib nime avaldamise tõttu kannatada. Valitsuse hinnangul ei võta kuritegevusega tegelemine ettevõttelt õigust heale mainele. Ja riigirahandusest. Kuna valimiseelses olukorras ei ole asjalikust riigieelarve arutelust nagu nii midagi loota, otsustas valitsus järgmiseks aastaks eelarvet ka mitte koostada. Kõik erakonnad soovivad enne valimiseelarves särada, kuid riigi rahaline seis ei võimalda kõigil korraga piisavalt eredalt paista. Selle asemel kogutakse aasta jooksul raha ja uus riigieelarve võetakse vastu alles üle järgmiseks aastaks. Valitsuse hinnangul võimaldab see kahe aasta raha ühte eelarvesse kokku panna ja juba päris korraliku riigieelarve. Saada. Uus kord muudab ka eelarve kõnelused poole harvemaks ja võimaldab ministritele üle aasta muud asjadega tegeleda. Kokku hoitakse nii arutelude, vaidluste, hilisemate eelarve kärbete pealt, kui süsteem ennast õigustab, hakataksegi edaspidi riigieelarvet vastu võtma üle aasta. Nii on iga eelarve vähemalt poole suurem ja riigirahaline olukord paistab senisest märgatavalt parem. Riigikogu aga hakkab sügisel arutama seadust, millega arvatakse võim ohtlike ainete nimekirja ja uus seadus annab võimaluse selle ohtliku nähtusega paremaks opereerimiseks. Võimu kahjuliku mõju on märganud väga paljud inimesed, võim võib pähe lüüa, võimuga kaubeldakse, sagedasti laskutakse võimu liialdustesse, võimu haaratakse, võimult kukutakse, paljud asjad surutakse väe võimuga läbi, seaduses on ette nähtud individuaalsete kaitsevahendite ja eri riietuse kasutusele võtted võimu juurde edaspidi sattunud või sinna pürginud ei saaks viga. Võimust kaugele jäävad inimesed on sageli märganud, et see nii igati eeskujulikult ja progressiivselt mõtlevad inimesed muutuvad võimuga kokku puutudes täielikult. Võimu iharuse takistamiseks ja leviku takistamiseks püütakse seaduses ette näha ka võimalust võimust loobumiseks, sest vabatahtlikult ei ole seni keegi olnud selliseks sammuks suuteline, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja operatiivteateid. Politseile teatati eile kell 22.13 õhtul, et ühes Tallinna äärelinna korteris toimub alkoholi kuritarvitamine. Politsei sõitis sündmuspaigale ja avastas, et alkoholi kuritarvitamine oligi täies hoos. Ruumis valitses pinev õhkkond. Patrull esitas ühe tantsu, kaks lustilist laulupala rääkis mõned anekdoodid ja alkoholi kuritarvitamine lõppes ja edasi. Tarvitati seda juba väga lõbusalt. Kokku pani politsei ööpäeva jooksul piiri enam kui 200 alkoholi kuritarvitamisele. Ja uudiste lõpetuseks rubriik tähtpäevi. Täna 250 aastat tagasi õnnestus Poola fotograafil Czeswik Hostwinil esimest korda ajaloost pildistada juustu. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Müsli paksei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnaka õpetas.
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
5: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlitz Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
6: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kollane talukartul 2,5 kilogrammi, 2 eurot ja 78 senti, ja hele seemneteta viinamari 500 grammi, ainult 1 euro ja 78 senti.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 25. augustil Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

Öelda võin ja laul isines. Veel 5 minutit ja siis on kell 12:30 ja jõuame ilusasti ära kuulata veel Püürmüüdi. Kollektiiv, kes on võibolla paljude jaoks tõusnud esile viimasel 2-3 aastal, mil nad on laulnud eestikeelsed lugusid. Tegelikult sai see kollektiiv algus juba aastal 2015, kui Joonatan Siiman ja Oliver Rõõmus selle bändi kokku panid. Esialgu olid singlid valdavalt inglisekeelsed ja aastal 2017, kus juures ilmus juba nende esimene album pealkirjaga Undefined, sellel olid ka inglisekeelsed lood. Kindlasti suurematel fännidel see olemas ka. Aga nagu öeldud, eestikeelsed lood tõid nad meie kuulejaks vähemalt küll suuremale pildile ja nad on kirjutanud enda Facebooki lehel 20. augustil ka väga ilusasti. Palju õnne Eesti, oleme väike rahvas ja seda olulisem on osata üksteist hoida, märgata ja toetada. Eriti ajal, mil maailm meie ümber tundub keerulisem ja ebakindlam. Hoiame omasid ja kanname üksteist kui vaja. Läbi tõusu, läbi mõõna.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Ilma ja EE teeb taas ülevaate hetke temperatuuridest ja võib-olla mõnes paigas on pisut muutusi ka. 15 kraadi Rakveres, Otapääl, Kehras ja Tallinnas. 16 Kundas, Haapsalus ja Tartus, Keilas, Jõhvis, Põlvas, Võrus, Elvas ja Räpinas ning Mustvees. 17 kraadi Põltsamaal, Raplas, Pärnus, Virtsus, Narvas, Türil ja Paides, Jõgeval ja Kihnu saarel ning Valgas, Tõrvas ja Viljandis. Kõige soojem on Kuressaares, 18 kraadi. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, õhtupoole on taevas juba selge. Puhub loode ja põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20.

0: soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni numbriks 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas luputan ära ka?
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koopa ja sootsana.
4: Tere kohupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
3: Hoiame sootsana.
5: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% sootsamalt. Rademar!
6: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatess sea hakkliha, maks ja moorits 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
7: Muinastuled öö, Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
8: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast karastusjook 0,33 liitrit 59 senti. Kohupiim 9%-line 1,2 kilogrammi 4,19 ja tualetpaber XXL 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
10: Haapsalus on hea.
9: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
11: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee
12: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50 jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5,99 ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee
13: Kes, mis, kus?
14: Kell on 3.12 ja taas midagi praktilist igaühele Postimehe koduküljelt. Millal võib toiduõli uuesti kasutada ja millal tuleks see ära visata ja kuhu üldse visata? Kas pärast praadimist järele jäänud õli võib uuesti kasutusele võtta? Või siis kuidas aru saada, et õli on riknenud? Pärast kartulite, kotletide või muude toitude praadimist ja pannile või siis fritüüri sageli üsna märkimisväärne kogus õli. Võibolla ei tahaks seda kohe ära visata. Seetõttu tekibki küsimus, kas sama õli võib teist või kolmandat korda kasutada. Ja tegelikult siin ühest jah või ei vastust ei olegi. Palju sõltub sellest, kui kõrgel temperatuuril ja kui kaua õli kuumutati, millised toiduained sellest praeti ja millises seisukorras on õli pärast esimest kasutuskorda. Kõrge temperatuuri mõjul hakkab õli järk-järgult oksüdeeruma ja selle omadused muutuvad. Mida kauem õli kuumutada, seda rohkem võivad sellest tekkida jääkproduktid ja muud ebasoovitavad ühendid. Ja protsess kiireneb eriti veel siis, kui õli üle kuumeneb või siis jääb väga pikaks ajaks pliidile. Õli kvaliteeti halvendavad ka toidujäägid. Puru, väikesed toiduosakesed, need kuumenevad edasi ja võivad kõrbema minna. Seetõttu ei ole hea mõte sama õli lihtsalt uuesti kasutada, vaid tuleks ikkagi hinnata selle seisukorda. Kui õli on olnud kasutusel vaid ühe korra, seda on kuumutatud mõõdukal temperatuuril ja lühikest aega ja see ei ole värvunud väga tumedaks, sellel puudub ebameeldiv lõhn ja õlis ei ole suures koguses kõrbenud toidujääke, siis võib seda teatud juhtudel uuesti kasutada küll. Ja teha tuleks järgnev, pärast jahtumist tuleks õli läbi peene sõela või siis puhta marli kurnata. See eemaldab võimalikud toidujäägid. Seejärel hoiate õli ikkagi suletuna puhtas anumas, eelistatavalt jahedas ja pimedas. Aga päris lõputult nüüd ka seda sama õli korduvalt kasutada ei tasu, sest iga uus kuumutamistsükkel mõjutab selle kvaliteeti. Nii et heal juhul, kui kõik tundub enam vähem veel nii-öelda korras, siis kaks korda miks ka mitte. Aga millal tuleks õli ära visata, kui näete, et see on muutunud väga tumedaks, sellel on tugev ebameeldiv lõhn, sellest saab aru küll ju. Või siis see hakkab tavalisele praadimistemperatuurile tugevalt vahutama või lausa suitsema, siis on aeg see õli tõesti ära visata. Ja samuti ei tasu kasutada uuesti õli, milles on palju kõrbenud toidujääke. Selline õli on juba kokku puutunud nii kõrge kuumuse kui ka toidust pärinevate jääkidega. Ja tuleb loomulikult arvestada seda ka, mida selle õliga tehtud on. Näiteks kala jätab õlile väga tugeva lõhna, kui tahate pärast sama sellise õla pontsikud teha, siis võib-olla ei ole nii hea mõte. Ja kas toiduõli võib kraanikausist alla valada? Paljud kasutavad õlist lahti saamisel köögikraanikaus ja valavad ka õli sealt alla. Tegelikult nii teha ei tohiks. Torudesse valatud õli tahkub ja tekitab ummistusi. Ja lisaks võib õli rännata torudest ka veekogudesse ja jõuda loomade ja lindudeni. See ei ole ka hea mõte. Pärast söögi tegemist lase õlil maha jahtuda ja seejärel pane õli suletavasse anumasse. Kui tegu on sellise õliga, mis taheneb, aseta anum külmkappi ja tahkõli saad visata prügikasti. Kui jäi, peaks kogunenud õli transportima kohaliku jäätmejaama. Kui rasvõli on nii vähe, et selle imab endasse paar kuiva lehte köögipaberit, siis võib visata sellega prügikasti. Kui õlipudel on pooleldi täis või rasva on terve purk, siis taas on kindlam anda see ikkagi üle nii-öelda ohtliku jäätmine.
13: Kes? Mis?

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Järgneb ravimireklaam. Oi! Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus, 69 €.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
8: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teraviljahelbed ShocoShells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4 × 100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
11: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
12: Kus me oleme?
13: Kaarklassis.
12: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
14: Broneeri kohe kaarklass.ee.
15: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Täistund Raadios Elmar.
16: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
17: Valitsus kogunes järgmise aasta riigieelarve arutelule. Leedus on tormijärel elektrita endiselt üle 93 000 tarbija, Lätis 31 000 klienti. Leipzig lennujaama lähedalt leiti veel üks lõhkeainega droon. Ilm on vähese vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja on päeval 16-20 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Esimest korda riigieelarvet arutama kogunenud valitsus alustas kabinetiistungit Leina Seisakuga, mälestades laupäeval surnud endist peaministrit ja poliitikud Siim Kallast. Järgnevatel nädalatel arutatakse riigi tulude ja kulude kujunemist ning valitsuse peamisi rahandus- ja majanduspoliitilisi valikuid. Samuti vaadatakse üle tervisekassa rahastuse väljavaade järgmiseks 4 aastaks ning järgmise aasta eelarvega seatud seaduseelnõud. Lisaks arutab valitsus Euroopa Liidu toetuste kavandatud jaotus aastateks 2028-34. Valitsus peab riigieelarve ja eelarve strateegia kinnitama septembri lõpuks ning seerel esitama need riigikogule. Statistikaamet viib täna 1. septembrist kuni 30. novembrini läbi põllumajanduse struktuuri uuringu. See annab ülevaate Eesti põllumajandusolukorrast ja on oluline sisend põllumajanduspoliitika kujundamisel. Valimisse sattunud põllumajandusettevõtjatega, kes ei ole 23. septembriks veebis küsitlusele vastanud, võtab kuni 30. novembrini ühendust Statistikaameti telefoniküsitleja. Statistikaameti põllumajandus- ja tehnoloogiastatistika teenustiimi juhi Eve Valdvee sõnul annavad põllumajanduse struktuuriuuringud põllumajanduses toimuvas suurema pildi, sealhulgas sellest, kuhu liigub Eesti põllumajandus ja kes vajavad toetust. Aktiivne kaasalöömine uuringus on just sektori enda huvides, et lähitulevikus tehtav andmete analüüs ja selle aluse vastuvõetavad otsused oleksid võimalikult hästi sihitud. Leedus oli pärast nädalavahetusel riiki laastanud tugevate tormi elektrite endiselt üle 93 000 tarbija. Kuigi nädalavahetusest alates on 60% kannatada saanud klientidest elekter taastatud, püsib olukord Uutena ja Kaunase piirkonnas endiselt kriitiline. Katkestuste haripunktis oli elektrita 268 000 tarbijat. Lätis on nädalavahetusel riiki tabanud tugeva tormijärel endiselt elektrite ligikaudu 31 000 klienti. Hommikul kella 6 oli elekter taastatud ligikaudu 250 000 kliendil.

0: lähedalt lennuväljal, teine põrkas Leipzigi lähedal õhus kokku DHL-i lennukiga, kuid seda pole seni leitud. Saksa meediateatel avastati aga 14. augustil kaabel Sketeli omavalitsuses põllult kolmas mehitamat õhusõiduk. See piirkonda asub vahetult Leipzigi lennujaama lääneosa kõrval. Süüria president Ahmed al-Shara tervitas varahommikul USA otsust eemaldada tema riik terrorismi toetavate riikide nimekirjast, mis on oluline samm sanktsioonide leevendamisel. Washingtoni otsus tühistas aastakümneid kehtinud staatuse, millega kaasnesid ranged majanduspiirangud. USA rahandusministeerium teatas ka otsusega kaasnevast sanktsioonide leevendamisest. USA välisministeerium tühistas ka rühmituse al-Nusra rinne ülemaalise terroriorganisatsiooni staatuse. Rühmitusel oli Assadi kukutamisel eestvedaja roll.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega ja kohati saab hoovihma, õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Päeval puhub loode ja põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20. Tallinnas on 15 kraadi, Tartus 16, Narvas 17 ja Pärnus ning Kuressaares 18 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 12 ja käes on 25. august ehk siis teisipäev. Ma ei tea miks, aga mul on täna kogu aeg esmaspäeva tunne. Samas teisipäev on ju palju toredam, see päev on reedele lähemal ja reedet ootavad mus on paljud. Mis aga hakkab juhtuma ööl vastu homsekast, te teate? Mina ka ei tea, aga Rolf Roosalu teab, tema laulab sellest.

0: võõras keeles.
1: ...2021. aasta suvel, sellest on nüüd siis saanud juba 5 aastat lausa, ootasid väga paljud muusikasõbrad Vanilla Ninja uut albumit. Ja tolle aasta sügisel see lõpuks ilmus ka. Muidugi paar singlit anti sealt juba varem välja ja üheks neist oli ka singel pealkirjaga No Regrets. See on laul, millele tehti ka korralik video, see filmiti Berliini lähistel, osa võet üles Rapsipõllul, osa võet üles Schönavi lossis ja selle laulu viisiautoriks on David Brandes, samas sõnad kirjutasid Piret Järvis-Milder ja Lenna Kuurma üheskoos.

0: võõras keeles.
1: Sinule, minule, meile. Kristiine Keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
2: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
3: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Saare kala külmsuitsu vikerforelli filee portsioon 200 grammi Coopi kaardiga vaid 4,49. Ja farmi täispiim 1 liiter vaid 1,15. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
7: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
8: Haapsalus on hea.
9: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
12: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
11: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Kell on täpselt pool üks ja teedel tänavatel kindlasti tühjust ei ole. Rapla maakonnas Tallinn-Rapla-Türi teel Kehna ja Lelle vahel Nadalama külakandis tehakse päeva jooksul remonttöid. Tööde ajal on kiirus piiratud ja üks sõidurada suletud. Liiklust korraldavad reguleerijad. Harju maakonnas Keila Haapsalu teel Lehola külas. Likvideeritakse bussi peatuste juures liiklusohtlik paik ja vasalemmas ehitatakse teeületuskohti ja jalgteeühendusi. Mõlemas paigas on päevasel ajal kehtestatud ka kiiruspiirang. Saare maakonnas Risti Virtsu Kuivastu Kuressaare teel. Väikese väina Saarema poolses osas toimub sõrestik masti mahavõtmine. Tööde ajal on kiirus piiratud, mandri suunal sõidurada suletud ja liiklust reguleerivad ka seal. Ei, seal on siiski foorid, mitte reguleerijad. Seal on foorid väljas. Ja vaatame üle ka veisirakenduse, kuidas hetkel pealinnas Tallinnas liiklusega lood on. Kesklinnas võite tõepoolest mitmel pool ummikusse sattuda. Suur võimalus selleks Narva maanteel päris pikalt Viru ringist kuni Tallinn ülikoolini välja ja pikemalt ka veel. Pronksi tänaval päris pikk lõik. Aeglase liiklusega Liivalaia tänaval samuti. Ja ka Suursõjamäe tee alguses ja Peterburi tee alguses ummiku võimalus olemas.
1: Liiklusteate toovad teieni Holder Minilaud. Vaata holder.ee.
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: 16 kraadi Jõhvis, Keilas, Kundas, Tallinnas ja Kehras ning Mustvees. 17 Türil, Paides ja Otepääl, Heltermaal ja Narvas, Haapsalus, Põlvas, Räpinas, Võrus, Põltsamaal, Valgas ja Tartus ning Viljandis ja Elvas ja ka Raplas. 18 Rakveres, Virtsus ja Jõgeval, Kiinusaarel ja Kuressaares, 19 aga Tõrvas ja Pärnus. Ilma täna vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma, aga õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Päeval puhub loode ja põhjatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20.

0: soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Kontaktnumber on 56-304-306. Soovitakse osta auto ja numbriks on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest, loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb iga päev arbuusi. Ma ei ole ilmselt ise seda ole. Näinud. Aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külmkapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tol päeval sain aru, et kui sa vanainimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
4: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamit ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
6: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
7: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koop, ajab sootana.
8: Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kg vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kg vaid 1,59.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
11: Tikil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
10: Või Black Edition?
11: Praegu vaid 2190 eurot.
10: Kus seda näha saab?
11: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
12: Kus me oleme?
13: Carglassis.
12: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
14: Broneeri kohe carglass.ee.
15: Carglass paigaldab, Carglass parandab. Raadio
16: Eemal. Õhus on mõte.
17: Leidsin eelmise nädala naiste lehe ja selle esikaanel on Elmo Nüganen. Septembris astub Elmo lavakooli 34. Lennu noorte ette nende juhendajana. Kes oli ta enda lemmikõppejõud, millised õpetussõnu kannab tänini kaasas ja millest unistab? Need hetked, kui päike paistab, meenutab Elmo selle suve lemmikhetki. On ainult päike, soojus ja sina ise. Ei ole mingid muresid, oled tulnud just veest välja ja päike paistab. Aeg jääks nagu seisma, tunned, kuidas on muretu ja soe. Ja kas ta nägi sisseastumiskatsetel seekord mõnda noort, kelle talent lausa jahmatas? Mõnel korral küll, aga need olid niisugused sähvatused. Neid ei olnud neil kõikides etüüdides. Ega ka väga hea näitleja mune kogu aeg kuldmune. Selleks, et kuldmuna tuleks, peavad olema teatud tingimused, tähtede seis, ülisoodne ja materjal väga hästi sobima. Enda lemmikõppejõudu nimetades jääb Elma mõttesse, mulle vist meeldis Aarne Ükskula. Meenutades õpetussõnu, millele enim mõelnud, nimetab ta enda kursusühendajat Kalju Komissarovit, kes soovitas, kui näitleja midagi mängib või läbi elab, peab ka vaataja sinu sees toimuvat nägema. Võid mõelda, et publik saab aru, aga tegelikult ei pruugi. Näitleja peab oskama end kõrvalt vaadata. Sellest lihtsast tähelepanekust on mul kõige rohkem kasu olnud. Jutt veereb ka perekonna juurde, kas tema peres on mõni ingeri-soome juurtega traditsioon. Jah, see traditsioon on vaikimise strateegia oma tunnete väljendamises. Me ei ole väga jutukad ei kõige raskematel ega ka kõige õnnelikumatel hetkedel. See on väga eestlaslik. See ei tähenda, et emotsioone vähem oleks, lihtsalt nende väljendusvorm on teine. See on osa minust. Muidugi on kahju, sest üldjuhul on rõõm jagamiseks ja eks mure ka. olen püüdnud teha nii, et rõõm oleks jagamiseks ja mure oleks enda sees. Aga välja tuleb nii, et nii rõõm kui ka mure on enda sees, ütleb ta naerdes. Kõik muud teemad jätan teie enda avastada, kuid mõni Elmo mõtte veel. Me arvame ju küll, et õpime terve elu ja siis võtame ise õppust sellest kõigest ja oleme edaspidi targemad alati ja pruugis ja nii olla. Ja kui teie tunnete, et vahel komistate või teete ikka need samu eksimusi, siis see ongi väga inimlik. Elmo Nüganen lausub. Praegu võiks küll juba teha vahet olulise ja ebaolulise vahel. Aga kurinahk ikka on see natuke raske. Nii et taband end vahel tegelema sellega, millega ei peaks. Või lased endale ligi emotsiooni, mida ei peaks, sest see ei ole tähtis.
16: Õhus on mõte.

0: kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Tähelepanu! Sõltumatud päiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
4: Haapsalus on hea.
5: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
9: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
10: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
11: Mängime hoopis suksusid.
10: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
12: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
10: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
15: Valimiskomisjon otsustab täna Madise kandidatuuri registreerimise. Valitsus alustas eelarvekõnelusi. Juulis kaotasid Eesti inimesed kelmidele ühtekokku üle 2 miljoni euro. Ilm on täna hooti vihmane õhusooja ja 16 ja 20 graadi vahemikku. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna kell 3 koguneb Vabariigi valimiskomisjon koosolekule, et otsustada ainsana riigipea kandidaadiks üles seatud õiguskantsler Ülle Madise kandidaadina registreerimine. Eile esitasid 75 riigikogu liiget Madise riigi presidendi kandidaadiks riigikogu esimesse hääletusvooru. EKRE fraktsioon esitas üksmeelselt selle järel valimiskomisjoni avalduse, milles nõuavad, et Madiset ei registreeritaks presidendi kandidaadiks, kuna see rikub EKRE hinnangul põhiseadust. Valitsus alustas täna järgmise aasta riigi eelarve ja järgmise 4 aasta riigi eelarve strateegia arutelusid. Valitsus peab eelarve ja eelarve strateegia kinnitama septembri lõpuks. Eelarve aluseks olevat suvist majandusprognoosi tutvustab rahandusministeerium ülehomme 27. augustil. Majandusanalüütik Mihkel Nestor märgib SEB majandusprognoosis, et kuigi Eesti majandusel läheb üha paremini, on tarbijate kindlustunne jätkuvalt väga madal. statistikaameti poolt avaldatud viimased andmed näitavad, et majandusel on läinud juba mõnda aega paremini, kui näitasid senised SKP numbrid, ent see ei peegeldu selles, mida inimesed ise majanduse kohta arvavad, ehk nende kindlustunne on endiselt väga madal, tõdes Nestor. Sarnane on olukord ka Soomes. Juulis registreeriti Eestis 304 kelmuskuritegu, millega tekitatud kahju ulatus üle 2 miljoni euro. Sellel aastal on seni registreeritud juhtumite arv ja finantskurjategijatele kaotatud summa liigub sarnases tempos möödunud aastaga, mil kokku peteti inimestelt välja üle 29 miljoni euro. Leedus oli täna enne lõunal pärast nädalavahetusel riiki laastanud tugevat tormi elektrit endiselt üle 93 000 tarbija. Olukord Utena ja Kaunase piirkonnas on lausa kriitiline. Leedus saavutasid katkestused haripunkti laupäeva õhtul, mil elektrita oli kokku 268 000 tarbijat. Leedu peaminister märkis täna, et elektrivõrgu parandustööde tempo ei ole rahuldav. Lätis on nädalavahetusel riiki tabanud tugeva tormi järel endiselt elektrita ligi kaudu 31 000 klienti, mida on ligemale 10% tormi ajal katkestustest mõjutatud klientidest. Läti rahvusringhääling LSM tunnistab, et nädalavahetuse tormi ajal ei olnud raadiouudiste kajastus ja avalikkuse teavitamine rahuldav, mistõttu astub Läti raadiouudiste osakonna juhataja nüüd ametist tagasi. Läti rahvusringhäälingu televisioonis ja veebis suudeti ajakohane teave tagasi.

0: Trumpi sõnavahetus vormelite võistlusel Washingtonis on tekitanud internetis arvukalt spekulatsioone. Sotsiaalmeedias jagatud videol kummardub Donald Trump Melania poole ning nad vahetavad mõned sõnad. Melania muutub seepeale tõsiseks ja enne kui püsti tõuseb ja eemale läheb. Kuna heli ei ole videos selgelt kuulda, on mõned kasutajad üritanud huultelt lugeda, muutes mõnesekundilise videoklipi tuliste veebiarud. Elude teemaks. Avalikkuse huvi esileedi vastu on viimasel ajal väga suur, eriti seoses tema suhteliselt harvade avalike esinemistega koos abikaasaga.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ööl vastu homset on ilm selge ja sajuta. Tuul on nõrk ja muutiku suunaga ja temperatuur jääb 5 ja 11 kraadi vahele. Homne päev taas vahelduva pilvisusega, mõnes paigas võib ka hoovihma sadada ja homme puhub põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis. Homme päeval aga soojakraade kuni 22. Ja praegusel hetkel on Tallinnas 16, Narvas ja Tartus 17, Kuressaares ja Pärnus 18 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Rõõmsat teisipäeva kõigile. Kell on täpselt 5 minutit üle 1 ja päevapüüd on jõudnud tänase programmiga nii kaugele, et on veel jäänud Elmar soovitab, ehk siis vaatame üle mõned sündmused. Ja kui on tõesti kellelgi väga suur tahtmine ka vette minna, mõnes paigas on vesi veel soe ka, nii et veetemperatuurid vaatame ka kindlasti üle. Muusikal aga põhirõhk ja alustame Koit Toomega, ma põgenen.

0: Elmar soovitab.
1: Täna ja ka homme toimuvad Balti filmipäevad, mille raames jõuavad kinosõprus ekraanile Läti ja Leedu silmapaistvad filmid. Ja tänavu tähistavad filmipäevad ühtes juubelit, sest üritus toimub juba 10. korda. Tegemist on ainulaadse võimalusega viia end kurssi Baltimaade kõige värskema kinokunstiga, et saad aru meie regiooni filmide tugevustest ja ka kultuurilistest väärtustest. Näitamisele tuleb valik Läti ja Leedu viimaste aastate mängufilmidest, ka dokumentaalfilm ja samuti on olemas ka lühifilmide programm. Lisaks on kavas kohtumised filmitegijatega, see annab võimaluse teemasid põhjalikumalt arutleda ja filmitegijatel ühtlasi oma teadmisi ja kogemusi jagada. Ja see ettevõtmine toimub paralleelselt veel ka Lätis ja Leedus, tähistamaks Balti riikide kultuurilist eripära ja Balti keti aastapäeva. Filmid on eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega ja linastused on kõigile täiesti tasuta. Filmipäevadel osalemiseks tuleb küll eelnevalt broneerida tasuta pilet kinosõpruse kodulehel ja broneeritud piletita pääseb saali vaid vabade kohtade olemasolul elavas järjekorras. Nii et saab, aga ei pruugi. Seega soovitav on kinosõprus kodulehel need tasuta pilet ära broneerida. Ja kinosõprus asub ikka Tallinna vanalinnas aadressil Vanaposti 8 ja filmipäevad nii siis täna ja homme. Aga jätkuvad ka lastamepäevad, kes pole sinna kanti sattunud, võibolla on põhjustunud minna. Tänavu 33. sünnipäeva tähistav Lasnamäe pakub nädala jooksul tegevusi ja elamusi igas vanuses külastajatele, alates batuudipäevast ja kaasahaaravatest ekskursioonidest kuni muinastule töö ja suurejoonelise sünnipäeva kontserdini Pae järve kaldal. Ja ekskursioonid avavad uksi, kuhu igapäeve pääse. Toimuvad jalgsi ja bussi ekskursioonid, mis tutvustavad Lasnamäe ajalugu, seal tegutsevaid asutusi ja linnaosa vähem tuntud külgi. Huvilised saavad külastada näiteks Tallinna sihi tuletorne, Lasnamäe päästekomandot ja ringmajanduskeskust ja kuulata lugusid Iru linnuse ja Sikkupilli asumikohta. Täna näiteks ongi ekskursioonid Iru linnusesse ja need on nii eesti keeles kui vene keeles erinevatel kellaaegadel. Homme külastatakse Lasnamäe päästekomandot ja siis tuleb jalgsi ekskursioon Sikkupilli asumis ja nii edasi. Ja ekskursioonidel osalemiseks on vajalik taas jällegi eelregistreerimine ja registreerida saate ennast tallinn.ee/lasnamae lehel. Ja kui vaadata juba nädal lõpupoole, 29. augustil toimub Paepargis lummav koguper õhtu muinastule töö ja õhtu peaesinejaks on ansambel Taagöö ja 30. augustil kulmineeruvad Lasnamäe päevad Paepargis suure sünnipäeva kontserdiga, kus astub lavale Tanel Padar ja hiljem ka legendaarne Mahavokk. Kontserti saadab vee- ja valgusetendus, mis muudab kogu pargi ainulaadseks vabaõhulavaks. Ja veel üks tähtis päev, mis on tulemas ülehomme 27. augustil, see on Läänemere päev, Pikakali rannas ja Paljassaare poolsaarel. Tulemas on suured koristustalgud Pikakali rannas ja Paljassaarel, veel keskkonnamatk Paljassaare poolsaarel ja talgulistele pakutakse loomulikult kehakosutust ka. Talgud algavad kell 15, 27. augustil nii siis kell 15 Paljassaare poolsaarel, seal võetakse ette koristustalgud. Ja osalemine on loomulikult tasuta, aga kohtade arv on sealgi piiratud, nii et tuleb ennast Fientas eelnevalt kirja panna broneerida.
0: Elmar soovitab.
2: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
3: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatess sea hakkliha, maks ja moorits 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
4: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
5: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
6: Ootud, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Teli ja minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Telia.
8: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Maxi Amoris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Haapsalus on hea.
12: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
13: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

Ja nüüd midagi ansambli Tšükk Vikstar taustajatele ja lugu nende kõige värskemalt plaadilt pealkirjaga Risteel. Kui võtta ette ükskõik kas vinüül või CD, siis kolmadaks looks on See aeg on meile kahele. Kus juures plaadi läheb endiselt hästi, vaatasin hetk tagasi Apollo plaadimüügi tabelit ja CD Risteel on hetke seisuga 9. kohal, kuigi detsembris saab selle väljaandmisest juba aasta täis. Praegu on plaadimüügi tabelis esikohal endiselt sadu probleemid paradiisis, aga leiab seal top 5 seast näiteks veel ka Michael Jacksoni albumi Bad ja samas ka Nublu ja Vaiko Epliku ühisalbumi. Aga nüüd siis Tšükk Vikstar.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Kell on paar minutit üle poole kahe ja ilmajaam EE annetel hetkel 16 kraadi Jõhvis, Kehras, Kundas, Tallinnas ja Narvas. 17 on Heltermaal, Keilas, Põltsamaal ja Otepääl, Jõgeval, Tartus, Võrus, Valgas ja Räpinas, 18 Raplas, Kihnusaarel, Viljandis, Türile, Paides ning Haapsalus, Põlvas ja Virtsus. 19 Kuressaares ja Pärnus, Elvas ja Tõrvas ja ka Rakveres. Öösel on ilm selge ja sajuta, tuul on nõrk ja muutiku suunaga ja temperatuur jääb 5 kraadi ja 11 kraadi vahele. Homne päev taas vahelduva pilvisusega ja mõnes paigas saab hoovihma. Homme puhub põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 22.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oi!
3: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel. Müsli paksei tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
7: Sinisesse konteinerisse.
6: Kust sina seda tead?
7: Keskkonnaka õpetas.
8: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
10: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Neid paiku, kus oleks rannas roheline lipp lehvimas enam ülearu palju ei ole, aga mõned paigad siiski, nii et kui on soov vette minna, siis on selleks paiku. 18 kraadi visi Paide tehisjärves, 19 Vanamõise järves, Viljandi järves ja Verev järves. Ja 20 kraadi veesooja on endiselt veel Pühajärves ka.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Ja ma olen päris kindel, et talisuplejatele on see vesi ikka veel liiga soojane. Nemad ilmselt ootavad veel mõned kuud, et teada saada, millal päriselt vette võib minna. Aga elu ongi ebaiglane ja nii laulab ka ansambel Terminaator ja pisut muusikat veel tunni lõpuni, siis saate taas kuulata täistunni uudiseid. Heitke kindlasti pilk peale ka meie Facebooki lehele. Seal on muuhulgas üleval jutuajamine ja loomulikult ka paar pilti tänasest hommikust. Nexuse Helen käis hommikuprogrammil külas, rääkis ta suvest, päevitamisest ja rohelisest värvist. Miks just rohelisest? Ja see põhjus on pildi peal ka kenast olemas. Saate siis ise vaadata, saate ise kuulata. Ja pärast kella 2 uudiseid saate kuulata Veikot. Aitäh teile ja kohtume homme!

0: Millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
1: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300LHE Black Edition.
2: Või Black Edition?
1: Praegu vaid 2190 eurot.
2: Kus seda näha saab?
1: Digi Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja digi.ee.
3: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 0,33 liitrit, 59 senti. Kohupiim 9%-line, 1,2 kilogrammi, 4,19. Ja toalettpaber XXL 32 tükki, 5,49. Lidl alati väärt.
10: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
11: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
16: Valimiskomisjon otsustab täna Ülle Madise kandidatuuri registreerimise. Valitsus alustas eelarve kõnelusi. Juulis kaotasid Eesti inimesed kelmidele üle 2 miljoni euro ja talvine sõiduplaan toob Rakvere Tartu otse ühenduse rongiga. Ilm on täna hooti vihmane, õhus vajab 16 ja 20 graadi vahemikku. Kell on 2, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tunni aja pärast koguneb Vabariigi valimiskomisjon koosolekule, et otsustada ainsana riigipea kandidaadiks üles seatud õiguskantsler Ülle Madise kandidaadina registreerimine. Valitsus alustas täna järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta riigieelarve strateegia arutelusid. Valitsus peab eelarve ja eelarve strateegia kinnitama septembri lõpuks. Eelarve aluseks olevat suvist majandusprognoosi tutvustab rahandusministeerium üle homme. Majandusanalüütik Mihkel Nestor märgib SEB majandusprognoosis, et kuigi Eesti majandusel läheb üha paremini, on tarbijate kindlustunne jätkuvalt väga madal. Kuigi statistikaameti poolt avaldatud viimased andmed näitavad, et majandusel on läinud juba mõnda aega paremini kui näitasid senised SKP numbrid, on inimeste kindlustunne endiselt väga madal. Sarnane on olukord ka Soomes. Kuigi statistiliselt on pöördunud Soome majandus kasvule, kurdavad soomlased, et nemad seda oma rahakotis ei tunneta. Eesti suurima pandimajade keti Luutar käive kasvas aastaga 45% 5,3 miljonile eurole. Luutari juhi sõnul sündis mullu 20-aastase tegevuse ajaloo rekord nii käibe klientide kui tehingute arvu võrdluses. Juulis registreeriti Eestis 304 kelmuskuritegu, millega tekitatud kahju ulatus veidi üle 2 miljoni euro. Valdav osa kahjust tekitasid endiselt mitmeastmelised kõnekelmused. Eile pöördus Tallinnast politseisse, aga naine, kes langes investeerimiskelmuse ohvriks kuu aja jooksul, õhutati teda tegema libaplatvormile täiendavaid sissemakseid ning võtma ka laenu, et rohkem investeerida. Kelmusega tekitatud kahju on ligi 42 000 eurot. Saksa uurijad leidsid veel ühe, ehk kolmanda drooni, mis on seotud augusti alguses Leipzigi lennujaamas toimunud intsidendiga, mille käigus taheti eeldatavalt rünnata Ukraina varustatavad transportilennukid. Intsidendi korraldamises pole Berliin Venemaad otsesõnu süüdistanud, seni on räägitud vaid kahtlusest. Trumpi administratsioon plaanib potentsiaalselt suurimat viisade tühistamise aktsiooni USA ajaloos sihtides kuni 200 000 välismaalast. Nimelt soovib valitsus võtta ära äri- ja turismiviisad immigrantidelt, kes saabusid Ameerikasse lühiajaliste viisadega ning esitasid seejärel asüüli taotlemise avalduse. Läti rahvusringhääling LMSM tunnistab, et nädalavahetuse tormi ajal ei olnud raadio uudiste kajastus ja avalikkuse teavitamine rahuldav, mistõttu astub Läti raadio uudiste osakonna juhataja ametist tagasi. Läti rahvusringhäälingu televisioonis ja veebis suudeti ajakohane teave tagada. Tormi kõrg hetkel, pühapäeva hommikul, jäi Lätis elektrivarustuseta umbes 277 000 majapidamist. Ja 31. augustil läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob mitmeid muudatusi ja esmakordselt tekib ka Rakvere Tartu otse ühendus. Talvine sõiduplaan arvestab septembris algava tihedama töö- ja koolirändega, näiteks Viljand

0: selge ning ka enamasti sajutab paiguti vaid öösel udune ja tuul nõrk ja muutliku suunaga ja öine õhutemperatuur jääb 5-11 kraadini, rannikul isegi 15 kraadi sooja. Homme vähese vahelduva pilvisusega päev ning üksikutes kohtades sajab ka veidi hoovihma. Põhjakaare tuul homme ka üsna mõõdukas puhub kuni 7 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 17-22 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel suuremates linnades nii. Narva, Tallinn 16 kraadi peal, Tartus hetkel 17 kraadi. Viljandis 18, Pärnus Rakveres 19 kraadi.
1: Kahest kuueni.
0: Tere mõnusad pärast lõunad siit poolt, 25. august jõudnud nii kaugele, et kell 2:05. See on kõige õigem aeg alustada kahest kuueni programmi Raadio Selmar. Ja nii me teemegi ja mina olen Veiko ja siin koos kuni kella kuueni. Uudised kuulates saame aru sellest, et eestlastel on kaks varianti. Kas asjad pandimaija või siis anda asjad oppis petturitele. Ärgem tehkem kumbagi, kui väga vaja ei ole, eks ole, nii et olgem mõistlikud. Meil siin Smilers küll avalaulus sellest tunnis paneb kõik mängu, aga meie läheme õige pea edasi siit hoopis muusikaliste rubriikidega. Esimene neist on päris huvitav, üks vana lugu, ehk siis kahes erinevas versioonis. Natukene teistmoodi uudiseid tuleb meil kindlasti õhtupoolikul, aga muidu head muusikat ja head tuju soovides siit.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Kell on 14:13 ja tänane kaks ühest rubriik, siis läheme ühte otsa ajaloos lausa sinna Ameerika rock and rolli esimesse lainesse, ehk seal 50 aastate teise poolde. Ja selline tüüp oli nagu vara lahkunud Buddy Holly. Tema luguse nimelt ongi originaalis, kannab pealkirja That'll Be The Day. Fix võttis selle ette, Sylvie Wright kirjutas eestikeelsed sõnad ja tegid nad selle väga hästi ära. Ja värskem versioon on veel ansamblilt The Rocking Guys, Kirsipu ja Kasesaluga loomulikult koos. Ja see laul siis kannab eestikeeles pealkirja Olla võib.
2: Jaa!

0: Laotühjendusmüükte Kooras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimate Koora kauplust või soeta vajalikud kaubad Koora e-poest.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Joy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
6: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
7: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kanad, muudad, koopa ja sootana.
8: Tere kohupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
9: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
10: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
11: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
10: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
12: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses .
1: Minuti pärast kell 2:30 meie teeme lahti ilmajaam.ee ja hetkeseis on selline . Jõhvis , Mustvees , Narvas , Keilas , Kundas ja Põltsamaal on hetkel sooja 16 kraadi . Kehras , Otepääl , Jõgeval , Haapsalus , Rakveres , Põlvas , Tallinnas , ka Türil , Paides , Heltermaal 17 , Võrus , Räpinas , Kihnus , Raplas , Valgas , Tartus , Elvas ning ka Kuressaares , Virtsus 18 kraadi sooja . ja Pärnus , Viljandis , Tõrvas on hetkel sooja 19 kraadi . Öösel enamasti selge ning sajuta ilm , paiguti vaid on udune . Tuul on ka nõrk ja muutliku suunaga . Öö hakul võib olla rannikul põhjatuul veidi tugevam kuni 8 meetrit sekundis . Sooja tuleb öösel 5-11 , rannikul ka kuni 15 kraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega päev . Üksikutes kohtades sajab veidi ka hoovihma . Põhjakaare tuulekiiruseks homme on 1-7 meetrit sekundis ja sooja homme 17-22 kraadi .

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopikaardiga -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
3: Aga rongiga on soodsam. Elron.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Oi!
4: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,89, Ajamaa must muld 60 liitrit 2,89, kuivbetoon Sakret PE 25 kilo 3,55, bauhof.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Häbi ja skandaal Rock Hotellilt. Järgmise hoost ka väike skandaal võibolla sees on, aga ilmselt see asi lõpeb kõik õnnelikult. Me räägime ühest tippsportlasest, Ukraina vasaraitjast ja tegelikult maailma tipptasemel mehest võitis ka sel aastal. No oli, üleeelmine nädal käisid Euroopa meistrivõistlused, võits pronksi. Tal on Eestiga seos ka, tal meeldib suveti käärikult treenida ja noh, ja mitmeid aastaid juba ja need medaleid on tal mitmeid, aga see viimane medal, see on ta nagu kadunud, mille ta siin ülemöödunud nädal võitis. Et oma pronksmedaliga ta vähemalt tagasi ei jõudnud Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis, sest see peaks ilmselt olema tema kaduma läinud pagasi hulgas. Vot, et medal on mul pagasis, jah, ütleb sportlane, et pole veel nagu õiget tunnet, et olen medali omanik ja mis nüüd siis saama hakkab? Noh, jah. Eks siis, mis, kuidas see asi tavaliselt käib, kui pagas kadund on. Tuleb teha mingi avaldus ja ilmselt on ikkagi parajad bürokraatiat ja piisavalt ootamist, aga vast jõuab see medal mehele ikkagi koju kätte lõpuks koos muu pagasiga. Nii et näete, saad küll kaela seal kohe staadionil selle medaliga, lõpuks jõuad koju ja on tuul ainult pesemata dressid kotis. Meie kuulame siin Lenna Kuurma lugu Mina jään kohe, aga enne üks parasports värskeid erakuulutusi tarvis ette lugeda. Alustame sellest, et kellel autod tahate müüa, kuulake, ostan auto, kaubiku või maasturi, sobib igasuguses seisukorras masin, tulen järgi üle Eesti. Kes oma masinat müüa tahab, telefon 569-32-565. Ostan auto, olgu see kaubik või maastur, sobib igasuguses seisukorras masin, tulen järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Natuke teisest valdkonnast ka. Pärnu loomade varjupaigas ootab uut kodu üks kena mustvalge pika karvaga sukkaga kassipreili. Nimi on tal Ruta. Ta võibolla tundub algul selline ettevaatlik, aga kindlasti saab tast tore lemmik. Ta on vajalikud protseduurid juba saanud, et uude koju minna ja kassi Ruta kohta infot kas parnu@varjupaik.ee või telefoni 52-46-705. Nii et kena mustavalge pikakarvaga kasukaga kassipreili Ruta ootab Pärnu varjupaigas enda uut peremeest või perenaist. Ja vajalikud protseduurid uude koju minekuks on talle kõik juba tehtud ja infot saab kas telefonil 52-46-705 või e-posti aadressil parnu@varjupaik.ee. Ja veel, ostan teie auto, kaubik või maastur, võin osta juba täna. Tehniline seisukord, aga masina asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number siin ostusoovi juures on 56-304-306. Ostan teie auto, olgu kaubik või maastur, kas või juba täna. Tehniline seisukord ja asukoht autol ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguay on lapik virsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja Sultan seemneteta heleviinamari 500 grammi vaid 1,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
4: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Eesti Taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
2: Tartu vanglasse saabus teine grupp Rootsi kinnipeetavaid. Trumpi administratsioon plaanib potentsiaalselt suurimalt viisade tühistamise aktsiooni. Kohus karistas järjekordset GRU heaks Eestis luuret teinud topeltkodaniku. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 16 ja 20 kraadi vahemikku. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Just praegu koguneb Vabariigi valimiskomisjon koosolekule, et otsustada ainsana riigipea kandidaadiks üles seatud õiguskantsler Ülle Madise kandidaadina registreerimine. Isamaa erakonna peasekretär Andres Metsoja kommenteeris täna erakonna suhtes käivat uurimist. Tema sõnul sai erakond eelmisel nädalal nende suhtes algatatud kriminaalasjas tutvumiseks kriminaalasja toimiku ning täpsustatud kahtlustuse. Metsalu märkis juriidilisele hinnangule tuginedes, et tegemist on alusetu kahtlustusega ning Isamaa raha asjad on olnud korras. Andmete põhjal on toimik koostatud juba märtsis ning järgnev aja jooksul sinna sisulist täiendavat materjali lisandunud pole. See tekitab Isamaa erakondlastes tõsiseid küsimusi, miks on menetlus jäänud nii pikalt venima ning erakonnale teadolevalt on prokuratuur juba lõpetanud kriminaalmenetluse Mart Maasiku suhtes, kellele esitati samas juhtumis läinud sügisel kahtlustus. Tartu vanglasse saabus täna teine grupp Rootsi kinnipeetavaid ehk 11 inimest. Kinnipeetavad saabusid tellimislennuga Tartu lennujaama, kust nad transportiti Tartu vanglasse kokku viibib Tartu vanglas nüüd 15 Rootsi kinnipeetavat. Rootsi kinnipeetavate saabumine Tartu vanglasse jätkub etappi viisiliselt. Aastal lõpuks on kavandatud kuni 200 kinnipeetava saabumine. Maksimaalselt võib Tartu vanglas korraga karistust kanda kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Harju maakohus tunnistas kokkuleppe menetluses süüdi Eesti ja Venema topeltkodaniku Nikita Kuzmini, keda prokuratuur süüdistas Eesti vastu suunatud luuretegevuses ja selle toetamises ning kohus karistas teda 4 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Süüdistuse järgi kogus Kuzmin GRU ülesandel ja huvides teavet Narvas ning selle lähiümbruses paiknevate militaar- ja tsiviilobjektide kohta. Saksa luurajad leidsid veel ühe ehk kolmanda drooni, mis on seotud augusti alguses Leipzigi lennujaamas toimunud intsidendiga, mille käigus taheti eeldatavalt rünnata Ukrainat varustavat transportilennukit. Intsidendi korraldamises pole Berliin Venemaad otsesõnu süüdistanud, seni on räägitud vaid kahtlustusest. Trumpi administratsioon plaanib potentsiaalselt suurimat viisade tühistamise aktsiooni USA ajaloos, sihtides kuni 200 000 välismaalast. Valitsus soovib võtta ära äri- ja turismi viisad migrantidelt, kes saabusid Ameerikasse lühiajaliste viisadega ning esitasid seejärel asüüli taotlemise avalduse. Kreeka ranniku valve päästis täna Kreeta lähedal kahelt hätta sattunud kummipaadilt 85 migranti. Samas piirkonnas on viimastel päevadel päästetud juba sadu Euroopasse jõuda üritavaid inimesi. Afganistanis kannatab eluohtliku alatoitumise all miljon last. Ligi 3,7 miljonit afgaanid last kannatab aga kurnatuse all, mis tähendab, et nad on ägedalt alatoidetud, teatas täna UNICEF. Afganistan on viimastel aastakümnetel kodusõja ja muude kriiside tõttu talunud korduvaid 4 hädasid. Ja Süüria president Ahmed al-Shahra tervitas täna vara hommikul USA otsust eemaldada tema riik terrorismi toetavate riikide nimekirjast, mis on oluline samm sanktsioonide leevendamisel. Washingtoni otsus tühistas aastakümneid kehtinud staatuse, millega kaasesid ranged majanduspiirangud.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Ja pärast seda nädalavahetuse tormi on meil ilm üsna vaikseks jäänud ja nii on ka veel siin öösel ja homme.

Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Narvas 16, Tallinnas 17 kraadi, aga Tartu Viljandi 18, Pärnu 19 kraadi peal. Mõnusad pärast lõuna jätku teile kõigile siin teisi päev ja 25. august jõudnud nii kaugule, et 15.05 on kell ja huvitav on vaadata, mis ikka erinevatel kuupäevadel huvitavad sündmusi ajaloos toimunud on ja tänal päev on päris rikas nende sündmuste poolest. No näiteks see, et täna siis täpselt 151 aastat tagasi ujuti esmakordselt üle La Manche'i väina, mis siis lahutab Inglismaad ehk Suurbritanniat Mandri-Euroopast. Ja tegi seda meremees, kel nimeks oli ta Matthew Webb ja ta proovis seal mitu korda seda asja, aga paar nüüd varem tal see asi väga ei klappinud, aga jah, täpselt 151 aastat tagasi võttis ta selle asja ette. Distants kujunes seal 63 kilomeetrit ja aega läks tal 22 tundi. No, nii. Aga tulles kodule lähemale, siis on toimunud ka väga tähtsaid sündmusi, näiteks 1906 avati Tartus Vanemuise teatrimaja, seda küll enam muidugi kahjuks ei ole. 1938 avati Tallinna loomaed, see oli ka natuke teise koha peal kui tänapäeval loomaed. Ja aastal 1993 saime juurde 4 uut linna, tegelikult 5 isegi ja Kehra, Lihula, Loksa, Püssi ja Saue said linna staatuse. Parem veelgi on selle tunni avalaul Tanel Padarilt ja sellest tunnist tuleb ka loomulikult päevalaul.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Elmari päevalaul.
1: 15-16 kell ja eelmine lugu oli Jumalaga puberteet. Aga me jõuame nüüd sealt edasi, ehk siis kui noormehed tunnevad ennast vanana või midagi sellist. Ma arvan, et sellest lugu räägib. Igal juhul, see on Viis miinust, vanad noormehed laulu pealkirjaks suhteliselt värske pala ja kuulame siis tüüpide enda kommentaari ka.
0: Elmari päevalaul.
2: Vanad noormehed, aasta 2025, värskelt on jaanipäeva. Olime tükk aega tegelikult see mõte hõljus, et teha midagi kantrit ja taaskord olime me seal Loksa taga Haral Lammastega majas ja Kim Ennestrüm oli külas. Kutsusime ta Saksamaalt kohale, sellepärast et ajasime tegelikult ühte teist projekti taga, ühte demode pakki tahtsime ära vormistada. Tema ootult kardab lendamist, seega tema tulek on nagu... Hea meelega ta ei tuleks, kui väga peab, siis ta tuleb. Ja siis kui me esimese päeva nagu suhteliselt tühja panime seal, noh nii öelda, oli tore jälle...
3: Tutvumisõhtu üle ja, paljude nägemist aega.
2: Siis ta oli nagu siuke, noh, me olime natukene ülemeelikud lõpuks ja siis ta oli ka pahane lõpuks, et me kõik asjalikku tehtud ei saanud. Aga siis järgmine päev, kui sai nagu ärgatud, siis sai kuskilt selle refiga pihta hakatud ja eks me olen tükk aega bändin, aga juba... maadelnud sellega, et mida laulda, millest laulda, miks üldse laulda, no, miks sa teed seda muusikat? See on tegelikult hästi oluline küsimus, et sa ei teeks laule niisama sellepärast, et no, oskad teha laule või sellepärast oleks vaja teha laule, vaid teeks laule sellepärast, et endale nagu meeldib need teha ja teeks mingitel teemadel, millest on endal nagu lõbus teha ja mis on nagu ka olulised. Ja meie vanad 10 aastat tagused teemad on ammu kuskile, eks ju, varna riputatud seega, nagu nüüd me siis oleme nagu sellega maadelnud ja siis kuidagi tuli see kantri idee ja siis loo teema kuidagi, just sellest, et me oleme nagu, ongi nagu, kõige siin rohkem pole midagi öelda, nagu vanad noormehed. Me ei ole noored vanamehed, aga me oleme vanemad sorti noormehed, see on nagu väga suur vahe seal.
3: Vanemad sorti,
2: jah. Ja et siis need kuidagi kõlksesid kokku, sellepärast, et see country genre minu meelest sellist kuidagi väikest sellist nostalgiat või kurblikkust natukene kuidagi toetab ka ilusti. Ja siis need, ma siis tuli jällegi sellise tunniga kähku sisse, järsku oligi nagu juba sellise nagu suur osa sellest valmis. Noh, pärast see midagi ümber lindistatud salmide poolest, aga...
3: Sest ju maailmas tegelikult country muusika, noh, me oleme ka juba mõnda aega ja pigem olnud seal pop muusika, pop artisti valdkonnas, et noh, kui võtad Post Malone, Beyoncé, need kõik tegelikult USA's villavad countryt. Seal on ju country muusikaga veel, mõtle selle looga, kui me oleksime seal kuskil piibli vahevöös sündinud ja seal musitseerinud sellega, siis seal on nagu seal igale mehele või naisele, kellel on gitarri ja natukene laulu häält, on seal reserveeritud miljonid kusagil. Et, jah,
2: kas miljonid kuulajad või miljonid dollarid?
3: Mõlemad, seal on need asjad on võrdsed. Kantrit teeks hea meelega veel.
2: Jah, see on väga mõnus oli teha, endale väga meeldis ja tundub nagu siuke, no, aus ka lugu selles kohas, kus me ise nagu oleme ka. Ei ole mingi muu eputamine, paabulinutamine.
3: Endale valetamine.
2: Ja, ei ole.
3: Ei ole.
2: Ei, ta on ikka, see laul on ikkagi elurõõmus laul oma nagu tonaalsusest ja tonaalsuselt ja oma harmoonialt ja nagu kulgemiselt ja ta on ikkagi energiat täis, aga sõnad on lihtsalt, ütleme, nad on mõtlikud, nad ei ole kurvad.
3: Sealt võib leida mingi tükikese melanhoolia, et iga üks, kes seda otsib, aga ta on kindlasti enda pigem minu arvates ka rõõmus.
2: Aga nii passibki paremini kokku, kui eks siis, mitte tragikoomika, see ei ole tragikoomika.
3: Erinevad emotsioonid. Ja, siis on hästi tehtud.
2: Ja kontrast põnev.

0: Elmari päevalaul.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas loputan ära ka?
0: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta Bauhof.ee.
6: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
11: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Kus me oleme?
15: Kaarglassis.
14: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
15: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
14: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
16: Mairol!
17: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe Kaarglas.

0: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Nii, pool tunni ilmajuttu siis ilmajaam.ee vahendusel ja praegu on Jõhvis, Narvas, Räpinas, Kundas ja Tallinnas sooja 16. Rakveres, Kehras, Keilas, Põlvas, Tartus, Mustvees, Haapsalus 17 kraadi. Jõgeval, Põltsamal, Otepääl, Elvas, Kuressaares, Raplas, Kihnus 18. Ka Viljandis, Valgas ning Tõrvas hetkel 18 kraadi. Pärnu, Virtsu, Türipaide, Võru aga 19 kraadi ka. Öösel selge ilm, sajutab, paiguti on vaid udune, tuul ka enamasti nõrk ja muutliku suunaga ja sooja 5-11 ja rannikul ka 15 kraadi. Homme on vähese pilvisusega ilm ja üksikutes kohtades ehk sajab ka hoo vihma. Põhjakaare tuul puhub homme 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-22 kraadi.

0: üks erakuulutus ka enne, kui Tõnis Mägi Püha Elma tuled kõlama hakkab. Ostame kõiki Toyota marki sõidukeid. Sobib igas seisukorras ja ka hinnaklassis masin. Telefoni number 58-961-576. Ostame igasuguseid Toyota markis sõidukeid. Nii et ükskõik, mis Toyota peasid. Sobib igas seisukorras ja hinnaklassis masin. Kellel on oma Toyota selline tahab maha müümis, siis number 58-961-576.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Maxima.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Tähelepanu! Sõltumatud päikateadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
6: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
7: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
6: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
9: Ärka kaunis maa.
10: Hommikut toetab Decora. Laotühjendus kuni -61%.
11: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 25. augustil Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
12: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Kell on 15.47, nii et 400 uudised tulekul pärast lõunal, kui on aega, näiteks käie läbi Raadio Elmar Facebooki lehelt. Mis siin uut? No ikka on uut. Kas või see, et sellel nädalal hommikuprogrammides puhtalt meeste tiim. Tänane külaline, vaadake üle interviu. No ma ei hakka ütlema, kes külas käis, minge vaadake ise. Kuigi kellegil võibolla ei ole, siis sotsmeediat, siis Ellen Randmets tegelikult ja käis. Ja no näiteks, kui teile ei huvita Facebook, siis käige läbi Elmari kodulehelt elmar.ee ja olete juba kursis, et kuidas see edetabel paika sai. Meie kuulajate lemmik vallad, lemmik linnad, siin on kõik välja toodud Elmari kodulehel leikese roheka ümbrisega kastikene ja vaadake, kes siin number üks on ja nii edasi ja nii edasi. Me kuulame ühte vana toredat lugu, pärit oli ta vist, kas oli Ungarist või? Jaa, ansambel Keeris muidugi Ungarist ei ole, nemad olid Pärnu bänd. See laul on Viimne Ratsu.

0: Laotühjendus müük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
2: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline. Ja seda...
3: Oot, sorry. Paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukaase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
8: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
7: Või Black Edition.
8: Praegu vaid 2190 eurot.
7: Kus seda näha saab?
8: Digi Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja digi.ee.
9: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. sorteeri.ee.
13: Prokuratuur kaotas täna lõplikult kohtulahingu Kalle Laaneti vastu. Nüüd on aga valmis minema Isamaa rahastamise asjaga kohtusse. Tartu vanglasse saabus täna teine grupp Rootsi kinnipeetavaid. Ilmanooti vihmane õhusoojab 16 ja 20 graadi vahemikku. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus jättis menetlusse võtmata prokuratuuri kassatsiooni kaebuse Kalle Laaneti kelmuse süüdistuses, mis tõttu jõustis täna lõplikult ka Kalle Laaneti õigeks mõistev otsus. Möödunud reedel esitas prokuratuur erakonnal Isamaa ja selle rahastamiskaasusega seoses kahtlustuse saanud inimestele täiendatud kahtlustuse. See tähendab, et prokuratuur on valmis asjaga kohtusse minema. Ainsana pääses kahtlustusest Riigikogu liige Mart Maastik. Isamaa peasekretär Andres Metsoja ütles avalikusele saadetud kommentaaris, et nemad kahtlustuse sisuga ei nõustu, mistõttu taotleb Isamaa kriminaalasja lõpetamist. Tartu vanglasse saabus täna teine grupp Rootsi kinnipeetavaid ehk 11 inimest. Kinnipeetavad saabusid tellimuslennuga Tartu lennujaama, kus nad transporditi Tartu vanglasse. Kokku viibib Tartu vanglas nüüd 15 Rootsi kinnipeetavat. Aasta lõpuks on kavandatud kuni 200 kinnipeetava saabumine, maksimaalselt võib Tartu vanglas korraga karistust kanda kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Harju maakohus tunnistas kokkuleppe menetluses süüdi Eesti ja Venemaa topelt kodaniku Nikita Kuzmini, keda prokuratuur süüdistas Eesti vastu suunatud luure tegevuses ja selle toetamises ning kohus karistas süüdistatavat 4 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Süüdistuse järgi kogus Kuzmin GRU ülesandel ja huvides teavet Narvas ning selle lähiümbruses paiknevate militaar- ja siviilobjektide kohta. USA õhujõudude transpordilennuk lendas täna vara hommikul Lätist Moskva Vnukova lennujaama, näitasid Flight Radar 24 andmed. Andmed ei näidanud, kes oli suure Boeing C-17 Globemaster tüüpi lennuki pardalega, aga seda, miks see Venemaale lendas. Kremli pressi esindaja Dmitri Peskov keeldus lendu kommenteerimast öeldes, et tal ei ole sellist teavet. Ka Ühendriikide valitsus ei ole asja avalikult kommenteerinud. USA ametnikud on viimastel aastatel Venemaad mitu korda külastanud, kuigi pole selge, kas pardal olid sel korral siviil- või sõjaväe ametnikud. Saksa uurijad leidsid veel ühe ehk kolmanda drooni, mis on seotud augusti alguses Leipzigi lennujaamas toimunud intsidendiga, mille käigus taheti eeldatavalt rünnata Ukrainat varustavad transpordilennukid. Intsidendi korraldamises pole Berliin Venemaad otse sõnu süüdistanud, seni on räägitud vaid kahtlustusest. Trumpi administratsioon plaanib potentsiaalselt suurimat viisade tühistamise aktsiooni USA ajaloos sihtides kuni 200 000 välismaalast. Valitsus soovib võtta ära äri- ja turismiviisad immigrantidelt, kes saabusid Ameeriklasse lühiajaliste viisadega ning esitasid seejärel asüüli taotlemise avalduse. Läti rahvusringhääling LSM tunnistab, et nädalavahetuse tormi ajal ei olnud raadiouudiste kajastus ja avalikkuse teavitamine rahuldav, mis tõttu astub Läti raadio uudiste osakonna juhataja ametist tagasi. Läti rahvushäälingu televisioonis ja veebis suudeti ajakohane teave tagada. Tormi kõrg hetkel pühapäeva hommikul oli Lätis elektrivarustuseta umbes 277 000 majapidamist.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
15: Ilma öösel enamasti selge ja sajuta ka, paiguti on tõsi udune. Tuul ka nõrk ja muutliku suunaga vaid ööhakul rannikul põhjakaare tuule kiiruseks kuni 8 meetrit sekundis. Sooja tuleb 5-11, rannikul ka 15 kraadi. Homme vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja ehk üksikutes kohtades võib ka hoo vihmas sadada. Ka homme on üsna selline nõrk tuul põhjakaare tuule kiiruseks kuni 7 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 17-22 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas Narvas 16, Tartus 17 kraadi, Pärnus 18.
11: Kahest kuueni.
15: Kell on 4:05 ja mõnusat pärastlõunajätku siit raadiost Elmar. Päev

0: Päev muusikas.
1: 16.16 kell, kuupäev muidugi 25. august. Ja kõigepealt läheme aastasse 1965. Jaa, no seal 63. 4. 5. ja võibolla mõni aasta veel kestis üle maa ilmselt totaalne Beatlesite maania. Asi läks päris kaugele seal, noored tüdrukud minestasid kontsertitel ja nii edasi. Aga oli ka teissugust käitumist. No näiteks 65. aastal Beatlesid olid Kalifornias ja Beverly Hillsi kandis seal rentisid või renditi neile maja seal kahe kontserdi vahel. Aga noh, tuleb välja, et kui sa oled totaalne fänn ja kui su vanematel on palju raha, siis sa võid kasutada ka soopis kavalaid vahendeid, kuidas oma iidolitele lähedale pääseda. Jõlul. Kaks noort naisfänni rentisid helikopteri loomulikult koos piloodiga ja lendasid siis üle selle maja Beverly Hillsis, kus need Beatlesid seal kõik oma kaaskonnaga peatusid. Ja kus juures mitte ainult, et lendasid üle, vaid hüppasid helikopterist välja ka. Ma arvan, et siis helikopter lasi üsna madalale ja maandusid sinna selle maja taga õue siis, kus oli siis bassein. Mis edasi sai, ma ei tea, sellest ajalugu vaikib, aga uskumatud tegelased. Kui sul on suur eesmärk, siis mida iganes. Aasta 2009, see on nüüd väga huvitav tegelikult, iseenesest. Räägib see rocki legendist Bob Dylanist ja ta andis intervjuud seal ühele mingisugusele kuskil podcastis seal. Ega ta väga tihti intervjuid ei anna, vana mees ka juba nalaval. No see oli küll 17 aastat tagasi. Ja siis ta reetis ühe väikese saladuse, et just selle ajal 2009 siis paljud autofirmad pöördusid tema poole, kuna hakati paigaldama neid satelliitnavigatsiooni süsteeme, GPS, eks ole. Ja seal oli vaja siis sellist häält, mis siis ütleb sulle, et 200 meetrit pärast pöörake paremale, eks ole. No teate küll neid hääli. Aga tuli välja, et päris mitmed autofirmad olid mõelnud Bob Dylani peale, et tema võiks neid ette lugeda, tema hääl võiks seal olla. No teate, ta on tegelikult üks sellised kõige ära tuntavamaid hääli üldse rockis ja muusikas. Nasaalne selline ja kogu aeg laulab ka niimoodi, täiesti oma hääl. Et kujutage ette, kuidas oleks nagu Ameerikas välja, 200 meetri pärast pöörake siit vasakule. Päris naljaks. Ja. No, see siiski nii ei läinud, aga oleks ju võinud olla nii. 2014 ja britid võtsid BBC raadios asja käsile ja kuulutusid välja, no nagu meie siin. Otsime Elmar ikka viimati oli lemmik vald või linn ja meil on neid teisikalt seal lemmik sõnad ja raamatud ja laulud ja nii edasi. Lemmik bändid. Britid otsisid siis rocki muusika või rock muusika kõige vingemaid kitarri riffe. Ja mis siis välja tuli? Nii. Number 4, tähendab kolmandat, neljandat kohta jagasid AC/DC Back in Black kidrariff ja Deep Purple Smoke on the Water. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teate küll, paljud kitaristid alustavad selle riffiga just. Siis oli number 2, oli Guns N' Roses Sweet Child of Mine, see on selline ilus. Kuulake üle. Ja kõige aegade kõige paremaks kidrariffiks tunnistati Led Zeppelini Whole Lotta Love riff. No see on võimas riff ka. Bum, bum, bum, bum. See tuleb bass ka veel sisse. Vot. Nii et siin on hea võimalus kõik need ägedad lood nüüd üle kuulata ja mõelda, et äkki on mõni kidrariff veel parem. Võibolla.
0: Päev muusikas.
2: Millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Rakvere seahakliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,89. ja Max & Moritz broileri kintsuliaažes lõkk ploomimarinaadis 800 grammi vaid 5,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koop, ajab sootana.
5: Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
8: Hoiame sootana.
9: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari, kilohinnaga 3,99 ning viigimari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
11: Igal hommikul raadio Selmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Hommikut toetab Decora, laotühjendus kuni miinus 61%.
13: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kollane talukartul 2,5 kilogrammi, 2,78 € ja hele seemneteta viinamari 500 grammi, ainult 1,78 €.
14: Hea, aga odav. Prisma.
15: Täna Suvereporteris.
16: 29-aastane topeltkodakondsusega Nikita Kuzmin luuras Narva ümber venelaste GRU ehk Venemaa sõjaväe luure heaks. Kuzmin jõudis 2 aastat korjata ja Venemaale anda infot Eesti militaar- ja tsiviilobjektide kohta enne, kui tal käed raudu löödi.
17: Venema ülikoolides tegutsevad kattealused luureohvitserid Nikita Kuzmin siis värvati kõrgkoolis.
16: Nüüd on spioonil lõpp. Harju maakohus mõistis Kuzmini 4 aastaks türmi.
15: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Kell 4:30 teeme lahti vahepeal tarktee.ee ja tänasega mitmeid värskeid liikluspiiranguid kehtestatud kõigepealt Rapla maakonnast Tallinn-Rapla Türi teel. See on Kehtna ja Lelle vahel Nadalama külas. See on 60 kilomeeter. Tehakse siis remonttöid. Päeva jooksul tööde ajal on kiirus piiratud ja üks sõiduradas suletud ja liiklust korraldavad tööde tsoonis reguleerijad. Harjumaakonnas Keila Haapsalu teel Lehola külas 6. kilomeetril likvideeritakse liiklusohtliku kohta bussipeatuste juures ja sama maantee Vasalemmas 13. kilomeetril ehitatakse tee ületuskohta. Mõlemas kohas päevasel ajal kehtestatud kiiruspiirangud. Ning Saare maakonnas Risti Virtsu kuivastu Kuressaare teel, täpsemalt väikese väina Saaremaa poolses otsas 88. kilomeetril toimub sõrestik Mati või Masti pigem vabandust ja demonteerimine. Tööde ajal on seal kiirus piiratud mandri suunal ka üks sõidurada suletud ja liiklust reguleeritakse fooridega. Ootut liiklemist.
1: Liiklusteate toovad teieni Holder Minilaud. Vaata holder.ee.
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Nii, nüüd aga ilmajaam.ee lahti ja Tartus Räpinas Narvas Otepääl ning ka Kundas on siis hetkeseisuga 16 kraadi. Tallinnas Mustvest Põlvas, Heltermaal Võrus Jõhvis, ka Keilas Kehras Helvas ning Raplas ka 17 kraadi, Põltsamaal Viljandis Kihnus Kuressaares, Haapsalus Türil Paides ning lisaks veel Virtsus Jõgeval 18 kraadi sooja. Pärnu Rakvere Valga Tõrva aga 19 kraadi peal. Öösel enamasti selge ning ka sajuta ilm, vaid paiguti on udu oodata. Tuul ka enamasti nõrk ja muutliku suunaga. Tõsi, ööhakul rannikul võib põhjakaare tuule kiirus ulatuda kuni 8 meetrini sekundis. Üsnagi mõõduks tuul. Ja sooja tuleb öösel 5-11 ja rannikul ka kuni 15 kraadi. Hommegi vähese pilvisusega ilm, küll üksikutes kohtades päeval võib siiski vähest hoovihmas sadada. Päeval homme puhub põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja 17-22 kraadi.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
3: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
0: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal või 200 grammi aitäkaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.
1: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
6: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit, puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
7: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
8: Rohelisse konteinerisse.
7: Kas kaanega koos?
9: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
10: Libauudised.
11: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede pelak. Valitsus annab teada, et on otsustanud keelata kuritegevusega tegelevat ettevõtete nimed avalikustamise, kuna see võib heita ettevõtetele halva varju ja sisaldada tundlikke äriandmeid. Eeskujuks võeti seadused, mis ei võimalda avalikustada Venemaaga ja Valgevenega äriajavate ettevõtete nimesid. Ametkondade hinnangul võib avalikustamine küll tekitada ühiskondliku survet ebasoovitava tegevuse lõpetamiseks, kuid sellist survet peetakse ettevõtlusvabaduse seisukohalt liiga karmiks. Edaspidi avaldataksegi üksnes kuriteo üldine kirjeldus ja ettevõtte nimi asendatakse märkega ettevõtte, kelle hea nimi võib nime avaldamise tõttu kannatada. Valitsuse hinnangul ei võta kuritegevusega tegelemine ettevõttelt õigust heale mainele. Ja riigirahandusest. Kuna valimiseelses olukorras ei ole asjalikust riigieelarve arutelust nagu nii midagi loota, otsustas valitsus järgmiseks aastaks eelarvet ka mitte koostada. Kõik erakonnad soovivad enne valimiseelarves särada, kuid riigirahaline seis ei võimalda kõigil korraga piisavalt eredalt paista. Selle asemel kogutakse aasta jooksul raha ja uus riigieelarve võetakse vastu alles üle järgmiseks aastaks. Valitsuse hinnangul võimaldab see kahe aasta raha ühte eelarvesse kokku panna ja juba päris korraliku riigieelarve saada. Uus kord muudab ka eelarve kõnelused poole harvemaks ja võimaldab ministritele üle aasta muude asjadega tegeleda. Kokku hoitakse nii arutelude, vaidluste, hilisemate eelarve kärbete pealt, kui süsteem ennast õigustab, hakataksegi edaspidi riigieelarvet vastu võtma üle aasta. Nii on iga eelarve vähemalt poole suurem ja riigirahaline olukord paistab senisest märgatavalt parem. Riigikogu aga hakkab sügisel arutama seadust, millega arvatakse võim ohtlike ainete nimekirja ja uus seadus annab võimaluse selle ohtliku nähtusega paremaks opereerimiseks. Võimu kahjuliku mõju on märganud väga paljud inimesed, võim võib pähe lüüa, võimuga kaubeldakse, sagedasti laskutakse võimu liialdustesse, võimu haaratakse, võimult kukutakse, paljud asjad surutakse väe võimuga läbi. Seaduses on ette nähtud individuaalsete kaitsevahendite ja eri riietuse kasutusele võtted võimu juurde edaspidi sattunud, või sinna pürginud ei saaks viga. Võimust kaugele jäävad inimesed on sageli märganud, et seni igati eeskujulikult ja progressiivselt mõtlevad inimesed muutuvad võimuga kokku puutudes täielikult. Võimu iharuse takistamiseks ja leviku takistamiseks püütakse seaduses ette näha ka võimalust võimust loobumiseks, sest vabatahtlikult ei ole seni keegi olnud selliseks sammuks suuteline, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja operatiivteateid. Politseile teate teile kell 22.13 õhtul, et ühes Tallinna äärelinna korteris toimub alkoholi kuritarvitamine. Politsei sõitis sündmuspaigale ja avastas, et alkoholi kuritarvitamine oligi täies hoos. Ruumis valitses pinev õhkkond. Patrull esitas ühe tantsu, kaks lustilist laulupala rääkis mõned anekdoodid ja alkoholi kuritarvitamine lõppes ja edasi. Tarvitati seda juba väga lõbusalt. Kokku pani politsei ööpäeva jooksul piiri enam kui 200 alkoholi kuritarvitamisele. Ja uudiste lõpetuseks rubriik tähtpäevi. Täna 250 aastat tagasi õnnestus Poola fotograafil Cheswick Hostvinil esimest korda ajaloost pildistada juustu. Eetris olid uudised.
10: Libauudised.
12: Ma ei tea, võibolla kummalise maailma uudistest tuleb kummalisemaid jutte ka kui libakates. Libauudistes, aga jah, ei tea. Nii või naa, Jüri Pootsma loodab meile seda järgmist pala, aga siin on meil nii mõnigi erakuulutus veel ette lugeda. Kõigepealt Läänema loomade varjupaika, kus uut kodu ootab üks emane, täiskasvanud kass. Nimeks on tal Meeri, ta on mustvalge sellise kasukaga ja väga rahuliku iseloomuga, aga teiste kassidega saab väga hästi läbi. Kass Meeri kohta infot kas laanemaa@varjupaik.ee või siis telefonil 52 38 957. Meeri on mustvalge kasukaga emane täiskasvanud kass ja ootab Läänema varjupaigas endale uut peremeest. Ta on rahuliku iseloomuga, saab hästi läbi ka teiste kassidega. Ja lähemat infot kas telefonil 52 38 957 või siis meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee.
10: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Rimi mammutipäevade pakkumised . tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49 , virsik kilogramm 1,79 ja nädalavahetuse pakkumine tumeploom kilogramm 99 senti . telli rimi.ee .
1: laotühjendusmüük Dekoras . tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest .
2: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Karastusjook 0,33 liitrit 59 senti . Kohupiim 9%-line 1,2 kilogrammi 4,19 ja tualettpaber XXL 32 tükki 5,49 . Lidl , alati väärt .
3: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . seemneteta hele viinamari kilohinnaga 3,99 ning viigimari kilohinnaga 9,99. Selver , hea mõte .
5: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
6: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
7: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast . Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 €.
8: Hea , aga odav . Prisma .
9: erakorraline teadaanne . Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru . Palume kõikidel inimestel .
10: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
11: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
12: täna Suvereporteris .
13: 29-aastane topeltkodakondsusega Nikita Kuzmin luuras Narva ümber venelaste GRU ehk Venemaa sõjaväe luure heaks . Kuzmin jõudis 2 aastat korjata ja Venemaale anda infot Eesti militaar- ja tsiviilobjektide kohta enne, kui tal käed raudu löödi.
14: Venemaa ülikoolides tegutsevad kattealused luureohvitserid Nikita Kuzmin siis värvati kõrgkoolis.
13: Nüüd on spioonil lõpp. Harju maakohus mõistis Kuzmini 4 aastaks türmi.
12: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
15: Raadio Elmar. Täistund Raadios Elmar.
16: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. sorteeri.ee.
17: Ülle Madise registreeriti presidendi kandidaadiks. Prokuratuur kaotas lõplikult lahingu Kalle Laaneti vastu. Nüüd on aga valmis minema Isamaa rahastamise asjaga kohtusse. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 16 ja 20 graadi piiresse. Kell on 5 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Vabariigi valimiskomisjon registreeris täna presidendi kandidaadiks Ülle Madise, kelle seadis Riigikogu esimesse hääletusvoorus üles 75 Riigikogu liiget. Presidendi valimise esimene voor toimub Riigikogus 2. septembril. Riigikohus jättis menetlusse võtmata prokuratuuri kassatsiooni kaebuse Kalle Laaneti kelmuse süüdistuses, mis tõttu jõustus täna lõplikult ka Laaneti õigeks mõistev otsus. Prokuratuur edastas erakonna Isamaa ja selle rahastamiskaasusega seoses kahtlustuse saanud inimestele täiendatud kahtlustuse ja valmis asjaga kohtusse minema. Ainsena pääses kahtlustusest Riigikogu liige Mart Maastik. Isamaa peasekretär Andres Metsoja ütles avalikkusele saadetud kommentaaris, et nemad kahtlustuse sisuga ei nõustu, mis tõttu taotleb Isamaa kriminaalasja lõpetamist. Valitsus alustas täna järgmise aasta riigi eelarve ja järgmise 4 aasta riigi eelarve strateegia arutelusid. Otsuse peavad kinnituse saama septembri lõpuks. Eelarve aluseks olevat suvist majandusprognoosi tutvustab Rahandusministeerium ülehomme 27. augustil. Tartu vanglasse saabus täna teine grupp Rootsi kinnipeetavaid ehk 11 inimest. Nad saabusid tellimuslennuga Tartu lennujaama, kust nad transporditi Tartu vanglasse. Kokku viibib Tartu vanglas nüüd 15 Rootsi kinnipeetavat. Aasta lõpuks on kavandatud kuni 200 kinni peetava saabumine, maksimaalselt võib neid Tartu vanglas korraga olla kuni 600. Harju maakohus tunnistas kokkuleppemenetluses süüdi Eesti ja Venema topelt kodaniku Nikita Kuzmini, keda prokuratuur süüdistab Eesti vastu suunatud luure tegevuses ja selle toetamises. Kohus karistas teda 4 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Süüdistuse järgi kogus Kuzmin GRU ülesandel ja huvides teavet Narvas ning selle lähiümbruses paiknevate militaar- ja siviilobjektide kohta. USA õhujõudude transportilennuk lendas täna varahommikul Lätist Moskva Vnukova lennujaama, näitasid Flightradal 24 andmed. Andmed ei näidanud, kes oli suure Boeing C-17 Globemaster tüüpi lennuki pardal ega ka seda, miks see Venemaale lendas. Kremli pressi esindaja Dmitri Peskov keeldus lendu kommenteerimast öeldes, et tal ei ole sellist teavet ja ka Ühendriikide valitsus ei ole asja avalikult kommenteerinud. Trumpi administratsioon plaanib potentsiaalselt suurimat viisade tühistamise aktsiooni USA ajaloos, sihtides kuni 200 000 välismaalast. Valitsus soovib võtta ära äri- ja turismiviisad immigrantidelt, kes saabusid Ameerikasse lühiajaliste viisadega ning esitasid seejärel asüüli taotlemise avalduse. Kreeka ranniku valve päästis täna Kreeta lähedal kahelt ätta sattunud kummipaadilt ühtekokku 79 migranti. Samas piirkonnas on viimastel päevadel päästetud juba sadu Euroopasse jõuda üritavaid inimesi. Kreeka on pidanud läbirääkimisi Saksamaa ja ka mitme teise Euroopa Liidu riigiga, et luua väljas poole liitu nii-öelda tagasi saatmiskeskused migrantide taotluste menetlemiseks. Afganistanis kannatab eluohtliku ala toitumise all 1 miljon last. Ligi 3,7 miljonit Afganistani last kannatab aga kurnatuse all, mis tähendab, et nad on ägedalt ala toidetud, teatas täna UNICEF. Afganistan on viimastel aastatel kodusõja ja muude kriiside tõttu talunud korduvaid 4 hädasid.
15: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
18: Ilma on meil selline suhteliselt vaikne ja ilma suure sajuta ka öösel selge, sajuta siis ilm paiguti vaid udune. Tuul on ka üsna nõrke muutliku suunaga, kuigi ööhakul ja rannikul põhjakaare tuulel kiirust kuni 8 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 5-11 ja rannikul ka kuni 15 kraadi. Homme on taas vähese pilvisusega päev, tõsi üksikutes kohtades ikkagi vist sajab hoovihma, aga üldiselt rinnistine rahulik. Põhjakaare tuul puhub homme 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb päeval 17-22 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel nii, et Narvas 16, Tartus Tallinnas on 17 kraadi sooja, aga Viljandis siin 18 ja Valgas Pärnus 19 kraadi.
15: Kahest kuueni.
18: Mõnusat õhtupoolikud siit. 2-6 ka viimases tunnis, kell on 5:05 ja mõnusat koju sõitu, koju jõudmist teile, kui kodus olete, siis, no siis lihtsalt mõnusat olemist. Mul on siin mõned sellised natukene teistmoodi uudised ka. Üks on selline päris tõsine uudis.

0: kummaline maailm.
1: 17 ja 16 minutit näitab kell ja kummalise maailma uudiste juurde. No kui kummaline see on, täis inimeste puhul võibolla küll ja vanasti poistina sai teha ka, see mäletate seda vägi kaika vedu, seal pidigi see kaigas vahel olema ja jalad kokku, eks ole, jalad allad ja siis keskelle ära tõmmab. No köie vedu on populaarne spordialaga. Näpu vedamine. See tundub, et on Bayeri maal Saksamaal väga selline rahvussport. 65. korda siin just nädala vahetusel toimusid Saksamaa näpu vedamise meistrivõistlused. Kohal oli 150 võistlejat, nii et päris korralik. Päris korralik ja no nagu ikka laua taga kaks võistlejat, tehti ikka ilusti näpud talgiga kokku, nagu tõstjad ja sportvõimlejadki teevad ja siis oli vahel selline, ma saan aru, mingisugune nagu konks vist. Ja siis kes kelle ära veab siis ühele poole või teist poole laulda. Ja noh, mõni match kestis seal 2 sekundit, mõni vaatajad terve minuti. Ferdinand Saitz, selline härrasmees, tuli siis võitjaks ja ütleb, et täielikult on ikkagi sõrmed siia maani päris valusad pärast seda võistlust. Nii et isegi tšempionidel on päris keeruline elu. Nii, aga nüüd võiks rääkida veel ühest toredast juhtumist, mis tored on. see on ikka päris nõme tegelikult. Õnneks muidugi see päris tõsi ei olnud, mõni aeg küll oli. No, eks me ole kõik pidanud sellist kõva pidu järgmine hommik ärkame ja juhtub midagi ootamatult. Naiste rahvaga, no ja taas tuleb see Ameerikast, Maddie McGivern on ta nimi. No sealgi oli korralik pidu ja hommikul siis silmad lahti, eks ole, väikene karastusjook ja vaatad, et mis siis eile õhtul sai, palju panga arvelt kadus raha ja avastas ta siis totaalse paanikaga, et tal oli pangakonto 42 miljardi euro väärtuses miinuses. Uskumatu. Loomulikult elukaaslane oli seal kaasas, kasutas võimalust ja filmis, no tänapäeval ikka tuleb võtta kõik videasse tema meeleheitliku paanikat ja reaktsiooni ja sellest on saanud TikTokis kiiresti hit, mis lausa viirusena ringleb. Ja no tõepoolest, see on dollarit ja see on 49 miljardit 999 miljonit ja mis veel siis miinuses, nii näitab tema pangakonto. Sõbrad on muidugi taustal seal täiesti naarust kokku kukkumas. Mida ma nüüd teen, räägib ta loomulikult tegeliku raha väidetavalt oli 65 eurot, aga kui on arveid 50 miljardi ulatuses, siis hommikul helistas ta panka uurida, et mis värk on. Ja klienditeenindaja oli muidugi sama segaduses kui ta ise algul. Ja seal seisis veel kontol kummaline märge, et see naine peaks saama panga ülekande samas summas, mis tal kadund on, 50 miljardit aastal 2099. No siin on päris palju aega, 73 aastat, kes jõuab ära oodata. No loomulikult see tõsi ei olnud ja no lõpuks tuli välja, et see oli lihtsalt mingisuguse pangasüsteemi viga, aga no tore vaadata selline unik võlgu, et ja ma ei tea, mitu elu iga selleks peab tööd tegema, sellist raha koguda. Elon Muskil võibolla mitte, aga.
0: Kummaline maailm.
2: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
3: Müsli pakseid tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
4: Sinisesse konteinerisse.
3: Kust sina seda tead?
4: Keskkonnaka õpetas.
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
7: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
9: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
10: Saed leivad, juustud, lihad, piima, tootad, kana, muuda, koop, ajab sootana.
11: Tere kohupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
12: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
13: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
12: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
14: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teravilja helbed Choco Shells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4x100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
15: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
16: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
15: Või Black Edition?
16: Praegu vaid 2190 eurot.
15: Kus seda näha saab?
16: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: ja Ruja lood ja Ott Arderi sõnad muidugi. Klassika. Kell sai 5:30, kohe räägime ilmast ka, aga siin on üks tore näide, ega siin pikalt juttu ei olegi rääkida. Ma soovitan teil pigem selle maja, selle video välja otsida, kus seda maja liigutatakse ja maja on vähe öelda. Jaapanlased võtsid kokku ennast terve suure kogukonna ja liigutasid põhimõtteliselt ühte parajat lossi. No nii suur ta nüüd ei ole kui näiteks Kadrioru loss, aga selline korralik ikkagi selline, minust on ta 4-kordne maja või midagi taolist. Ja ta jäi siis uus ehitustel ette, aga kuna tegemist oli 216-aastase ehitusega, 3-kordne, teate küll jaapanlaste selles stiilis, need niukad viilkatus, aga tuleb kerges kaares. Inimesed tulid kokku 1800 või oli neid isegi rohkem inimest ja liigutasid seda 360 tonni kaaluvat lossi siis. Ma ei tea, kui palju teda liigutada oli vaja, edasi vist ikkagi teevad seda masinad, aga noh, pandi sinna kuskile mingitele nii-öelda kuulide peale see asi ja tõepoolest see 360 tonni liikus ka, sest rahvas oli köitega seal küljes. See oli selline kogukondlik üritus. No näed, pärast liigutamist seisab samamoodi püsti, ei ole nagu äda midagi. Nii et, kui inimesed ikka kokku tulevad hea ürituse nimel, kõik pingutavad, siis liigutatakse vägesid. No vähemalt losse.
1: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ja nüüd siis teeme küll lahti ilmajaam.ee ja hetkeolukorrast ülevaade ka. Praegu on siis kõige jahedam 16 kraadi Narvas Kundas. Tartus, Põltsamaal ja Jõhvis, Otepääl ning Võrus, Põlvas, Elvas, Raplas, ka Mustvee, Sigeval, Heltermaal, Tallinnas on hetkel 17 kraadi sooja ning sama sooja on ka Keilas, Türil, Paides, Räpinas, Kehras, 17 kraadi siis. Virtsus, Tõrvas, Viljandis, Haapsalus, Kihnus, Kuressaares, Rakveres 18 ja Pärnus, Valgas hetkel sooja 19 kraadi. Öö tuleb meil enamasti selge ning kas sajuta paiguti vaid on udune, tuulgi üsna nõrk ja muutliku suunaga vaid põhjarannikul öö hakkulehk põhjakaare tuule kiiruseks kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on öösel 5-11 ja rannikul isegi 15 kraadi. Homme vähese ja vahelduva pilvisusega päev ja üksikutes kohtades saab ka veidi hoovihma, aga hommengi on põhjakaare tuul üsnagi mõõdukas puhub 1-7 meetrit sekundis. Sooja on homme 17-22 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
4: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa edamjuust 450 grammi Coopi kaardiga vaid 2,89 ja Rannarootsi maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 4,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari kilohinnaga 3,99 ning viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
6: Rademariga tagasi koolirütmi! Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
7: Rimi mammutipäevade pakkumised. Stuhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50 jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5,99 ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
8: Täna Suvereporteris
9: 29-aastane topeltkodakondsusega Nikita Kuzmin luuras Narva ümber venelaste GRU ehk Venemaa sõjaväe luure heaks. Kuzmin jõudis 2 aastat korjata ja Venemaale anda infot Eesti militaar- ja tsiviilobjektide kohta enne, kui tal käed raudu löödi.
10: Venemaa ülikoolides tegutsevad kattealused luureohvitserid. Nikita Kuzmin siis värvati kõrgkoolis.
9: Nüüd on spioonil lõpp. Harju maakohus mõistis Kuzmini 4 aastaks türmi.
8: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Kalendrusuvi kestab meil siin vaata, et pea 4 nädalat veel. Elmari suveprogramm nädalakese. Nii et vaatame siin üle ikkagi veel ka nii lõunapaiku kui ka õhtupoole, kuidas meie mererandades järve ääres see veetemperatuur on. Tänagi on nii, et ikka on punaseid lippe, on ka kollaseid lippe, enamasti selline veetemperatuurid seal 16-17 graadi. 2 randa on aga ka siin pärast lõunal rohelise lipuga. Vanamõise järves on vesi 19 graadi ja ka Viljandi järves mõõdetud siis kella 3 vaiku pärast lõunal vee sooja 19 graadi ja Lehvimas on roheline lipp, nii et täitsa võib ujuma minna küll veel. Kohtume rannas.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Ja ongi kätte jõudnud 2-6 programmi viimane veerandtund ja see on nagu ikka, teate küll, muusika pärast loomulikult. Ja kuigi nüüd ma tean, on Maari Liisi laulu pealkiri viib meid tagasi pea 30 aasta tagusesse aega. Lähi tulevikku vaadates siis pärast kuuesed uudiseid juba õhtusumin ja saate üks Rahan Väikene. Mina tänan kuulamast, mõnusat õhtu jätku, tšau!

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
5: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, timer päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Muinastuuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.

0: Täistund raadios Elmar. Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
1: Ülle Madise registreeriti presidendi kandidaadiks. Prokuratuur kaotas lõplikult kohtulahingu Kalle Laaneti vastu. Nüüd on aga valmis minema Isamaa rahastamise asjaga kohtusse. Homme päeval võib üksikutes kohtades sadada vähest vihma. Sooja tuleb 17-22 graadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Vabariigi valimiskomisjon registreeris täna presidendi kandidaadiks Ülle Madise, kelle seatis Riigikogu esimesse hääletusvooru üles 75 Riigikogu liiget. Presidendi valimise esimene voor toimub Riigikogus 2. septembril. Riigikohus jättis menetlusse võtmata prokuratuuri kassatsiooni kaebuse Kalle Laaneti kelmuse süüdistuses, mis tõttu jõustus täna lõplikult ka Laaneti õigeks mõistev otsus. Prokuratuur edastas erakonnal Isamaa ja selle rahastamiskaasusega seoses kahtlustuse saanud inimestele täiendatud kahtlustuse ja on valmis asjaga kohtusse minema. Ainsena pääses kahtlustusest Riigikogu liige Mart Maastik. Isamaa peasekretär Andres Metsoja ütles avalikkusele saadetud kommentaaris, et nemad kahtlustuse sisuga ei nõustu, mis tõttu taotleb Isamaa kriminaalasja lõpetamist. Valitsus alustas täna järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta riigieelarve strateegia arutelusid. Otsused peavad kinnitused saama septembri lõpuks. Eelarve aluseks olevat suvist majandusprognoosi tutvustab rahandusministeerium ülehomme. Pangad prognoosivad Eesti majandusele tänavu 2-2,5% kasvu ja inflatsioon peaks jääma kardetust väiksemaks, ent tarbijate kindlustunne ei taha majanduse paranemisele järele jõuda. Sarnane on olukord ka Soomes, kus statistiliselt on majandus pöördunud kasvule, kurdavad soomlased, et nemad seda oma rahakotis ei tunneta. Tartu vanglasse saabus täna teine grupp Rootsi kinnipeetavaid ehk 11 inimest. Nad saabusid tellimuslennuga Tartu lennujaama, kust nad transporditi Tartu vanglasse. Kokku viibib Tartu vanglas nüüd 15 Rootsi kinnipeetavat. Aasta lõpuks on kavandatud kuni 200 kinnipeetava saabumine. Maksimaalselt võib neid Tartu vanglas korraga olla kuni 600. Harjumaa kohus tunnistas kokkuleppe menetluses süüdi Eesti ja Venema topelt kodaniku Nikita Kuzmini, keda prokuratuur süüdistas Eesti vastu suunatud luure tegevuses ja selle toetamises. Kohus karistas teda 4 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Süüdistuse järgi kogus Kuzmin GRU ülesandel ja huvides teavet Narvas ning selle lähiümbruses paiknevate militaar- ja siviilobjektide kohta. USA õhujõudude transporti lennuk lendas täna varahommikul Lätist Moskva Vnukova lennujaama, näitasid Flight Radar 24 andmed. Moskvas märgati ka USA diplomaatilisi sõidukeid. Ei Kreml ega Valge Maja ei ole asja kommenteerinud. Saksa uurijad leidsid veel ühe ehk kolmanda drooni, mis on seotud augusti alguses Leipzigi lennujaamas toimunud intsidendiga, mille käigus taheti eeldatavalt rünnata Ukrainat varustavad transportilennukid. Intsidendi korraldamises pole Berliin Venemaad veel otse sõnu süüdistanud. Trumpi administratsioon plaanib suurimat viisade tühistamise aktsiooni USA ajaloos sihtides kuni 200 000 välismaalast. USA valitsus soovib võtta ära äri- ja turismiviisad immigrantidelt, kes saabusid Ameerikasse lühiajaliste viisadega ning esitasid seejärel asüüli taotlemise avalduse. Ja Kreeka ranniku valve päästis täna Kreeta lähedal 2 ätta sattunud kummipaadilt 79 migranti. Samas piirkonnas on viimastel päevadel päästetud juba sadu Euroopasse jõuda üritavaid inimesi. Kreeka on pidanud läbirääkimisi Saksamaa ja mitme teise Euroopa Liidu riigiga, et luua väljaspoole liitu tagasi saatmise keskused migrantide taotluste menetlemiseks. Ja Afganistanis kannatab eluohtliku alatoitumisel miljon last, ligi 3,7 miljonit Afganistani last kannatab kurnatuse all, mis tähendab, et nad on ägedalt alatoidetud, teatas täna UNICEF. Afganistan on viimastel aastakümnetel kodusõja ja muude kriiside tõttu talunud korduvaid 4 hädasid.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Täna öösel tuleb selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm, paigutisine pudu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, ööhakul puhub rannikul põhjakaarest kuni 8 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-11, rannikul kuni 15 kraadi. Homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub peamiselt põhjakaare tuul kuni 7 meetrit sekundis ja homme päeval sooja 17-22 kraadi. Aga hetkel Tartus 17, Tallinnas ja Pärnus 18 kraadi sooja.
0: Õhtusumin.
3: Kena õhtut, teisipäev, 25. august, 18.06 näitab kell ja teie kuulate raadio Elmar. Stuudias nüüd järgnevad 6 tundi on Raen Väikene. Loodan, et need 6 tundi saavad olema meeleolukad, sest tänase kuupäeva minevikust leiab küll terve rea tõelisi kurioosumeid. Et näiteks saan teile rääkida tänasel õhtul ühest mehest, kes sai endale hüüdnimeks Valesuuna Ivan. Kellega tegu ja miks just Valesuuna Ivan?

1981. aastal Ameerika üliõpilane Jeff Schwartz. Tema nimelt hüppas trampliini peal ühte jutti 266 tundi ja 9 minutit, nii et rohkem kui 10 päeva jutti. Alustas ta juba 14. augustil öösel 00:01 ja lõpetas siis 25. augustil kell 2:20 öösel. Ja kes teab, ehk oleks ta isegi kauem hüpanud, aga ta jäi oma puhkepausi ajal magama. Ja võt sellega oligi tema rekordi püstitamine läbi. Aga praegu muusikat ja siis tuleb mäng, mis laulud need on.

Kõik on enda teha, nii laulis Anne Veski ja tõepoolest, ega kui kaasa ei mängi, siis ei ole ju ka lootust võita. Raadio Elmari nokk mütsi ja purgiteit Elmari mett, just nimelt selline komplekt, on meil üle homme finaalis auhinnaks ja täitsa kohe reaalne võimalus, et just nimelt tänane edasi pääse selle auhinna endale napsab. Nii on korduvalt juhtunud. Aga mäng on ikka nagu siin varasemaltki väga lihtne. Tõsi, kas vastamine ka lihtne on, see on nüüd juba teine jututeema. Igal juhul me kuuleme ära ühe laulu katkendi, sinna on kokku miksitud kaks tuntud Eesti laulu. Ja tänased laulud on, võiks nii-öelda, et üks on selline pigem nagu kaugemast minevikust, aga siiski väga tuntud lugu. Teine ei ole nüüd küll päris nagu eilne või tänane lugu, aga suhteliselt siiski värske, nii et ka meie nooremad kuulajad kindlasti teavad seda laulu. Küsimus on, mis on nende laulude pealkirjad, mis laulud need on? Ja vastuseid ootame lühinumbril 1511, sõnum hind 1,5 eurot. Ja kui nüüd juhtub, et ühte neist lauludest ei tunne ära, ärge jääge mängust kõrvale, saadke ikka vastus ära kasve selle ühe laulugagi, sest loos otsustab, kes pääseb edasi. Selles mõttes nagu ei ole vahet, et kas on mõlemad laulud õigelt kirjas seal vastuses või ei ole. Nii et kaasa mängida tasub alati. Aga mis ma ikka räägin, kuuleme ära laulukatkendi, siit see tuleb.

0: Привет, город Нарва.
1: No kindlasti tuttavad laulud, aga mis nende laulude pealkirjad oli või olid? Selles on küsimus ja ootan teie vastuseid 1511 numbrila.
2: Mis laulud need on? Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
3: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele. Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning Viigi Mari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
7: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
8: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300. LHE Black Edition
7: või Black Edition.
8: Praegu vaid 2190 eurot.
7: Kus seda näha saab?
8: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsamaa Dekora müügipunktis ja tiki.ee.

Blacki laulis Armastan vaid sind oli loo pealkiri, aga meie mäng jätkub ja kui nüüd vahe kokkuvõtteid teha, siis saan öelda, et teil on hea mälu. Mäletate nii neid aastakümnete taguseid laule ja nende pealkirju, kui ka võibolla siin mõne aasta vanuseid laule ja nende pealkirju. Tõsi, mitte ilma absudeta, siin on ka natuke läinud mõnel vastajal pisut sassi. Te olete küll õiges suunas, selles mõttes artistid esitajad on alati õiged, aga nende lauludega on natukene läinud siiski lappesse. Et siin jah, seda meie esiräppari erinevat laulu on pakutud, aga teile kindlasti meenub, kui nüüd seda räppi osa kuulate, kuna seal see Narva sõna või linna nimi käis ka läbi, siis teile kindlasti meenub see video ka, kus seal Narva peal ringi sõideti ja mis seal kõike tehti. Aga nüüd see, millega algab see laul või see katkend, et seal on tõesti sellel bändil sellest ajast tuli kaks üsna sarnase algusega laulud. Mõlemad laulud algavad sellise nagu sündklaveri käiguga, aga nüüd see lugu, mida siin mõnes vastuses on pakutud, et see laul algab natuke teistmoodi, seal hakkab kohe laulma ka, aga meie tänases katkendis siiski mitte. Nii et kindlasti veel jõuad üle kuulata ja vajadusel oma vastuseid korrigeerida. Aga see katkend tuleb siit ja teie vastused on lühinumbril 1511 oodatud. Mis laulud need siin koos on?

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedenikeskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
6: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
7: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
6: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
8: Täna Suvereporteris.
9: 29-aastane topeltkodakondsusega Nikita Kuzmin luuras Narva ümber venelaste GRU ehk Venemaa sõjaväe luure heaks. Kuzmin jõudis 2 aastat korjata ja Venemaale anda infot Eesti militaar- ja tsiviilobjektide kohta enne, kui tal käed raudu löödi.
10: Venema ülikoolides tegutsevad kattealused luureohvitserid. Nikita Kuzmin siis värvati kõrgkoolis.
9: Nüüd on spioonil lõpp. Harju maakohus mõistis Kuzmini 4 aastaks türmi.
8: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Tõepoolest, mis laulud need küll on? Või olid tänases katkendis koos? No see põhilaul, millega algas katkend, see viis meid 30 aasta tagusesse aega, 1996. aastasse, kui ansamblil Code One ilmus laul pealkirjaga Sellest saab meie suvi. Laulu autorid Mikk Targo ja Kaari Sillama ja see lugu oli Code One'i teise albumi avalugu. Nii et ei olnud see kord laul on küll hilja, mida ka päris mitmes vastuses pakuti. Aga edasi läks asi juba räpiks ja see räpi osa pärines Nublu ja Gameboy Tetrise laulust Für Oksana. Aastal 2019 ilmus see laul. Nii et sellest saab meie suvi ja Für Oksana. Need on tänase mõistatuse vastuseks. Aga nüüd sai loosimine tehtud, heliseb edasipääsijad telefon. Loodame temaga nüüd kohe tuttavaks saada.
1: Hallo.
0: Hallo, tere õhtust. Raadiost Elmar helistan teile mängust. Mis laulud need on? Kuidas on teie nimi?
1: Laul. Eneli.
0: Väga meeldiv tutvuda. Aga Eneli, laul. Esimene neist kandis pealkirja Sellest saab meie suvi. Et praegu ja. Küll meil see suvi hakkab tasapisi juba läbi saama. Et kuidas nüüd tagasi vaadates teile tundub see suvi? Et kuidas läks?
1: No. Hästi. Aga alati võiks parem olla, aga...
0: Aga mis see tähendab hästi, et mis siis korda saatsite, kus käisite, keda nägite, mida tegite?
1: Puhkus oli lühikene ja läks nii kiiresti, et ei saanud arugi, kui tööle tagasi minna.
0: Aga siis äkki on oodata veel selle aasta numbrises puhkuse päevi või?
1: Jah, on.
0: Siis on tore. Aga teine lugu Narva teemaline. Küsin selle kohta ka, et kuidas teie suhted Narva linnaga on, et millal viimati käisite ja mis mõtted teil on seoses selle linnaga?
1: Viimati käisin jaanipäeval.
0: Ahaa.
1: Ja siis teile endale uued perelemmikud sealt.
0: Ahaa, perelemmikud elusad?
1: Elusad, tiivulised.
0: Ahaa, kas nad laulavad ka või on pigem vait?
1: Pigem nad teevad sellist natukene karjuvat häält.
0: Natuke karjuvat häält ja on tiivulised.
1: Aga tiivulised, jah.
0: Oot, antke veel mõni vihje. Kas nad on sellised tiivulised, kes ka munevad ja on selles mõttes kasulikud?
1: Munevad aegelt.
0: Aha, aga kas nad on...
1: Aga kasu sellest ei ole.
0: siis nad on pigem nagu teil tohas ja puuris, saan ma õigesti aru.
1: Ei, täitsa uues suures aegelikus.
0: Oot, ei siis ma jään küll vastase võlgu. Öelge ära, ärge pange mind piinlikusse olukorda.
1: Paabulinnud,
0: seda ma ei oleks ära arvanud. Mitu tükki, aga miks just Narvast neid paabulinde siis käisite toomas?
1: Sellepärast, et seal oli saada nii see moment. Ja lihtsalt sellised aia iluks.
0: No kui löövad ikka oma saba niimoodi lehvikusse, et on nii kuhke vaadata küll vist.
1: Jah, natuke läheb sellega veel aega, nad on noored.
0: Selge. Kuulge, aga siis on nüüd lood sellised, et suundame väljaspool eetrit, valime õnnenumbrid välja ja juba neljapäeval siis kostub, et kes on võitja, võibolla olete see teie. Ja selline mäng täna, ma tänan kõiki mängimast ja juba homme jätkame.

0: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
2: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver. Hea mõte.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
7: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg. Kristiine keskuses.
8: Täna öösel tuleb selge või vähese ja kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta ilm. Paiguti esineb udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Ööhakul puhub rannikul tuul põhjakaarest kuni 8 meetrit sekundis. Öösel tuleb sooja 5-11, rannikul kuni 15 graadi. Homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub peamiselt põhjakaare tuul kuni 7 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 17-22 graadi. Aga hetkel Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 18 graadi sooja.
9: Õhtusumin.
8: Teisipäev, 25. august, te kuulate raadiot Elmar ja stuudios siin seda õhtut sumistamas Raen Väikene. Lainte laul on lugu, mis tuleb kohe järgmisena. Aga läbi Lainte, üle La Manche'i väina, ehk siis Prantsusmaalt Inglismaale või ka vastupidi, on ikka aegajalt ujutud ja ka eestlased on seda teinud. Esimesena eestlastest suutis seda aastal 2018 pikamaa ujuja Teet Daniel. Aga kõige esimene inimene, kes seda tegi, vähemalt siis nagu kontrollitult ja teadolevalt, oli see 25. augustil 1875. aastal Inglise kaubalaevastiku kapten Matthew Webb. Toona 27-aastane Webb startis tegelikult juba eelmisel kuupäeval. 24. augustil Doverist ja jõudis 21 tundi ja 45 minutit hiljem Prantsusmaale. Kaleesse või Kalee lähedale. Ja otse ujudes oleks tema teekond olnud 34 kilomeetrit, aga kuna hoovused kandsid teda eemale, siis kokku ujusta isegi kuni 63 kilomeetrit. Ja see oli tal tegelikult juba teine katse. Esimene katse 12. augustil samal aastal jäi paraku pooleli halva ilma ja tormise mere tõttu. Ja veel on siin kirjas, et terve öö väldanud ujumise ajal jõi Webb jõu ja ka sooja säilitamiseks brändit. On aga õige laeva kapten, eks ole. Ja tema saavutust korrati alles 36 aastat hiljem, nii et nii kaua läks aega, enne kui keegi veel seda suutis.

Wondering what to do. That's the way I felt right from the start. 1935. aastal komponeeris Anna Sosienko pala Darling, je vous sais beaucoup, mille ta pakkus salvestamiseks USA kabaree lauljannale Hildegard Lotte Sellile, kelle menedžeriks Sosienko oli ja laulu kasutati filmis Love and Kisses. Kuulsaks aga laulis selle Nat King Cole, kelle variant jõudis 1954. aastal Billboardis 7. kohale. 1919. aastal Alabamas sündinud Nat King Cole, ristinimega Nathaniel Adams Coles, polnud Frank Sinatra, Bing Crosby, Perry Como ja teiste tollaste megastaaride hulgas kuulus mitte ainult oma sametise hääle poolest, vaid ta oli peale sellega veel suurepärane jazzpianist. 1940. lõpus oli Cole tihe külaline paljudes raadioshowdes. Muuseas oli Nat King Cole esimene mustanahaline, kell oli alates 1946. aastast 4 järgneva aasta jooksul raadios oma iganädalane saatesari. Juba sel perioodil lõikas Nat King Cole profiiti oma ebatavalise erakordse lauluhäälega ja fraseerimisega, mis tagas super eduka plaadimüügi. Karjääri jooksul läks müügiks üle 50 miljoni plaadi ja 2000. aastal pääses Nat King Cole rock and rolli kuulsuste halli. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Naerusuu on salvestanud Karl Madis ja ansambel Karavan.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis multipakis Tere kohuke erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamit ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.

0: Soovitakse osta auto ja selle tehniline seisukord ja praegune asukoht ei oma tähtsust. Pakkumised teha numbril 56 304 306. Nii siis soovitakse osta auto ja selle tehniline seisukord ja praegune asukoht ei oma tähtsust. Ja telefoni number on 56 304 306. Võru loomade varjupaigas aga ootab uut kodu rahuliku iseloomuga isane kass Gru. Ta on vaikne ja rahulik, aga vajab veidi aega uue inimesega tutvumisel. Kõik vajalikud parasiitide tõrjed, vaktsiinid, kiibid ja on tal tehtud ja ka kastreeritud. Ja lisainfo saamiseks helistage numbril 53 404 223 või kirjutage voru@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu rahuliku iseloomuga isane kass Gru. Ja tema vajab pisut aega, et uue inimesega tutvuda. Kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid on tal tehtud. Valmis minema uude koju. Number on 53 404 223 ja võite ka kirjutada voru@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: teine teiseni.
1: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
2: Haapsalus on hea.
3: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Teisipäev, 25. august on käsil ja teie kuulate Raadio Telmar. Stuudios on Raen Väikene. Räägime ajaloost ja läheme mõtetes 1954. aastasse, kui 25. augustil juhtus üks võrdlemisi kurioosne lugu Šveitsis Bernis peetud Euroopa meistrivõistluste maratonil. Nõukogude Liidu maratonijooksja Ivan Fiilin saabus staadionile esimesena umbes 20 meetri suuruse edumaaga, aga pööras rajale sisenedes valesse suunda. Soomlane Veiko Karmonen märkas tema eksimust ja kasutas seda ära, võites kulla. Venelane Boris Krišajev sai toona hõbeda. Ja Fiilin pidigi paraku leppima pronksiga ja ta sai ajakirjanduses hüüdnimeks Vale suuna Ivan. No võis vast see olla pettumus 42 kilomeetrit rasket tööd ja siis enne finissit selline aps. No võib olla kindel, et naeratust tema näol ei olnud.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Täna öösel tuleb selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta ilm. Paiguti esine pudu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Öö hakul puhub aga rannikul tuul põhjakaarest kuni 8 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-11, rannikul kuni 15 kraadi. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub peamiselt põhjakaare tuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja homme 17-22 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus 17 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusumin täna teisipäeval 25. augustil ja stuudios on Raen Väikene. Ei tea miks, aga tänase kuupäeva minevikust leiab ka paar lendamisega seotud sellist meenutust. Ja üks viib meid 1912. aastasse, kui inglise lendur Leitnant Wilfrid Park sooritas ajaloo esimese tunnistajate juures olekul toimunud nii-öelda spinnist välja tuleku. Me ei tea päris täpselt, kuidas see eestikeelne termin on spin, aga põhimõtteliselt on siis see siis manööver, kus lennuk satub kontrollimatult spiraalsesse vabalangemisse. Ja tollel ajal oli spin fenomen, mida ei mõistetud ja mis põhjustas palju surmajuhtumeid, kuna piloodid ei teadnud, kuidas sellest välja tulla. Ja nii juhtus ka aastal 1912, kui Park proovis algul kõrgendada mootoripöördeid, tõmmata roolikange enda poole ja pöörata lennukid spinni suunda, aga tulemusteta. Viimasel hetkel rakendas ta ka vastassuunalist ehk spinnile vastupidist rooli suunda ja suutiski lennumasina taas kontrolli alla saada. Ja see tema avastus, juhtkangi vastassuunda keeramine, sai aluseks kaasaegsele spinnist väljatuleku tehnikale ja päästis hiljem lugematul hulgal lendurite elusid. Park ise aga paraku hukkus sama aasta lõpus ühe teise lennuõnnetuse käigus.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Vanad noormehed ja esitajaks Viis Miinust. Kuidas see lugu sündis? Saame bändimeeste käest teada.
0: Elmari päevalaul.
2: Vanad noormehed, aasta 2025, värskelt enne jaanipäeva. Olime tükk aega tegelikult see mõte hõljus, et teha midagi kantrit ja taaskord olime me seal Loksa taga Harald Lammastega majas ja Kim Ennestrom oli külas. Kutsusime ta Saksamaalt kohale, sellepärast ajasime tegelikult ühte teist projekti taga, ühte demode pakki tahtsime ära vormistada. Tema ootult kardab lendamist, seega tema tulek on nagu hea meelega, ta ei tuleks, kui väga peab, siis ta tuleb. Ja siis kui me esimese päeva nagu suhteliselt tühja panime seal, noh nii öelda, oli tore jälle
3: tutvumisõhtu üle ja, paljude nägemist aega.
2: Siis ta oli nagu siuke, noh, me olime natukene ülemeelikud lõpuks ja siis ta oli ka pahane lõpuks, et me kõige asjaliku tehtud ei saanud. Aga siis järgmine päev, kui sai nagu ärgatud, siis sai kuskilt selle refiga pihta hakatud ja eks me olnud ükka aega bändina aga juba maadelnud sellega, et mida laulda, millest laulda, miks üldse laulda, noh, miks sa teed seda muusikat? See on tegelikult hästi oluline küsimus, et sa ei teeks laule niisama sellepärast, et noh, oskad teha laule või sellepärast oleks vaja teha laule, vaid teeks laule sellepärast, et endale nagu meeldib need teha ja teeks mingitel teemadel, millest on endal nagu lõbus teha ja mis on nagu ka olulised. Ja meie vanad 10 aastat tagused teemad on noh, ammu kuskile, eks ju, varna riputatud seega, nagu nüüd me siis oleme nagu sellega maadelnud ja siis kuidagi tuli see country idee ja siis loo teema kuidagi, noh, just sellest, et me oleme nagu, ongi nagu, kõige siin rohkem pole midagi öelda, nagu vanad noormehed. Me ei ole noored vanamehed, aga me oleme vanemad sorti noormehed, see on nagu väga suur vahe seal.
3: Vanemad sorti.
2: Vanemad sorti, jah. Ja et siis need kuidagi kõlksesid kokku, kui sellepärast, et see country genre minu meeles sellist kuidagi väikest sellist nostalgiat või kurblikkust natukene kuidagi toetab ka ilusti. Ja siis need, ma siis tuli jällegi sellise tunniga kähku sisse, järsku oligi nagu juba sellise nagu suur osa sellest valmis. Noh, pärast see midagi ümberlindistatud salmide poolest, aga.
3: Sest maailmas tegelikult country muusika, noh, me oleme ka juba mõnda aega ja pigem olnud seal pop artisti valdkonnas, et noh, kui võtad Post Malone, Beyoncé, need kõik tegelikult USA's villavad kantrit, seal on ju kantri muusikaga veel, mõtle selle looga, kui me oleksime seal kuskil piibli vahevöös sündinud ja seal musitseerinud sellega, siis seal on nagu seal igale mehele või naisele, kellel on gitar ja natukene laulu häält, on seal reserveeritud miljonid kusagil. Et, jah,
2: kas miljonid kuulajad või miljonid dollarid?
3: Mõlemad, seal on need asjad on võrdsed. Et, kantrit teeks hea meelega veel.
2: Jah, see on väga mõnus oli teha, endale väga meeldis ja tundub nagu siuke, noh, aus ka lugu selles kohas, kus me ise nagu oleme ka. Ei ole mingi muu eputamine, paabulinutamine.
3: Endale valetamine.
2: Jah, ei ole.
3: Ei ole.
2: Ei, ta on ikka, see laul on ikkagi elurõõmus laul oma nagu tonaalsusest ja tonaalsuselt ja oma harmoonialt ja nagu kulgemiselt ja ta on ikkagi energiat täis, aga sõnad on lihtsalt, ütleme, nad on mõtlikud, nad ei ole kurvad.
3: Sealt võib leida mingi tükikese melanhooliat, iga üks, kes seda otsib, aga ta on kindlasti enda pigem minu arvates ka rõõmus.
2: Aga nii passibki paremini kokku, kui eks siis ka, mitte tragikoomika, see ei ole tragikoomika.
3: Erinevad emotsioonid. Ja, siis on hästi tehtud.
2: Ja kontrast põnev.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Koit Toome ja lool pealkirjaks Ma põgenen. Aga ühe üsna kurioosse põgenemise loo leiab ka tänase kuupäeva minevikust aastast 2010, kui Kongo demokraatlikus vabariigis kukkus Bandundu lennujaama lähedal alla väike reisilennuk. Pardal olnud 21 inimesest jäi ellu ainult üks. Ja nagu see üks ellu jäänu rääkis, oli keegi smugeldanud lennuki pardale krokodilli. Ja vahetult enne maandumist pääses elukas krokodill sealt kotist põgenema. No põgenema panika inimesed, plehku. Stewardess jooksis paanikas kokpiti suunas, talle järgnesid kõik reisijad, mis tõttu nihkus lennuki raskus kese liiga kaugele ette ja piloodid kaotasid lennuki üle kontrolli. Nii see lennuk alla kukkuski, kusjuures ka krokodill elas selle lennuõnnetuse üle. Nii et sellised lood. Aga nüüd lihtsad asjad ja Laura ning Raivo Tafenau.

0: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
8: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
7: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
9: Jätkame tänas õhtusõminaga ja stuudios on Raen Väikene. Matkalaul on lugu, mis tuleb kohe nüüd järgmisena, aga ma usun, et päris pikalt pidid metsas matkama ka teadlased, kes täna aastal 2006 avastasid maailma kõige kõrgema elus oleva puu. Ja see on rannik Sequoia hüüdnimega Hyperion, mis kasvab USA's Kalifornia osariigis Redwoodi rahvuspargis. Selle puu avastasid loodusteadlased Chris Atkins ja Michael Taylor ja selle puu kõrguseks on praegu 116 meetrit. Nii et pisut lühem kui Oleviste kirik Tallinnas, aga erinevalt kirikust kasvab ju puu üha edasi. Praegu on see puu umbes 800 aastane ja suhteliselt noor, sest rannikseekvojad võivad elada isegi kuni 2500 aasta vanuseks ja nad kasvavad kogu elu. Ja nii ongi maailma kõige kõrgema puu täpne asukoht salastatud. Eks ikka selleks, et keegi ei pääseks teda seal segama.

0: ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Täna öösel tuleb selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta ilm. Paiguti esineb udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Öö hakul puhub aga rannikul tuul põhjakaarest kuni 8 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-11, rannikul kuni 15 kraadi. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub peamiselt põhjakaare tuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja homme 17-22 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Merlin Uusküla ning laul pealkirjaga Autopiloot. Aga võib vist öelda, et mõnes mõttes nagu autopiloodi peal sõitis ka üks paat, sõudepaat. Ja mitte niisama sõudepaat, vaid suisa kohe sportlaste paat. Ja paraku lõppes see sõit suisa kohe avariiga, kokku põrkega. Ma millest täpsemalt jutt on täna hommikul, sellest räägiti. Kuulame üle.
0: Hommikul toimus.
2: Henri Laumets ja Lauri Herman ja spordisuvi jätkub ja Eesti sportlastel käed jalad tööd täis, sest äsja veidi aega tagasi said ju läbi kergejustiku Euroopa meistrivõistlused, aga eile esmaspäeval algas sõudmise MM ja Eesti esindatud nii meeste kahe kui ka neljapaadiga ja koondise peatreeneri Tõnu Endreksoni sõnul on neljapaadi reaalne eesmärk finaal. Aga ettevalmistus ei läinud viperusteta.
3: Ja tegid siis mehed trinni ja sõudmist viidi läbi Viljandi järve peal ja seal oli juba üks korralik trenn selja taga. Trenn ei olnud sugugi lihtne, sellepärast, et meestel ei õnnestunud kuidagi seda üht rütmi kätte saada ja lõpuks, kui see rütm oli käes, siis tehti selline jahutussõit ka maha ja selle jahutussõiduga läks küll asjad ikkagi no, nii metsa kui vähegi metsa saab minna.
2: Endrekson ütleb, et enne kui panime paadi treilerile, tegid poisid ühe tiiru, tavaliselt olen kaatriga kõrval, et pakkuda julgestust, kuid olin eelmisel päeval koondise kaatri ja saatnud Pärnusse, seega laenasin Viljandi kaatrit ja kuna poisid tegid maha sõitu, siis mul polnud otsest vajadust enam kõrval olla, aga see oli viga.
3: See oli suur viga. Sellepärast, et vaatasid mehed ringi, tegid oma seda kiiret sõitu seal või aerutamist. Ühesõnaga tegid kiiret sõitu järve peal, vaatasid ümber ringi, et järv tühi nende päralt ja loomulikult leidsid nad selle ainsa kalapaadi üles ja kuna nad ikkagi selg ees liiguvad, siis nad ei näinud.
2: No, ja hoog on päris
3: ja hoog on päris väga korralik. Suur. No, nad teevad ikkagi trenni ju maailma tasemel, tahavad poodiumile jõuda neljapaad ka ja no, tegemist oli siis nagu selline titaaniku kursiga, ette ei jäänud siis mitte jäämägi Viljandi järve peal, vaid see ainus Viljandi paadimees, kalamees oli seal ja kokkupõrg oli nii tugev, et nende siis spordimeeste, mis me ütleme paadiga, nelja paadiga, eks ole, nina murdus ära.
2: No loodetavasti mehed teavad, mida teevad, neil kogemust on, nad teavad, kuidas seda asja ära parandada ja neljapaad stardib aga täna pärast lõunal, kui eelsõidu vastaseks on Šveits, Horvaatia ja Suurbritannia. Mida sul meenub sellist, no nagu Murphy seadus, et ära Murphy kui sekkub, et ei ole tõenäoline, aga juhtub ja siis mõtled, et kahe käega peas kinni mõtled, et kui suur on see tõenäosus, et nüüd siin juhtus nii. Ma tean, et kordi, ma olen sõpradele rääkinud mingid asja, mõtled, et see ei ole võimalik, et siin, no, ei ole loogiline.
3: Jaa, tuleb sellised asju ette. Ma arvan, et mul ei ole mõdi hommikul varagil 7.20 küsimise peale, et meenuta nüüd oma eluste helgemaid hetke, ei tule küll mitte midagi, aga ma tean, et on olnud selliseid hetki mul elus, kus ma olen noh, kuskil kaugel reisil, ma ei räägi nüüd sinne Lätist või Soomest, et ikka noh, sa oled tuhandete kilomeetri kaugusel ja oled seal reisil ja täiesti mingisugus kokkulepet ei ole. Ja siis astud kuhugi kohvikusse sisse, oled seal koogi järjekorras näiteks seal leti ees ja räägid eesti keeles ja siis pöörab inimene sinu ees ümber, sest ta saab aru, et sa räägid eesti keeles ja siis tuleb välja, et tegemist on su enda mingi hea sõbraga.
2: Mul tuleb umbes samasugune asi meelde, et Tartu Ülikooli kammerkooriga käisime Arezzo linnas. Itaalias väike koht ei ole just selline Eesti turistide meka, aga et seal kõnnin tänaval ja näen, et tuleb vastu tuttav, keda ma sisuliselt ei olnud 10 aastat näinud. Ja mõtled, kui tõenäoline see on, et kas sa oled nagu päriselt siin ja oli. Aga mis mul nagu kõige totramad asjad, mis mul praegu niimoodi kohe paugust meelde tulid, on see, et kalli inimesega kinno. Mõtlesime, et teeme romantilise, et selline kellaaeg oli ka mingi lõunan aeg, et meie ealised on ju tööl. Saal oligi reaalselt tühi, nagu me lootsime.
3: Aha, selliste plaanidega kinno minek.
2: Ei, no, et filmi vaadata jube kist.
3: Ei, see ütlesid mingi romantilist.
2: No romantiline koos kinos käimine selles mõttes.
3: Romantiline lõuna pimedes kinos
2: kahekesi. Ma ei mõtle midagi kirglikku seal. Lihtsalt käest kinni ja vaatad filmi.
3: Ja
2: saad aru, üks inimene ikkagi tuli sinna saali.
3: Ja teie aga kõrvale või?
2: Ja tüüp maandus meie kõrvale.
3: Valimiline
2: ja siis oli nagu see lugu, et, no, et kas ma nüüd ütlen, et kuule mehes, et no,
3: me tahame siin
2: saal on tühi,
3: teha.
2: Et võta nagu kas või mõni rida eemale või mõni koht eemale. Et noh, ise oleks tõusnud püsti, vist tõenäoliselt tõusime ka, läksime mõne koha eemale lihtsalt. saal oligi tühi reaalselt ja selline, noh, ei olnud mingisugune selline löökfilm ka, mis oleks nagu meelitanud juba sellise kelle ajal.
3: No minul on üks selline võibolla kokkusattumuse tõenäosuse lugu rääkida Uus Meremaal, kui ma olin ühes üliväikeses linnas Lõunasaare Lõunaservas, no põhimõtteliselt järgmine suur koht olekski Antarktika, kuhu astuda, eks ole, ja ma olen öösel McDonaldsis ja muidu Uus Meremaal sa ei kuule mitte kunagi eesti keelt. Keegi ei teagi, mis asi see Eesti on. Väga tihti kõik küsisid, mis see Eesti on. Ja siis seletad üks väga väike riik kusagil Euroopas. Ja siis olen seal öösel, söön oma Big Maci ja kuulen, kuidas Uus Meremaa McDonaldsi siseraadio kõlaritest hakkab mängima Getter Jaani Rockefeller Street.
2: See on väga äris hea kukkasatumus. Ja Murphyst veel rääkida. Eelmist autot müüsin.
3: Nii.
2: Päev enne müüki. Läksin lõpuks siis oma esiklaasi parandama. Tehti korda ja teel koju linnasõit sain uue kivi.
3: Tõesti.
2: Ja ma läksin põhimõtteliselt otsapidi tagasi, ütlesin, ma tean, ma just tulin siit teie juurest, aga näe, vaadake.
3: Uus kasko juhtum.
2: Ja õnneks kohenad said mind uuesti ettevõtte ka. Ja.
3: No edes.

toidu valguses hingab linn. Tahaksin emmata maailma. Miks alles eile sain tundma sind?

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin ja stuudios on Raen Väikene. Kohe-kohe tuleb Sünne Valtrilt laul pealkirjaga Head teed. Ja soovin minagi omalt poolt siit Head teed kõigile, kes nüüd praegu veel hilisel õhtutunnil on kuhugi poole teel. Aga head ilma, seda ka ikka soovitakse ja mitte alati ei ole see ilm hea. Meiegi piirkonda siin tabas ju hiljuti suuremat sorti torm ja vihmasadu. Aga aasta tagasi, 2025. aastal, oli Ameerikas Phoenixis massiivne tolmutorm ehk haboob. See on araabia keelest tulnud sõna. Tohutu tolmusein haaras linna endasse ja nähtavus oli praktiliselt null. Liiklus tänavatel mõistegi seiskus ja ei tõusnud õhku ka ükski lennuk. See torm ise kestis küll vaid mõne tunni, aga tagajärgedega tegeleti veel mitu päeva.

eest end peidan. Aikne muusika, kõik meenub haiget tee.

0: Õhtusumin.
1: Ansambel Smilers ja ainult unustamiseks. Aga lauljad, muusikud, bändid, selleks, et mitte publiku jaoks unustuse hõlma vajuda, teavad väga hästi, et aegajalt tuleb ikka salvestada uut muusikat. Ja just nimelt nii tegi ka Helen Randmets, meie täna hommikune külaline.
0: Elmari hommikujutt.
2: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
3: Tere, Lauri ja tere, Henri!
2: Tohima nagu pakkuda kohe seoses selle kleidiga. Sinu lemmikvärv, kas ma pakun, on roheline.
3: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmikvärve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas. Toon, aga täna tõesti on see roheline.
4: Kas tegemist on su lemmikkleidiga, sest olgem ausad, kui mina siia stuudiosse sisse astusin, tulin ka kohvinurgast sinu järel, siis ma vaatasin kohe, wow!
2: oli. Ja, süda jätis lööke vahele.
4: Põhimõtteliselt, rohkem kui täna hommikul see kohtumine ämblikuga.
3: Selles mõttes tõsi, et ma ei ole seda ainult üks kord kandnud, et ma olen sellel suvel seda päris mitu korda kandnud, et see on selle suve mu üks juba hit lemmikkleite tõesti.
2: Nii et suve aega naudid ja täial rinnal ja
3: meil ja, on... Ja ma ei olnud nõus veel, et suvi läbi on, siis ma mõtlesin, et ma veel täna endiselt olen suvises vaimus.
2: Meie ei ole ka sellega nõus ja me absoluutselt keeldume sügist tunnistamast ja vastu võtmast ja meil on ennustus.
4: Jaa, meil on... Sa ikka tahtsid sügisesse jõuda juba.
2: Ei taha, aga ma tahan lihtsalt Eleni numbrite nime siia ka saada. Meil on tabel ja me loeme ette siin vähemalt hommikuprogrammis ka kaks korda ilmateadet. Ja et millal tuleb, millal on kirjutatud esimest korda siia ilma teatesse sellel sügisel või siis suve lõpus, mina ütlen sügisel, miinusmärk, et millal on esimest miinust oodata. Sa saad ka mõelda rahulikult, sul on aega, sa oled siia sellesse tundi päris pikalt meie. Ma annan seda tabeli sulle.
3: Ja.
4: Aga tulles tagasi veel ikkagi suve teema juurde, siis Helen, sa oled siin hetkel ruumis olevast neljast inimesest kõige jumekam.
3: Aa, tõsi.
4: Mis värk on? Jood siin porgandi vahla kogu aeg või mida?
3: Kas see töötab? Ma olen seda kunagi proovinud, ei saanud aru, aga mis te siin sees siis olete kogu aeg teinud? Kas te ei käi õues?
4: Sa siis oled sel suvel palju õues käinud?
3: Ma olen palju õues olnud, kuigi ütleme, et ma otseselt

0: ei tegele päikese võtmisega, et sest et ikkagi mõtlen, et peab kaitsma ennast rohkem, aga ma olen kuidagi liikunud ja palju, et rannas ma tõesti, ma vist ei käinudki rannas tegelikult, ma hakkan mõtlema see suvi ükski kord.
1: Oho.
0: No näed siis.
1: No igal juhul näed väga hea välja.
0: Ma käin palju padelit mängin õues.
1: Ahaa.
0: Vot sealt ma saan päikest.
1: See saladus ongi, Lauri.
2: Et padel teeb pruuniks vahet ei ole, kas sa mängid sees kuskil saalis, aga siis teame, et jah.
0: No näed.
2: Pruunid silmad ka, mina oleksin seostanud seda sellega, et pruuni silmsed tavaliselt on ka tõmmumad.
0: Tulin käinud siia sellega, et lihtsalt külvake üle, külvake üle.
1: Ja ma saan aru, et poisid on siin kihama hakanud.
2: Helen Randmets käis meil Raadio Elmar hommiku programmis külas 1. juulil enne ikkagi Nexuse suurt suvekontserti, et oli siis nii hea nagu välja lubasid või?
0: oli väga ja veel paremgi, et meil on olnud siin vahepeal nüüd sel suvel oli 2 esinemist, viimane oli nüüd Antsla laadal ja siis enne seda oli Õllesummeril ja tõesti need olid nagu, ma ei tea, seda rahvast oli nii palju rahvasetis kõik nii hästi vastu ja pigem olimegi tegelikult kõik nii positiivselt üllatunud, et tegelikult meil ei ole ilmunud lugusid üle 20 aast me ei tegutse aktiivselt ja sa lähed sinna lauluväljaku lavale ja sul on terve see kaare alune, kõik on täis seda rahvast ja kõik laulavad kaasa erinevas vanuses inimesed, nad on 16 kuni meie vanusteni välja, me oleme seal kõik 40 pluss miinus on ja et tegelikult sa mõtled, see on nagu tegelikult imetlusväärne, et kuidas rahvas, tänu rahvale me olemegi seal ju ja nemad on nagu toonud meid sinna, et me saaksime üldse sellist esinemist teha, et selles mõttes oli see meile kõigil väga südant liigutav, et sest ainult tänu rahva suurele armastusele me seal olime ja olime ka haukalaadal ja ma arvan, et nüüd Nexus 25 peaks 2 aasta pärast tulema, et siin võibolla tuleb mõni esinemine veel vahepeal.
1: Aga süda on nüüd ühesõnaga ära antud seal lava peal, hammas on verel. Kas ei ole omavahel seal nüüd ütlen, bänditürukud teil seal jutuks võtnud, et kuulega, et Vanilla Ninja tuli tagasi ja väga edukalt, et äkki peaks me ka tegema comebacki?
0: Meil ei ole olnud selliseid jutuajamisi.
1: Miks ei ole?
0: Sest üks suur põhjus on see, et tegelikult, nagu päris tegelikult, meil üks liige Janne Saar elab ikkagi USA's. Orlandos. Et see on peamine põhjus, sest et ta ei kavatse Eestisse kolida ja et iga esinemine nüüd teda siia tuua spetsiaalselt, ma olen ka nagu alati öelnud, jah, et Nexus saab sellida esinemistele, aga et näed, Janne piletid lähevad juurde, võt näe, nii-öelda number on selline, et selles mõttes on lihtsam alati, et kui me teeme, et see suvi teeme mõned esinemised, toome ta juba siia ja siis ta on juba pikem aja siin, et see kõik nagu siis mängib paremini kokku.
2: Kuidas teil nagu teised bändi kaasased, kuidas te teine teist vaatate, kes te teete soolo karjääri ka, et teil läheb juba bändiga, läheb nii hästi see dünaamiline kooslus kõik, et ei vaadata viltu, et näiteks Merka vaatab sind, et on siis vaja nagu teha, et kas ei piisa meie Nexusest või?
0: Ma peaks teda vaatama üldse, tema on ju palju kauem teinud soolo karjääri, mina olen siin niimoodi, et teen natuke, siis 5 aastat ei tee midagi, siin, et teeks ikkagi veel natuke ja siis, et selles mõttes see on hästi muidugi, see lihtsalt see tunne mis meil on koos, esiteks on see, et see kava on sisse töötatud meil, me teame neid laule ma ütlengi, üle 20 aasta ma tean neid laule see tuleb mul täiesti niimoodi, et autopiloodi pealt kohati on ja et ma suudan hästi palju, ma ei pea enam väga mõtlema et nii kus kohas mingi asi oli kus ma pean laulma, et ma neid kohti ma mõtlen, kus ma laulma pean, aga et lihtsalt ma saan nii palju keskenduda sellele välisele, sellele energiale, mis ma annan publikule, mis liigutusi ma kuskil teen, lähen vahepeal suhtlen trummariga, sest ma tean, et kohe tuleb tema mingisugune trummisoolo on ja või trummibreik on ja et selles mõttes ma saan nii palju igast muid asju teha ja see toetus, mis meil on just see, et ma saan mingi hetk ma ei tea, kui Anne vahest on öelnud ka esinemisaeg see oli küll mõni aasta tagasi, ütles, et tal oli hääl natuke ära, ütles kuule, et võta sina ise need osad üle, on ja ma ei tea, muidugi kohe on ja samas pidi, ma ei tea, mul on olnud, et unustan ära mingi osa on ja kohe, valsus on kohe olemas meil vaadad, aha, Helen ei hakkanud laulma, võetakse kohe mikker, keegi laulab edasi, see oli minu kord, okei, okay. Et selles mõttes on hästi nagu lahe ja just see Merka puhul on tunda seda, et ta on nii kaua vaata just laval olnud kõik need aastad, et ei ole küsimustki see, et nii vahekoht, et mingi mis me peab ütlema või kuidas rahvast ergutada, see on nagu tšik lihtsalt ütleb midagi, nüüd tõstame käe, nüüd teeme seda, mingi, jumale hea mõte, väga hea, et see nagu, et see töötab nii hästi praegu meil, vähemalt mina tunnen seda omast poolt nagu, võibolla, ma ei tea, mis teised ütleksid, aga et see sünergia on tõesti hea ja selles mõttes see, et ma üksi olen üldse, et ega ma jõuan jälle sinna, et tegelikult mul on alati bändi meeldinud teha, ma teeks praegu ka hea meelega bändi, kui mul oleks keegi, kellega teha bändi.
1: Kuule, aga bändiga käib selline asi kaasas, eriti esinemistest rääkida, et astusite sel suvel üles siis Õlle Summeril ja Hauka Laadal. Raiderid, et üks osa on kindlasti sellest, et Jannel on vaja äriklassi pileteid, et Orlandoste siia tuua, eks ole, et mingi turistiklassiga tema küll ei lepi. Et aga mis teil seal lava taga näiteks olema peaks, et tõesti, et Nexus ära meelitada, et tuleksite kohale?
0: Meil on väga tagasihoidlik Raider ja mina pigem tekis see küsimus.
2: Orlando piletid.
0: Jättis see välja, siis mis veel sinna lauale läheb, minust väga, mina pigem nagu ei, minust bändipoisid olid need, et peavad olema seal, võt, need joogid, mul need, kas te kõik joote ära need igakord või?
1: Koju kaasa.
0: See ei olegi point, et kas ma igakord tahan juua see viis õlut ära või mitte, nii, et aga lihtsalt see peab sul olema, et äkki mul see kord on see tuju. Ja et minu jaoks nagu see moment oli, et mis asjad ma tellin sinna, need asjad, mida ma tõesti tarbin enne seda, tahangi vette ja need suupist, me oleme mingi suupiste vaagen seal ja siis on erinevad joogid, et selles mõttes, midagi sellist, ma ei tea, mingid kummikommid, mingid eri sorte ja...
1: Et umbes ainult punast värvi Haribo kummikommid, eks ole, et teisi värvi ei tohi panna.
0: Sellist asja ei ole ja mis ma olen... kuuldusin igasuguseid huvitavid asju, et pigem tahaks, et oleks nagu tingimused nii-öelda, et näiteks kui on jaheda milm, palun pane see puhur sinna või peegel on ju ja ikka oleme siin vaadanud, kellel on mingi lühter laes ja punased vaibad pandud sinna telki. Ma olen, et issa, on pole tulki selle peale, et tahaks ka, on ju. Et selles mõttes, minu mõttes meil väga tagasihoidlik, jättes välja need lennupiletid.
2: Väga südant lõhestavalt rääkisid siin ansamblist Nexus ja oma bändikaaslastest ka, et nüüd käsi südamel, räägi meile, kummad lood sulle päriselt rohkem meeldivad, kas Nexuse lood või soololood?
0: Need on kõik ju nii erinevad, ma ei saa neid võrrelda, sest Nexuse lood on...
2: Kõik on lapsed ja
0: ei, seda ma ütlesin, kuna mul on nagu päriselt lapsed olemas, siis nagu, ma seda juttu ei räägi, et kõik lood on oma lapsed, aga ma saan aru, kui inimene kasutab sellist väljendit, et kõik lood on oma lapsed, ma saan aru, mis ta mõtleb sellega. Aga Nexuse lood on lihtsalt nii minu külge kasvanud ja ma olen nendega üles kasvanud, et nendel on hoopis teine tähendus kui see, et see, kui ma praegu annan, teen mingi uue projekti, see annab nagu muidugi teistmoodi põnevust ja ägedust ja muidugi ma elan sellelasse täiesti sisse, et see on teistmoodi tähendusega, ma ei saa nii võrrelda.
2: Helen ja Reket ja lugu nimega Samu Tähti, me soovime sulle ilusat suve jätku. Me ühes koos ütsime konsensusele, et suvi kestab.
0: Suvi kestab veel, nagu ka ühed laulusõnad räägivad.
1: Aga kuulem uut lugu.
0: Jah, kuulem uut lugu.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi varad. Siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin tal üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see õlatunne, see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetke, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: Te kuulate Raadio Telmar, stuudios on Raen Väikene ja Ära murra mu südant, nii hakkab Nancy kohe laulma. Aga lisaks südame murdmisele võivad mõnikord viga saada ka näiteks sillad. Ja nii juhtus aastal 2025, kui tänasel kuupäeval sai viga ajalooline kokteiki sild Myanmaris ehk Birmas. Umbes 300 meetri pikkune ja 102 meetri kõrgune raute sild oli seal avatud 1901. aastal. Nii et tõeliselt pika ajalooga sild pärines see Briti koloniaalajastust ja oli toona üldse maailma kõrgeim raute sõrestik sild. Aga nüüd sai see sild pihta kokku põrgetes sõjaväe hunta ja riigipöörde vastaste relvarühmituste vahel. Ja kusjuures mõlemad pooled süüdistasid teist poolt. Et teine pool oli see, kes seal põmmutas ja paugutas. Ja lõpuks ei selgunudki, kes siis tegelikult süüdi oli. Küll aga tänaseks on see sild siiski taastatud, nii et asi seegi.

0: Õhtu sumin.
1: Oled tuul ja päike, nii laulis Karl Madis. Aga enne kui hakkab kõlama ansambli Regatt esituses laul headest sõnadest, kuulame üle, kes oli see inimene, kelle häid sõnu tsiteeriti tänases päeva püüdjas.
0: Õhus on mõte.
2: Leidsin eelmise nädala naiste lehe ja selle esikaanel on Elmo Nüganen. Septembris astub Elmo lavakooli 34. Ennu noorte ette nende juhendajana. Kes oli ta enda lemmikõppejõud, millised õpetussõnu kannab ta nii kaasas ja millest unistab? Need hetked, kui päike paistab, meenutab Elmo selle suve lemmikhetki. On ainult päike, soojus ja sina ise. Ei ole mingid muresid, oled tulnud just veest välja ja päike paistab. Aeg jääks nagu seisma, tunned, kuidas on muretu ja soe. Ja kas ta nägi sisseastumiskatsetel seekord mõnda noort, kelle talent lausa jahmatas? Mõnel korral küll, aga need olid niisugused sähvatused. Neid ei olnud neil kõikides etüüdides. Ega ka väga hea näitleja mune kogu aeg kuldmune. Selleks, et kuldmuna tuleks, peavad olema teatud tingimused, tähtede seis, ülisoodne ja materjal väga hästi sobima. Enda lemmikõppejõudu nimetades jääb Elma mõttesse, mulle vist meeldis Aarne Ükskula. Meenutades õpetussõnu, millele enim mõelnud, nimetab ta enda kursuse ühendajat Kalju Komissarovit, kes soovitas, kui näitleja midagi mängib või läbi elab, peab ka vaataja sinu sees toimuvat nägema. Võid mõelda, et publik saab aru, aga tegelikult ei pruugi. Näitleja peab oskama end kõrvalt vaadata. Sellest lihtsast tähelepanekust on mul kõige rohkem kasu olnud. Jutt veereb ka perekonna juurde, kas tema peres on mõni ingeri-soome juurtega traditsioon. Jah, see traditsioon on vaikimise strateegia oma tunnete väljendamises. Me ei ole väga jutukad ei kõige raskematel ega ka kõige õnnelikumatel hetkedel. See on väga eestlaslik. See ei tähenda, et emotsioone vähem oleks, lihtsalt nende väljendusvorm on teine. See on osa minust. Muidugi on kahju, sest üldjuhul on rõõm jagamiseks ja eks mure ka. Olen püüdnud teha nii, et rõõm oleks jagamiseks ja mure oleks enda sees. Aga välja tuleb nii, et nii rõõm kui ka mure on enda sees, ütleb ta naerdes. Kõik muud teemad jätan teie enda avastada, kuid mõni Elmo mõtte veel. Me arvame ju küll, et õpime terve elu ja siis võtame ise õppust sellest kõigest ja oleme edaspidi targemad alati ja pruugise nii olla. Ja kui teie tunnete, et vahel komistate või teete ikka need samu eksimusi, siis see ongi väga inimlik. Elmo Nüganen lausub. Praegu võiks küll juba teha vahet olulise ja

0: Cactus Umin.
1: Nublu Thief City 44 ja Kesselaid. Aga edasi suundume sealt Kesselaiu juurest suisa ookeani ja teejuhiks on meil Karl-Erik Taukar. Ühtlasi saab siin kohal läbi minu tänane tööõhtu. Stuudios oli Raen Väikene. Tänud kuulemast, hea tööd, kohtumiseni homme!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

äratek jääre valgu see kummitus, kui hommikul ööl hõbe kõik õlise. Kui tuulevad mäest, veidike tõbised, kuid hoiavad käest need vanavanemad, kes elus on veel, tõrvikud põlevad. Pool tundi läheb tee, pakud ja väravad ja julm kõhu täis.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: kuid live stuudios tervitamas sind.
1: Üle Maarja maa, kuuest hommikul juba.
2: Laavu hea spaad, täis Eesti muusikat on tuba.
3: Siin Lauri ja Tiiu koos, kellega sa ärkad. Soovime, et arukust enda ümber märkad.
2: Ma loodan, et käes kiinni hoides ei anna alla.

Olen Henri, sulle kõlab rõõmu hüüd. Troobikonnas vastu võta mu debüüt. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul alad asad kombeks, nagu väiksena ma kandsin tihti kombeks.

Presside alleele, astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusind. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata tiisku, nii lahkusin kui

vaatan ööd, see järel vaatan uue koidu kuma. On ülim teadmine, et kõigis oleks rohkem head. Peab nendel teedel käima pisut uhkelt üksikuna, kuid õige

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Kassina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.